to check the meaning of this, is a kind of a slope or a bank with a ditch around it. So like Stonehenge, experts aren't completely sure of the purpose of Avebury, but it may have been for rituals at ceremonies. Either way, like Stonehenge, its attraction to tourists makes it very important to modern day Salisbury and Wiltshire. さあ、今回、ソーズベリー市の話をしています。ソーズベリーは、イングランド南西部にウィルツシア州にあります。で、ソーズベリーは長い歴史もあります。で、最近、まあ最近というか20世紀にも、文化的にも影響もありますし、21世紀にも国際的な事件もありました。でも、歴史の話を最初にします。ソーズベリーの、まあ、昔の名前はセールムでしたけど、まあ、実は13世紀から2009年まではその町の本当の名前はニューセールムでした。でもみんなソーズベリーと言われていて、2009年にその、本当の名前も変わりました。で、本当の名前はソーズベリーになりました。で、ソーズベリーの近くにまあ、ソーズベリープレインという、まあ、野原というかなんか大きいカントリーサイドもあります。で、その中にとても有名なストーンヘンジもあります。まあ、ストーンヘンジは、まあ、昔大昔からその大きい岩を丸く置いてあるところです。で、数千年前からありますけど、誰も何のものか、誰が作ったか、どうやって作ったか、何で作ったかわからない。でも1886年からユネスコに保存されていて、僕はこの番組で3年前ぐらいに話したけど、今回は近くにある別の同じようなところをちょっと紹介したいと思います。5000年前にできたエイフベリーという場所。エイフベリーはストーンヘンジみたいな大きな岩の丸があって、その中にもう2つの岩の丸があります。で、周りにヘンジという、ヘンジは僕意味わからなかったから調べて、なんか坂と溝という意味です。で、エイフベリーはストーンヘンジと同じ、みんなが何のものかわからない、何で作った、どうして作ったことか、どうやって使われたかわからないけど、多分式でなんか使っていて、儀式とか。でも理由とかその詳しくわからないけど、ストーンヘンジと同じように観光客をたくさん来るから、ソーズベリーとウィルツシャーにとって、まあ、とても大切な場所です。 Right. Time for the first song. This is Uriah Heep, Lady in Black.

元の軍隊、ロシアの軍隊の人とその人の娘でした。でその元軍隊の人はイギリスの二重スパイになりました。でその二人、その軍隊の人と娘が大丈夫だったというか、なんか死んでなかった。でそして一番最初にそこにいた警察の人も生きていた。でも3ヶ月後に女性の人がノビチョクと近いことになって死んでしまった。その人は友達がくれたパフュームみたいなものをもらった。でそのパフュームじゃなくてノビチョクでした。で数ヶ月後にイギリスの政府はその最初の事件にやった人たちはロシアの人でした。でもそのことをやったすぐロシアに戻って逮捕をされてない。今でもされてないし、ずっと逮捕にしないじゃないかな。ロシアの人は捕まえにくいな。ロシアに隠れている。それはソールズベリーの最近の、最近というか8年前の歴史です。Let's have another song, shall we? This is Dave D, Dozy, Beaky, Mick and Titch, The Legend of Xanadu.

That was Dave D, Dozy, Beaky, Mick and Titch, The Legend of Xanadu. You're listening to Lost in Music with James Taylor from ICT, Hakusanroku Campus, FMN1 Studio 6, Shirayama. So we've talked about Salisbury's history, ancient history, recent history. So let's talk a bit about Salisbury's culture. There's a school in Salisbury called Bishop Wordsworth School. And for many years, one of their teachers was a very famous novelist, William Golding. He was an English teacher there for a long time. He wrote the novel Lord of the Flies. That's his most famous work. But another of his novels, I think, was likely inspired by Salisbury Cathedral. The novel is called The Spire, and it's the story of the construction of a large spire atop a cathedral that's being constructed in medieval times. Another famous Salisburyan is the actor and singer Michael Crawford. Michael Crawford had the starring role in Andrew Lloyd Webber's production of The Phantom of the Opera, the musical which opened in the West End in London in 1986, moved to Broadway in New York in 1988. Hugely famous, hugely successful musical. And Michael Crawford, before he got the role in The Phantom of the Opera, he'd done a lot of stage work and had become a household name on a BBC sitcom. So our last song today that we're going to hear in a minute is the title song from the musical, which interestingly was actually released before the musical premiered. さあ、ソールズベリーの昔の話もしてて、最近の話もしていて、今、文化の紹介をしたいと思います。で、ソールズベリーにある学校、Bishop Wordsworth 学校は、数年間に有名な先生もいました。ウィリアム・ゴールディングという書説家がそこで英語の教師をしていました。でウィリアム・ゴールディングの諸説は Lord of the Flies が一番有名なんですけど、もう一つの諸説は多分ソールズベリー大聖堂の話かなと、その諸説のタイトルは The Spire。 Spire は塔、建物の上にある塔で、その話は中世の時に作られていた大聖堂の上に塔を作る諸説でした。でもう一人のソーズベリー出身の有名な人はマイケル・クローフォードという人で、マイケル・クローフォードはファントム・オフ・ディ・オペラのミュージカルのスターでした。アンドリュー・ロイド・ウェバーのミュージカルで1986年ロンドンのウェストエンドで始めた、その劇場で始めて、で2年後にニューヨークのブロードウェイに移動しました。でそのファントム・オフ・ディ・オペラのスターになる前にマイケル・クローフォードさんが、いろんな劇もしてて、BBC のシットコムでも有名な人になりました。で今日の最後の曲はファントム・オブ・ディ・オペラのタイトルソングなんですけど、僕はちょっとびっくりしたのは、そのミュージカルに始まる前にこの曲はシングルとしてリリースされました。で僕は逆だなと思って、でもみんなちょっと興味になるためにちょっと早めに出したんかなと思って、面白いなと思う。さあ、This is Sarah Brightman and Steve Harley, The Phantom of the Opera.

That was 課外授業の勧め Lost in Music with James Taylor ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山からお送りしました Keep listening for more great programs here on FMN1

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

はいどうもパーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコのゲームを生温かく時に熱苦しく紹介していく番組となっております。はい、本日はですね、なんと747回目の放送となっております。はい、747回、ついに来ましたね。どれだけこの日を待ち望んでいたかというところですよ。まあそこまでではないんですけども、はい。で747って一体何の話って話になるんですけど、はい、これやるしかないよねということですね。本日はですね、バーチャロン、そして、そのバーチャロンに出てくる機体テムジンのお話をしていきたいと思います。はい、どれだけこの機体に助けられたか、どれだけこの機体に流されたかというところでございますね。はい、いや、あのね、もう747という数字が並んだら、ああテム A の話ってなるじゃないですか。なるんですよ。ならないかな、どうかな。はい、まあ707の時に、J プラとか J の話しなかったのにって怒られそうなんですけど、まあまあまあまあ、そこは許してくださいよ。 J プラは好きですけどね。はい、でですね、まあバーチャロンの話っていうか、まあテムジンの話だけをしてもなかなかバーチャロンとはっていうところもあるかと思うのでね、まあバーチャロンの世界観とか、まあそういうところも含めて、まあバーチャロン全般のお話で、主にテムジンのお話という形にね、流れていくかと思いますけれども、ぜひともご付き合いいただければと思う次第でございます。はい、それでは、本日はですね、バーチャロン、そしてテムジンについて生温かく時に熱苦しく紹介できればと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。川田真美でノーバッツ。

お送りした曲は川田真美でノーバッツでした。それでですね、まあ、テムジンのお話の前にバーチャルのお話ですね。まあ、そちらのお話をしていこうと思います。まあ、テムジン言うてますけれどもね、中には竜子の剣のテムジンの話っていうふうに思われる方もいるかもしれないんですけども、先ほどから言っております通り、バーチャルのお話となっておりますということで、バーチャルのお話行ってみましょう。で、このバーチャロンというタイトル。なんですけれども、これが95年ですね、その12月アーケード用のタイトルとしてセガから発売稼働が開始されたタイトルとなっております。で、まあ、どのようなゲームかと言いますと、まあ、ハイスピードロボットアクションゲームといったところかなという形になるんですが、操作方法がだいぶ特徴的なタイトルとなっております。というのもですね、まあ、アーケードのゲームと言いますと、まあ、レバーとボタン、変なボート球をカチカチ動かしながらボタンを押して戦うのが基本的になるかなと思うんですけれども、このバーチャロンというタイトルはツインスティックという2本の棒を使って、機体を動かします。このね、レバーを傾けることによって前に進んだり後ろに進んだりジャンプしたりしゃがみ攻撃ができたりとかで、ね、そういうことが可能となっております。ボタンは右のトリガー、左のトリガー、そして右のターボボタン、左のターボボタンというね、ボタンを4つ使うという感じですね。はい、これがバーチャロンの基本となっております。特徴的な操作方法なので、まあ、基本は大型筐体、まあ、専用の筐体があったのでそれらに入っていたかとは思うんですけれども、第1作目のバーチャロンと2作目のオラトリオタングラム、通称オラタンの方はですね、通常のアーケード筐体にも入っていた記憶はあります。ただ第3作目であるフォースの方はですね、その形式では見たことないのでそれはなかったのかなというところなんですけど、見たことがある方がいらっしゃったらすいませんというところでございます。で、ゲームシステムといたしましては、その各種トリガーの組み合わせで、右トリガー、左トリガー、センタートリガー、まあ、トリガー両方ですね。で、出る武装を使って相手の機体を倒すことで、まあ、ゲームがどんどん進んでいくという形ですね。画面といたしましては、自分の機体の背中が見えておりまして、その機体を動かして敵の弾を回避しながら攻撃を当てるというゲームシステムとなっております。まあ、基本的にはダッシュで敵の攻撃をかわしてという形になるかなと思うんですけれども、自動ロックオンではなく敵を画面内に収める必要があります。そのため旋回などの動作もあるのですが、旋回では掴みきれないことも非常に多い。まあ、そういう時に使うのがジャンプですね。このジャンプを行うことによって強制的に敵を正面に捉えることができる。素早く敵を捉えるためにはジャンプしてすぐジャンプをキャンセルする、俗に言うジャンキャンを行うことによって敵を正面に収めて戦うという形になります。ただまあジャンキャンをするところを、その隙をねしっかりと狙い撃たれたりっていうこともあるので、まあ、ジャンキャンをするときはちょっと気をつけてする必要があったりはしますが、まあ、その辺はですね、まあ、タイトル次第といったところではあるかなって感じですね。ジャンキャンしないでそのままふわーっと着地した方が強い機体などもいました、昔はね。で、そんな、オラトリオタン、あ、オラタンじゃないね、バーチャロンシリーズ一応メインストリームタイトルとしては3作品出ておりまして、第1作目のバーチャロン、あ、電脳戦記バーチャロンですね、こちらの方がですね、通称 OMG、ゲームのね、舞台となっている作品、あ、作戦の名前を取って OMG なんて言われております。まあ、オペレーションムーンゲートですね。そして第1作目が、第1作目の話をしたので、次第2作目ですね、第2作目が、オラトリオタングラムというタイトル、そして第3作目がバーチャロンフォースという形になっております。アーケードで稼働していたのはこの3つで、そのままですね、公式の続編といった形でプレステの方で、バーチャロンマーズというタイトルが出ております。で、スピンオフとしてなんですけれども、とある魔術のインデックスとコラボレーションしまして、とある魔術のバーチャロンという形でゲームが出ていたのですが、現在販売が休止されているらしいですね。どういうことがあったかまでは分かんないんですけども、まあ、とあるキャラがね、バーチャロイドに乗って戦うという形のタイトルとなっております。あと、そうですね、スパロボの方にもバーチャロイドがね、出演したりとかっていう形もあり、まあ、各種コラボレーションもされておりますよという感じですね。ちなみにこれらのコラボレーションなんですけれども、しっかりと公式に組み込まれております。はい。組み込まれてるって知りませんでした。公式に書いてあるじゃんとなりましたね。はい。
で、世界観なんですけれども、このバーチャロイガー、バーチャロンの世界観といたしましては、国家がすでに軽く形骸化しておりまして、企業国家が世の中を治めている状態ですね。まあすごい企業が力を持っていて、それらが人々を治めているという状態です。で、戦争というものは存在しておりますが、戦争はですね、その一応ルールレギュレーションを守って正しく戦争をしましょうみたいな感じでね、まあ紛争解決とか、まあ、各種の交渉ごと、かつエンターテインメントなども含めてですね、そういうものを管理する戦争、国際戦争工事だっていうかね、っていう企業が出まして、その企業がまあ戦争を管理しておりますよと。なので、まあそういうエンターテインメントになっているところもあってですね、新たな、兵器の開発が待たれていたというのが時代の背景として存在しております。そんな中でですね、人々はですね、月にとある施設を発見します。それがムーンゲートと呼ばれるものですね。この中にはムーンクリスタルというものがあり、これらの発見によって技術が一段先に進むという形になります。で、このムーンクリスタルを発見した場所、ムーンゲートからね取られたものを使うことによって、まあ、ムーンクリスタルのことを V クリスタルって言ったりするんですけど、まずこれによって V コンバーターであるとか V ディスクと呼ばれるものが作成されるようになりました。これを利用することによって電脳虚数空間と呼ばれるものに突入することが可能となります。で、電脳虚数間突撃艇というものができて、まあこれは単純にですね、まあ小さい感じ、そんなでかくはないものなんですけど、まあ、これらを利用していろいろやっているうちにですね、そのうちですね、電脳虚数空間からエネルギーを引っ張ることができる、エネルギーだけではなくて、さまざまなものを引っ張ることができるみたいなことが分かりまして、それらを利用してですね、 V ディスクに機体の情報を書き込み、その V ディスクの機体情報からリバースコンバートと呼ばれる実体化を行うことによって、バーチャロイド、バーチャロの機体たちは作られております。はい、この辺がね非常に分かりにくいところなんですけども、バーチャロンの世界っていうのは基本現実にちゃんと機体が存在する。でもそれらの機体を作るのは、通常のロボットのように組み立てて作られるのではなく、 3D プリンターのようにフォーンって実体化するという形の世界観です。

ただそうすると、うん、じゃあ簡単に作れそうだねって話になるんですけど、それをそのリバースコンバートを行うためにはかなりのエネルギーが必要になるので、そんな簡単にポンポンを機体を作れるわけではございませんよというところとなっております。はい。でそんなバーチャロイドの実戦投入第1作目の機体、それがメインバトルバーチャロイド MBV-04 チェムジン。はい、このチェムジン君が一番初めに戦場に出たバーチャロイドなんですね。同時ぐらいの時期でライデンも一緒に出てます。でこの一番初めに出たチェムジン君なんですけれども、非常にこう機体の設計が良かったのか、戦争であるとか、まあ、オペレーションムーニエート終盤まで、まあ、結局みっちりと戦い続けることができます。まあ、あの機体自体がですね非常に堅牢な作りになっているのと、そもそもテムジン自体が、メイン武装である、マルチプルビームランチャーだから MPBL ですか、そのライフルを運ぶこと、それらをその撃つために特化した機体みたいな感じになってるわけですよ。そのためですね非常にこう設計に余裕があったのか、ずっと汎用性が非常に高く戦うことができたという形になります。はい。で、まあ、そのオペレーションムーン8が終わって、その次の世代、まあ、バーチャのオラトリオタングラムですね、その時代になりますと世代が一つ変わります。で世代が変わったところのお話をしようと思うのですが、その前に1曲お送りします。お送りする曲はフリップサイドでオンリーマイレールガン。

お送りした曲はフリップサイドでオンリーマイレールガンでした。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしています。本日はですね、バーチャロンそしてバーチャロイドテムジンのお話をしております。でですね、テムジンのですね、第一世代の話をしたところな、バーチャロイドのね第一世代の話をしたところなんですけども、ここからは第二世代のお話、オラトリオタングラム時代ですね。で、第一世代と第二世代の差とは何かって話になるんですけども、根本的に性能が違います。第二世代で一番初め戦場で確認されたのが、アファームシリーズという機体なんですけれども、この機体に対して第一世代のベルクドルというミサイル主体の機体があったんですが、攻撃を仕掛けても攻撃が全く通らないというぐらいにですね、性能差があるんです。装甲が厚いどころの話じゃないんですよ。V コンバーターと呼ばれるエネルギー、ジェネレーターですね。ジェネレーターの出力が非常に上がった結果、戦闘中でもそのリバースコンバートを発生させて、武装の形状を変形させたりといったいうことができるようになったりであるとか、そうやって余剰が出るぐらいのエネルギーがあるため、 V アーマーと呼ばれる防御膜を形成できるようになったりとか、通常第一世代だとですね、ダッシュをすることができるんですが、一方向にダッシュしかできなかったんですよ。で、方向転換はできず、そこから方向転換しようとすると急停止をかけてから別の方向にダッシュっていう形だったんですが、オラトリオタングラムからはダッシュ中に方向転換ができるようになりました。これによってですね、機動性も非常に上がっております。それゆえにですね、第二世代のバーチャロイドはめちゃくちゃ強いです。はちゃめちゃに強いんです。はい。で、一番初めに出てきたのがアファームドでは、テムジンは一体いつ出てきたのかという話になるんですが、テムジンはですね、なんとですね、一番最後にロールアウトした機体となります。こちらのテムジンが 707MBV707G となっております。はい。で、このテムジン非常にかっこいいんです。かっこよくてですね、性能的にも最高級機ぐらいの勢いでですね、モリモリにされておりますが、ゆえにですね、もともと持っておりました MPBLの方もですね、スライプナーと名前を改めまして、このスライプナーだけでですね、リバースコンバートを使うことによって形状が5つじゃ4つぐらい、ね、あるということですね。非常にこう強い機体となっております。 V アーマーも間違いないですし、ダッシュ力も素晴らしいという話ですね。ゲーム的な性能といたしましては、ちょっと控えめかなという話になるんですけど、デザインもかっこよくなくて非常に良い、かっこいい機体でした。何より背中のマインドスタビライザーがいいですね。ブースターかなと思ったら、バーチャロンを動かすと、いろいろね、負の側面もあったりするわけですよ。人が持ってかれ、精神が持ってかれたりとかね。そういうのをですね、防ぐためにですね、背中のマインドスタビライザーというやつですね、マインドブースターか。これらも相まってですね、非常に高い性能を誇っている。それが第2世代、オラトリオタングラム時代の707G ですね。はい。この機体、外見も非常にかっこいいですからね。で、ここからですね、時代がさらに進む。ちなみになんですけども、第1作目はオペレーションムーニエイトなどで、戦いの舞台が月となっております。第2作目のオラトリオタングラムは、地球から、電脳虚数空間の方に向かうので、宇宙というか、という形で、アースクリスタルの領域下になるわけですよ。で、各惑星ごとにクリスタルはあると思ってください。でですね、じゃあバーチャロンフォース、こちらは一体どうなるのかっていう話になるんですけど、バーチャロンフォースはだいぶ話が変わってきまして、マーズクリスタル、火星戦線の話になるんですが、マーズクリスタルというものが存在しております。で、このマーズクリスタルがですね、非常にこう攻撃的な性質を持っているらしくて、通常のバーチャロイド、第二世代のバーチャロイドだと起動ができないぐらいジャミングがかかるんですよ。それゆえにですね、第2世代のあの非常に強力な V アーマーで敵の攻撃を弾いていたバーチャロイドたちは稼働することができないんです。そんな中でですね、マインドブースターの能力のおかげでジャミングを強制カットしてなんとか動くことができたのが

バーチャルオンフォースのゲーム中もですね、序盤のバージョンでは707だったんですけれども、バージョンが進むことによってデフォルト機体も747に変わったというところもあってですね、そんなテム A がねクソ強いかったんですわ。まあ、テム人の代名詞である前尾と呼ばれる武装であるとか、右ターボ近接通称ジャト続きとか言われてましたけれども、それらの軌道、その武装がすげえ全体的に固まった、高い器用貧乏じゃなくて器用万能系です。ただ直射できる武装とかはないので、まあ、武装が全部直線的なのでうまくしなきゃいけないっていうところであるんですけども、対マン、その結局てめえ2体で組んで対マンをお互い仕掛けたら、てめえの方が技量が上だったら勝てるよねみたいな、そういう思想で戦える系の非常にこう強い機体ではございました。はい。でですね、まあ、そんなマーズクリスタル環境で動かせるテム人、テム A という形になりますね。で、フォースの舞台といたしましては一応火星から、木星の方向に進んでいくかな。で、じゃあ地球だったらそのまま第二世代使えるんじゃんっていう話になるんですけども、ここでバーチャルオンマーズの方ではですね、最終的な舞台が地球の方に移ってくるのですが、ですね、とある登場人物が余計なことをしくさってしまったがゆえにですね、なんと地球上でもマーズクリスタルの影響がとてもとても出るようになってしまいます。それゆえにですね、地球上でもマーズクリスタルの影響下のため第2世代が動くことができず、結局、第3世代のバーチャロイドを動かさざるを得ないという形になりますね。ちなみにですね、性能は第2世代よりも落ちておりまして、 V アーマーが存在しないのと、バーティカルターン、まあ、直角にカクンカクンって曲がってたのがゆっくりと弧を描きながら曲がるようになったという形になります。まあ、ちゃんとリバースコンバート関係はしっかりと動いていますので、例えばスライプナーが巨大化してドーンってレーザーをぶっ放したりっていうことはできるんですけれども、それでも第2世代のカリッカリにチューンアップされたじゃないですか、大出力までは出せなくなっているっていう形ですね。まあ非常にですね、ここら辺の機体の変遷であるとかねを見るとなかなか面白いと思いますし、公式からねインターネットの方でそのバーチャルの世界観に関する説明もそのアップロードというかね公開されてたりしますので、それら興味のある方ぜひとも一度見ていただければなと思う次第でございます。はい。747の話っていうかテム人の話、テム人の話してきたからいいやっていう感じですね。うん。テム、そうですね、難しいですよね。707と747どっち好きって言われるとどっちも好きとしか言いようがないんですね。ただね、マインドスタビライザーの、マインドブースター、あれ？707J プラスになると背中のあれマインドブースターだっけ、マインドスタビライザーになったような気がするんだよな。背中のあれがですね、羽みたいになってめっちゃかっこいいんですよね。性能的にはですね、ちょっとまあ薄くなっちゃうんですけど、まあまあデザインかっこいいですよ。マジでテムジン。興味のある方ぜひとも一度調べてみてください。本日はバーチャロンとテムジンについてお話をさせていただきました。はい、本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度ではバーチャロンとテムジンについてお話をさせていただきました。まあそんなことを言いながらなんかだいぶとっちらかってたような気がしますけども、これだけ覚えていってください。テムジンはかっこいい。はい、次回はですねまた何か別のゲームをご紹介したいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。また番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp です。ファックス番号は 076-248-8181 です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度お忘れなく、また一言言いたいそんなあなたですね、 X の方でハッシュタグシャープピコピコトーク、ピコピコはひらがな、トークはカタカナです。こちらをつけてポストすると僕が喜びます。リスナーさんからのお便りメッセージをお待ちしております。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスウィングよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に熱苦しくゲームの話しませんか。それじゃまたねー。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のフェンネルハイツです。部屋は日当たりの良い南向きで、上段はベッド、下段は収納スペースのロフト様式です。近くにコンビニや食事所が数多くあります。
0: フェンネルハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
1: レコードや CD が回って流行も回る？ K.I.

0: ティ PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。
1: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながら、あなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

今年の野々市生き生き健診が始まっています。自分の体を知る機会になりますので、忘れず受診しましょうね。私も先日健康診断を受けましたが、以前から心配していた視力が落ちていました。夜寝る前に暗い部屋でスマートフォンを見ていることも原因の一つかなと思い、今はなるべくスマホを見ないようにしています。生活習慣と言いますが、染みついた習慣はなかなか抜けないものですね。未来のお宝ソング。今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目は水曜日のカンパネラです。4月22日に新曲スキピオをリリースしています。歴史上の人物を現代的視点で歌う今回の最新作は、古代ローマのスキピオ・アフカリヌスをフューチャーし、スキピオが推し活に目覚めたらというテーマになっています。お送りしましょう。水曜日のカンパネラ、スキピオ。

お送りした曲は水曜日のカンパネラスキピオでした。2曲目は4月20日にリリースされたバウンディの新曲です。バウンディ、イデアが溢れて眠れない。

お送りした曲はバウンディイデアがあふれて眠れないでした。次の曲はヤバイ T シャツ屋さんです。ニューアルバムマジカルタンクトップパレードを6月24日に配信リリース、また7月29日に CD でリリースすると発表しています。昨年11月からのメジャーデビュー10周年イヤーに合わせての新作になりますね。ニューアルバムを楽しみにしながら、今日ここではヤバイ T シャツ屋さんの人気曲をお送りします。ヤバイ T シャツ屋さん、ハッピーウェディングマイソング。

お送りした曲はヤバイ T シャツ屋さん、ハッピーウェディング前ソングでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。人型のロボットに乗って操縦できる時代がもうすぐ来るのかもしれません。中国のロボット開発企業が人が乗れる変形型ロボットを発表しました。ロボットは頭の部分がない人型をしていて、膨らんだ格子状の胴体部分に人が搭乗でき、二足での直立時の身長はおよそ3メートル50センチ、体重は人を乗せた状態でおよそ500キログラム、価格は65万ドル、日本円でおよそ1億200万円ということです。デモ動画が公開され、二足歩行から四足歩行へ変形する姿を確認できました。すごい時代になりましたね。人型のロボットに乗って操縦することができ、変形までするなんて、ロマンの塊のようなロボットです。いつか乗ってみたいですね。その時はサーベルとシールドを装備したいです。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。アメリカの歌手ジェイソン・ムラーズ、今年11月に東京、大阪での来日公演が発表されました。これまでフジロックなどにも出演し、日本でも人気のシンガーですね。一曲お届けします。ジェイソン・ムラーズ、You Might Like It。

お送りした曲はジェイソン・ムラーズ You Might Like It でした。今日最後は2020年のヒット曲です。新しい学校のリーダーズ大人ブルー。

お送りした曲は新しい学校のリーダーズ大人ブルーでした。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、

0: 2025年文理探究の情報デザイン学部メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ、
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
1: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

5月21日は二十四節気の一つ、小満。万物が成長し、青葉が茂って、天地に生命力が満ち溢れる頃とされています。草木がぐんぐん育つ様子に、日々元気をもらっています。黄金の喉は歌い継ぐ、FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。イーグルス、 Take it easy。

イーグルスで Take It Easy でした。次に紹介するのはフランク・シナトラの黄金の雨です。フランク・シナトラはアメリカの歌手で俳優です。エルビス・プレスリーやマイケル・ジャクソンなどと並び20世紀を代表するエンターテイナーの一人ですね。フランク・シナトラは歌唱力の高さからザ・ボイスと称されました。これからおかけする黄金の雨は雨をお金に見立てた歌詞が特徴です。作詞はジョニー・バーク、作曲はアーサー・ジョンストンが行いました。それではお聞きください。フランク・シナトラ、黄金の雨。

お送りした曲はフランク・シナトラ、黄金の雨でした。次はジョン・リー・フッカー、ウォーキン・ディス・ハイウェイです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をかけ

けしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

春先に日本にやってくるツバメは春の季語ですが、この時期に見かけるツバメは夏ツバメというんですね。飯田打骨の句です。紫の声を山辺に夏ツバメ。夏ツバメの鳴き声を紫と表現し、山辺に飛んでいる様子を詠んでいます。紫の声を山辺に夏ツバメ。飯田打骨の句でした。ツバメというと、私は小学生の時に学校にツバメの巣があったのを覚えています。ツバメは幸せを運んでくれる鳥なんだよという話を聞きながら、学校全体で見守っていたのが懐かしいです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。マイルス・デイビス、ホンキートンク。

お送りした曲はマイルス・デイビス、ホンキートンクでした。最後の曲です。ジョーン・バエズ、勝利を我らに、ライブ版からお送りします。

超音バイズでライブ版から勝利を我らにをお送りしました。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。担当は FMN1 荒木涼子でした。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のシャトー2-3です。大学から5分、オール電化でリーズナブル、日当たり満点、明るい環境で快適です。
0: シャトー2-3の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学

フィールソーバットおたんこナスをお送りしました。1999年平成11年にリリースした布袋寅泰のベスト版グレイテストヒッツ1990から1999に収録されている中から、1994年平成6年にリリースした8枚目のシングルをお送りします。布袋寅泰、バラと雨。

気温がぐんぐん上昇している今日この頃、まだ体が暑さに慣れていないので、この時期特に熱中症に注意が必要だと言われていますよね。積極的に水分も取っていきたいものです。よく言いますよね、喉が渇く前に水分を取っておきましょう。一度に飲むよりも1時間に1回くらい、コップ半分ぐらいでいいらしいんですが、水分をこまめに取っていくのが理想的とも言われています。金沢工業大学23号館1階の学生ステーション前にはウォーターサーバーが設置してありますので、ぜひそちらも利用していただきながら、うまく水分補給をして熱中症対策を行いながら、楽しくこの時期元気に過ごしていきたいものですよね。

KIT PMC 一周回って歌発見。1977年昭和52年にリリースしたイルカのナンバーです。イルカ、明日の君へ。

イルカ明日の君へお送りしました。2002年平成14年にリリースしたタッキー&翼のデビューミニアルバム20歳からお送りします。タッキー&翼、空のスクリーン、レインボーインマイソウル。

タッキー&翼、空のスクリーン、レインボーインマイソウル、お送りしました。同じく2002年平成14年にリリースした曲です。熊木杏里のデビュー曲をお送りします。熊木杏里、窓へ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1978年ビルボードホット1007位の曲、アンディ・ギブ、愛の面影、お送りします。1977年9月にデビューアルバムフローウィング・リバースをリリースしまして、そこからシングルカットされた中の一曲です。大ヒットしました。シングルバージョンとアルバムバージョンがあります。今からお送りするのはもちろんシングルバージョンです。一周回って海外編、1977年9月リリース、アンディ・ギブ、愛の面影。

PMC 一周回って歌発見。この時期太陽から降り注がれる日差し、本当に気持ちがいいですよね。ドライブやお散歩、ピクニックにぴったりの季節です。ただ紫外線対策は必要ですよね。最近日傘を差して歩く方が増えたなって思って、紫外線対策自分もしっかり取り組まないといけないなと思っている今日この頃です。今からお送りするのは勝美11枚目のシングル、1993年平成5年にリリースされました。当時炭酸栄養ドリンクのイメージソングになっていました。勝美、笑顔がいいね。

初見笑顔がいいねお送りしました。ロードオブメジャー通算4枚目メジャーファーストシングルをお送りします。2004年平成16年にリリースされたこの曲、リリースした年に放送されていたテレビアニメメジャーファーストシーズンのオープニングテーマに使われていました。ロードオブメジャー心得。

KITPMCE 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT PMC 一周回って歌発見。1982年昭和57年にリリースした松山千春8枚目のオリジナルアルバム大いなる愛よ夢よからお送りします。松山千春、忘れたい夜。

松山千春、忘れたい夜でした。ラストは、Going Underground のナンバーです。2000年、平成12年リリース、Going Underground、黄色い帽子。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
4: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

こんにちは、 KIT 毎日タイム。今回のお相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗です。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ今回も僕の順番が回ってきて、まあ今まで結構話してきた、まあ4月まではその学校の授業についてお話ししてきたり、またまあ前回前々回と今回ね、新しく入ってくれた1年生にお話を聞いたりとかしてきたこの番組なんですけど、今回から、まあ、今回から数回にわたっていつもとは打って変わって僕の好きな、まあ、曲についてお話ししていきたいなと思います。ということでね、今日も30分間お送りしていきたいと思います。 KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また X でもお便りを大募集しております。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。ユニゾンスクエアガーデンでシュガーソングとビターステップ。

お送りした曲はユニゾンスクエアガーデンでシュガーソングとビターステップでした。はい、ということで、まあここからまあ僕の好きな曲について紹介していくんですけど、まあもう実はね、もう一曲流していたこのシュガーソングとビターステップという曲がもうそうなんですけど、まあ、僕結構ロックバンドとかがかなり好きで、でそう日本のバンドとかをよく聞くんですけど、中でもユニゾンスクエアガーデンっていうバンドが一番好きで、まあ、このバンドはまあどういうバンドかっていうところなんですけど、まあ、ユニゾンスクエアガーデン3ピースバンドって言って3人でやってるバンドなんですけど、まあ、ボーカル、メインボーカル兼ギターの、斉藤浩介と、まあドラムの鈴木隆夫と、また、ベース兼まあ、作曲を担ってる田淵智也っていうこの3人で構成されてるバンドなんですけど、まあ、このバンド結構面白いような特徴というか、まあ、個性的なメンバーがなかなか集まってて、まあ、ボーカルの斉藤はかなりねこう静かな感じのイメージのあるような人物なんですけど、やっぱり音楽についてすごい熱い男っていうような感じの人なんですけど、ベースの作曲をしている作曲もしてる田淵智也っていう人はもうすごいライブ中にものすごい暴れ回りながらベースを弾くっていうのがすごい有名で、結構ね、まあ、皆さんが思ってる以上に暴れ回ってて、もうすごいベースを投げたりとかして、まあ、今年41歳の年にねこうメンバー全員になるんですけど、もう衰えを見せないこのアクティブな動きを見せてくれるんで、なかなかこう見てても面白いし、またこの彼の作曲する曲っていうのもすごいどれも魅力的で、まあ、なんかおしゃれだしそのロックの厚さも残しつつみたいな曲が結構多かったり、またこうちょっとしんみりするような曲もまあ多かったり、まあ、いろんな曲がこのユニゾンスクエアガーデンではいろんな曲調の曲が聴けるのがまあ魅力かなと思います。でこの最後にドラムの鈴木隆夫の話になるんですけど、

鈴木孝夫のまあやっぱり一番の魅力としてはやっぱこう打数が多いって結構言われてるんですけど、スリーピースバンドってやっぱ3人なんで、他のね4人とか5人のバンドに比べると楽器1つ

とかを叩いて、まあ、ちょっとした話題になったりとかねしてましたね。まあ、というようなね個性たっぷりなこうバンドメンバーの3人で基本的にね音楽を作っているわけなんですけど、まあ、彼らの作る音楽が、まあ、先ほどもちょっと話したんですけど、結構おしゃれな感じがするようなね曲があったりとか、まあ、こう心を揺さぶるようなね熱い曲があったりとか、しんみりするような曲があったり、爽やかな曲があったり、まあ、いろいろな曲調が楽しめるのがこのバンドの良さかなと思ってます。まあ、でそんな中でね、まあ、先ほど流したシュガーソングとビターステップなんですけど、まあ、このバンドをね代表するような曲の、まあ、多分一番有名な曲トップ3の中の一つでは間違いなく入ってると思うんで、まあ、そんな有名な曲なんですけど、まあ、この曲もねまた、まあ、ちょっとおしゃれな感じがしつつロックな感じもしつつっていうような曲調なんですけど、まあ、この曲がねなんか出たのが2015年なんですけど、まあ、その時ねアニメで放送していた、結界戦線っていうアニメがあるんですけど、そのアニメのエンディングとして使われたんですけど、そのエンディング映像がこの曲にすごいマッチしてて当時話題になったっていうような背景もあって、で、まあ、当時ねいろんなところで流れたりとかして結構有名になったようなね背景があります。で、まあ、この曲やっぱりこのユニソンスケアガーデンを代表する曲でもあるんでね、まあ、どうしても流したかったってことで今回流させてもらいました。まあ、次に流す曲は、まあ、僕がユニゾンスクエアガーデンの曲の中で、まあ、一味を争うようなねこう好きな曲になってるんで、まあ、ぜひお聴きください。ユニゾンスクエアガーデンで桜の後。

お送りした曲はユニゾンスクエアガーデンで桜の後でした。はい、ということで、まあ今ねお聞きしてもらったこの桜の後っていうような曲なんですけど、まあこの曲、まあ聞いてもらったね方にはねどう感じ取ってもらえたかわからないんですけど、結構僕的にはこうとてもポップな曲で、こう気分をね上げてくれるような曲だと思うんですけど、まあこの曲の一番好きなところなんですけど、まあ今言ったようなことと同じようなことになっちゃうんですけど、やっぱこのテンションが上がるような曲っていうのと、やっぱこのリズムがなんかこうどうした乗りたくなっちゃうようなこのリズムっていうのがとてもなかなか好きなところでありますね。まあまたやっぱこのちょっとフレッシュというか爽やかな感じがするところもやっぱりまた好きなところだなって思ってて、まあ、結構ロックバンドってなおかつ爽やかな感じっていうのって、まあ、あんまりないと思うんですよね。まあ、やっぱそこが両立してるっていうところが結構魅力的だなって僕は思ってます。で、まあ、この曲なんですけど、まあ、夜桜カルテットっていうアニメの主題歌になってるんですよね。で、まあ、曲中でもねなんか四重奏とかそういったような、まあ、単語が出てきたりとかして、まあ、ちゃんとタイアップされてるような歌になってるんですけど、まあ、この夜桜カルテットっていうアニメ自体が結構古いアニメになるんですけど、まあ1期2期ありまして、でそこに加えて、まあ、まあ追加で何話かあるみたいな感じなんですけど、基本的にユニゾンスクエアガーデンが全部担当してて、でなんか昔ユニゾンスクエアガーデンが作った曲を逆に採用してくれるみたいな、そういうようなパターンの曲とかもあって、結構ね、まあ関わりの深いアニメになってるってことで、まあ僕もユニゾンスクエアガーデンきっかけで見始めたりとかしたんですけど、なかなか曲とのマッチっていうか親和性が高いなって思ったので、なかなか面白かったです。まあそんなようなね曲の、まあ、一つになってるこの桜の後なんですけど、まあぜひねこう気になったらねこのアニメチェックしてみたりとか、まあ他の曲を他のこのアニメのね主題歌になったような曲とかを聞いてみてもいいかなって思います。で、まあ次に流す曲になるんですけど、ユニゾンスクエアガーデンのデビュー曲ということでね、ぜひお聴きください。ユニゾンスクエアガーデンでセンチメンタルピリオド。

お送りした曲はユニゾンスクエアガーデンでセンチメンタルピリオドでした。はい、ということで、まあ、先ほどまでね流れていたこのセンチメンタルピリオドという曲なんですけど、これが一番最初のデビュー曲になったっていうのもあって、まあ、ユニゾンスクエアガーデン自体の結成はもう20年経ってるんですけど、デビューしたのが2008年ということなんで、まあもう20年いかないぐらいですよね。12年ぐらいになると思うんですよ。の、まあ、それぐらい昔の曲なんで、まあ、結構今とねこう曲調が、まあ、若干違ったりとかするんですけど、まあでもこの頃からも結構ユニゾンスクエアガーデンだなって感じるようなねものが出来上がってるっていうのもあって、なかなか熱い曲だなと、まあファン的には結構思うんですけど、まあ、ただこのセンチメンタルピリオドなんですけど、最近ユニゾンスクエアガーデンで結構でかい話題がありまして、なんとドラムの、まあ、鈴木隆夫がこう今年の7月をもって松さんを脱退する運びになったっていうのが発表されたんですね、つい最近で。その最後に行う、まあ、ライブの名前がセンチメンタルピリオドっていうことになったっていうのもあって、まあ、ちょっとファンの間ではね、まあ、いろいろな意見が飛び交ったりとかしてて、まあ、僕もまさか解散するとはって感じだったんで結構ショックだったんですけど、もともと彼ら自体がなんか高校から

0: まあ、同級生同士で組んだバンドみたいな感じで、でこうまあもう20年やってきて、でまあまさか今こう解散になるとはっていうようなところもあったんですよ。まあもともとねめちゃくちゃ仲がいいとかそういう感じではなく、まあ、ちょいちょいね仲違いとかみたいな話もね出てるようなこともあったんで、あついにかっていうような意見の人もいたりとか、まあいろいろな、まあ意見の人がいて、まあちょっとねみんな悲しみに明け暮れているようなところもね、ユニゾンスケアガーデンの界隈では結構あるんですけど、まあ、ただその最後のライブはセンチメンタルピリオドですよね。まあ、やっぱ行きたいなって思ってます。まあ、ただ、まあ、このバンド自体の、そのユニゾンスケアガーデン自体は、まあ、解散じゃなくて休止っていうような扱いになるみたいなんで、まあ今後ね、いつか3人がね、またやってくれたらいいなって思ってます。ここで一旦 CM に入りたいと思います。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。

はい、ということでお時間が来てまいりました、まあ、今日ね30分間お話ししてきたんですけど、まあ、このユニゾンスケアガーデンってバンド、まあ、僕が、まあ、好きになったのが、まあ、中学生ぐらいの頃なんで、まあ、そうですね、まあ、もう5、6年前ぐらいかなに、まあ、好きになったバンドなんですけど、まあ、結構もともとアニメ見てるっていうのもあって、このバンドをアニメの担当することが結構多かったんで、まあ、触れる機会はあったんで結構ねその知ってたんですよ、曲自体は。なんですけど、そのアニメでも聞いてないような曲だったりとかが、まあ、結構刺さったり、まあ、僕の好きになったきっかけが、まあ、結構そのハイテンポな曲が当時好きだったんで、まあ、ユニゾンスケアガーデンの中でも結構そのかっこいい系の曲とか、まあ、ロック調が強いような曲から入ったんですけど、まあ、なんかこう何年かしてみてね、まあ、だんだんこうしんみりするような曲だったり爽やかな曲が、まあ、好きなね時期があったりとかしたんで、まあ、こうユニゾンスケアガーデンね、こうどんな気分にも対応できるような曲が揃ってるっていうのも結構魅力の一つだなって思ってるんでね、まあ、ぜひね今回気になった人がいたら、まあ、チェックしてみてくれたら嬉しいです。ここまで30分間お送りしてきたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗でした。引き続き FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: KIT PMC マエストロの遺産。

0: 圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。
1: 話に花を咲かせましょう。
2: 金曜のお昼は花花、金曜の正午は滝沢愛理と
3: 井上大輔が
2: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。

対戦井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

リスナーさん、迷惑メールって来てないですか？私最近年金機構の未納だとか社会保険料の未納だとか何々が振り込まれていませんみたいな、そういう迷惑メールが最近多くて、なんか時期によってこの迷惑メールの種類も違うんですが、ちょうど今ね、その税金の振り込みとか引き落としの時期だからこういうメール多いんだなぁなんても思っているんですが、ただやっぱり邪魔ですよね。やがましいわって引き落としになっとるわとかって思っておりますし、こんな大事な内容メールで送ってこんやろとか、そもそも宛先メールアドレスの宛先なわけねえだろとか思いながら、全て迷惑フォルダに迷惑メール報告していくんですけど、まあ引っかかる人はいないとも思いながらも、でもこれだけたくさん来たりとか、なんか急いでいたりとかするとついつい間違ってリンク踏んじゃいそうな気もしないでもないなと思って、どうぞリスナーさん、きっとね大丈夫だと思うんですけど、聞いてらっしゃる方はリテラシーの高い方が多いだろうと思っているので大丈夫だろうとは思うんですけれども、なんか疲れてる時とかふとした時に間違うこともまあないとは言い切れないですからね、人間。どうぞ気をつけていただきたいなと思います。さあということで、今日も30分パイセンにお付き合いください。今日のオープニングナンバーは2003年平成15年にリリースされたパフィーの5枚目アルバムナイスに収録された楽曲です。この曲の作詞は奥田民生が担当しています。お送りするのはパフィー、幸せ。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。ゴールデンウィークはじめ4月5月というのはイベントとかお祭りも多い時期ですが、リスナーさんは何か参加したり見に行ったりされましたでしょうか。4月25日には七尾市辰浜町の住吉神社で住吉大祭の本祭が行われました。3年ぶりに山車6台が町を練りました。6つの各町会

が神社前に人形と砲兵を乗せた高さ約 5.5 メートルの山車を並べ、神事の後各地区に繰り出しました。町内は威勢のいい掛け声が響き渡り、能登半島地震からの復興に向けて弾みをつけました。この祭りには金沢工業大学をはじめ、龍谷大学や立命館大学、京都府立大学、東京大学の学生ら約20人も参加し、お祭りを一緒に盛り上げました。若い人たちがお祭りに参加してくれるというのは、地元の方々にとってもとても嬉しい出来事だったのではないでしょうか。ぜひ今回で終わらず、継続して参加していってほしいなとも思いますし、これから開催されるいろいろな場所でのお祭りにも、ぜひ多くの人に関わっていってもらえたらなと思います。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学心理科学科4年浅野いちごです。今日は想像力をお借りしたお話をしたいと思います。先日とある講義で10個の図形が書かれた紙が配られました。円や楕円、正方形や長方形などのシンプルな図形が不規則に並び、中には色がついているものもありました。出題はこうです。これらの図形を2つのグループに分け、その基準を説明せよ。私は熟考しました。丸か四角で分けようか、色のあるなしで分けようか、紙の上で右半分と左半分に分けようか。少し考えると全く同じ形を持つ図形がいくつかあることに気づきました。数えると同じ大きさの円が2つ、同じ大きさの正方形が3つあったので、合わせて5つを仲間がいるグループとし、他の図形を仲間がいないグループとしました。次に2つのグループが分かるよう、仲間がいるグループのみを大きなぐにゃぐにゃの輪っかで囲いました。そして私は仲間のいないグループを輪の外側に置いてしまったことを少し後悔しました。無理やりぐにゃぐにゃの輪っかを作り、仲間がいないグループを一つの輪に入れてあげることもできたのです。私はさらに考えました。考えの果てに最後に出した答えは、逆にこっちを内側と見ることもできるです。私は何を言っているんでしょう。自分でもわからなくなってしまったので、ぜひ再放送を聞いて一緒に考えてください。デジタル世代のアナログミュージック、今日ご紹介するのはビートルズのエリナー・リグビーです。人々の孤独を弦楽80奏に乗せて歌った楽曲です。1966年、昭和41年の作品です。ビートルズ、エリナー・リグビー。

今回のデジタル世代のアナログミュージックは、金沢工業大学情報フロンティア学部心理科学科4年浅野いちごさんの選曲で、ビートルズエリナ・リグビーお聴きいただきました。浅野さんの話されていたのは、アイスブレイクとかブレインストーミングとかにね使われる、なんかワークショップみたいな感じなんですかね。人によってさまざまな答えが出てきそうですね。2つのグループの数を揃える必要がないのであれば、私だったら色の有無で分けるか、あと角の有無、円丸とか楕円みたいなものと、角のある図形、四角三角長方形みたいなもので分けるみたいな分け方をしそうですね。色がついたりしている10個のシンプルな図形が不規則に並べられ、それを2つのグループに分けてその理由を述べるだそうですので、リスナーさんも簡単に考えてみていただければと思います。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

男性シンガーソングライター指田文也のサードシングル花になれのカップリング曲をお送りします。2012年平成24年、指田文也、カラフル。

お送りしたのは指田文也、カラフルでした。次にお送りするのは3ピースロックバンドアシッドマンの6枚目アルバムライフからリード曲をお送りします。2008年、平成20年、アシッドマン、フリースター。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市本町の宮比ハイツです。部屋は全室南向きで 7.5 畳と8畳から選べます。自宅が横にあり親御さんから喜ばれています。
0: 宮比ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。

0: そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ファッション、コスメに
2: 癒しのお風呂の話題まで、
1: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
2: 毎週木曜日午前10時15分からやっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。5月も後半に入り、新緑の春から深い緑の初夏へと季節は移り変わっていきます。日差しも強くなり、濃い緑と空の青さがより一層鮮やかに感じます。今週はその緑を身近で味わうことのできる森をタイトルにつけた曲をピックアップしてコレクションします。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

では最初の曲は1999年平成11年第47回全日本吹奏楽コンクール課題曲1番、内藤純一作曲、マーチグリーンフォレスト。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドウオーケストラの演奏で内藤純一作曲マーチグリーンフォレストという曲でした。続いても日本人の作曲家福島博一のオリジナル作品なんです。タイトルは森に抱かれて。私たちの身近にある森と人との関わりありというテーマを音楽にしているんです。森の持つ力によって我々は癒されたり、本当に気持ちいい思いさせてもらったり、それを見事に音として表現していますよ。演奏は海上自衛隊東京音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は海上自衛隊東京音楽隊の演奏で福島博一作曲森に抱かれてという曲でした。続いても日本人の作曲家樽谷正則のオリジナル作品なんです。タイトルはブローニュの森。この森はフランスのパリ16区、ここにある高級住宅街に隣接している広大な森のことなんです。この森の中にはなんと2つも競馬場がありますよ。昔王族の狩り場だった場所、ナポレオンが見事に開放し公園となってきました。今ではとても庶民的でありながらとても広大な森を、自然を味わうことができます。その様子や歴史を見事に音楽として表現していますよ。演奏はフィルハーモニックウィンズ大阪。ではお聴きください。

ただいまの曲はフィルハーモニックウィンズ大阪の演奏で、樽谷正則作曲ブローニュの森という曲でした。続いても日本人の作曲家高橋弘樹のオリジナル作品なんです。タイトルは序曲サーリセルカの森。サーリセルカはフィンランドの北部にあるとても小さな町なんです。オーロラが見えることで実は世界的に有名な町らしいですね。この曲はそのサーリセルカにある森の物語を音楽として表現しました。演奏は陸上自衛隊中央音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は陸上自衛隊中央音楽隊の演奏で高橋弘樹作曲、序曲サーリセルカの森という曲でした。続いても日本人の作曲家広瀬隼人のオリジナル作品なんです。タイトルは四季の森。四季の森とは画家の林芳雄が描いた絵画のタイトルなんです。春夏秋冬を表した4本の木の周りで動物や子供たちが楽しく過ごす様子が描かれているんです。それを見事に音楽として表現していますが、梅雨の時期や初夏のあたりはどんな絵を頼んだら描いてくれていたんでしょうかね。演奏は小尾ウィンドシンフォニー。ではお聴きください。

ただいまの曲は小尾ウィンドシンフォニーの演奏で、広瀬隼人作曲、四季の森という曲でした。続いても日本人の作曲家酒井至のオリジナル作品なんです。タイトルは森の贈り物。この曲なんですが、鹿児島県にある屋久島という島、樹齢7200年を超える縄文杉をはじめ、樹齢1000年を超える巨木が数多くあります。まさに自然が止まっているような島なんです。入るには許可がないといけませんし、非常に厳しいボディチェックがあるそうですよ。それは自然を壊さないため。この島にはきっと森の精がいるんではないでしょうか。そう感じてしまいますね。この曲はその島全体のいろいろなものを音として音楽として表現していますよ。演奏はヨハン・ビレム・フリソ・ミリタリーバンド。ではお聴きください。

ただいまの曲はヨハン・ヴィレム・フリソミリタリーバンドの演奏で、酒井至作曲森の贈り物という曲でした。続いても日本人の作曲家伊藤康秀のオリジナル作品なんです。タイトルは小さな森のラフォリア、吹奏楽のための幻想曲という曲なんです。演奏は海上自衛隊東京音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は海上自衛隊東京音楽隊の演奏で伊藤康秀作曲、小さな森のラフォリア、吹奏楽のための幻想曲という曲でした。続いてはジェームス・バーンズの作品なんです。タイトルは山緑、演奏はサザンウィンドシンフォニー。ではお聴きください。

ただいまの曲はサザンウィンドシンフォニーの演奏でジェームス・バーンズ作曲山緑という曲でした。さあ今週とうとう最後の曲となりました。最後の曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏でハフィーン作曲ゼム・ベイシーズ、このマーチを聴きながらお別れしたいと思います。いつものようにこの番組へのご意見ご感想質問リクエスト等がありましたらお聞きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係までどしどしお便りおはがきメールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。ではまた来週。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出しずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出しずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。
4: 先生、政治ってよくわからないです。
5: じゃあ一緒に考えてみましょう。
4: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
5: 先生と
4: 私
5: ドクター金之助と
4: 木村沙耶香がお送りします。

琴の葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。琴の葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いをFMN1 荒木涼子がたどります。

野々市市の小学校では今月宿泊学習が行われる学校もあります。宿泊学習というと高学年で行うイメージがありますけど、私の小学校では小規模校だったためか1年生の頃から全校合宿がありました。6年生になる頃にはすっかり合宿にも慣れていましたが、特に小学校でのお泊まり会は今でも印象に残っています。外でバーベキューをしたり、近くの銭湯に行ったり、暗くなった校舎で肝試しをしたり、冷房の効いたランチルームでみんなで雑魚寝したこともよく覚えています。宿泊学習と聞くとまず思い出す私の大切な思い出です。ことの葉の種、さあ、ゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

まずは一曲、音楽をお送りします。ジョン・デンバー、緑の風のアニー。

0: ことの葉の種。毎月第3週は鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんをゲストに迎えお話を伺います。小坂さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今月はどんなお話でしょうか。
1: はい、鳥越城ではですね、
0: はい、
1: 以前の発掘で、鉄砲玉が、まあ、あの全国有数の100個ぐらい出てるっていう話ですね。
0: はい、はい、鉄砲玉がそんなに多く出ているんですね。
1: はい、そうなんです。以前の発掘調査で、
0: はい、
1: 鉄砲玉が、100ぐらいですね、出てます。これはあの全国、いろんなあのお城の山城の発掘調査されている中では有数の数ですね。
0: それはやっぱり加賀の一向一揆の一向一揆衆が使っていたものなんでしょうか。
1: そこなんですが、実はあの鳥越城1580年にいろいろ城主ほかですね、19名の首が、まあ、あの調略のもとですね、
0: はい、
1: まあ、殺されて、織田軍が入ってくるんですけど、
0: はい、
1: まあ、この織田軍がその後駐屯します。織田軍と、この一向一揆の人たち両方とも実は鉄砲の弾を持っております。はい、
0: じゃあその100個出てきた鉄砲玉っていうのは、はいはい、どちらかのものかは分からないということでしょうね。
1: 分からないということです。
0: へー、
1: はい、
0: じゃあどっちも鉄砲の技術はあったということですね。
1: そういうことですね。ただですね、いろいろ発掘調査が終わってからですね、この鉄砲玉について分析を、まあ、10年ほど前かけたんです。
0: はい、
1: でそれでちょっといろんなことが分かってきたってこともお話したいなと思っております。
0: はい、はい、ぜひ教えてください。はい、まずはその分析の結果について教えてもらえますか。
1: はい、鳥越城ので、まあ、出土している鉄砲の弾、まあ、100個のうちおおよそですね8割9割はあのほぼ、鉄砲の弾銅でできています。
0: 銅だったんですね。
1: でこれが実は銅はあまり通常じゃないんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: 鉄砲、当時の鉄砲の弾は鉛です。
0: は
1: い、でこれはのいろいろ教科書とかで教わってるかと思いますけど、最初に宣教師ですねがあの種子島に鉄砲を伝えられたというところが入ってくるんですけど、はい、当初の鉄砲の弾は、鉛なんです。
0: あ、もうポルトガルから伝来した時からもう鉛だったんですね。
1: はいはい、で当時の鉄砲の弾は、鉛はほぼ海外から入ってくるものを使ってたんですよ。
0: うん、
1: で戦争をするのにやっぱりこの鉄砲の弾ないと、鉄砲持ってても弾がないとダメなんですけど、
0: はい、
1: 実はこの なんでこの8割がどうなのかっていうことの一つ紐解きをちょっと国立民族学博物館においでます斉藤先生っていう方、鉄砲の弾の専門家

の方がいます、はい、この方に、まあ、分析を依頼して、お願いしたところ実はこの鉄砲の弾の銅の成分があるんですけど

0: 可能性が高いと同じ成分が出てきたんです。まあ、何とも言えないんですけど、銅線のほかですね、あの銅の香炉なんかもですね、明らかに中国で作られたものが日本に入ってくるんですけど、こういうものがお城で、使われてるかどうか分かんないですけど、やっぱりこの鉛が海外製品だったんで、手に入らなかったんじゃないかなっていうことは一つ推測で挙げられます。
1: その時代鉛が入ってこなかったんじゃないかということですね。
0: それでこの全国的のこの斉藤先生って方、全国で、鉄砲の弾を分析してるんですけど、
1: はい、
0: 東日本へ行けば行くほど銅の弾の方が多くなるっていう話をされてまして、やっぱりこの原料が手に入らないっていうふうなことが考えられて、まあその現地でいろいろ鉄とか銅を溶かすときに、
1: はい、
0: まあふいごという道具がいるんですけど、ふいごの破片とか、実は銅を溶かした時に出るカス、銅彩というふうに言ってますけど、銅彩とか鉛を溶かした時にもやっぱりそれが出てくるんで、鉛彩みたいなものが出てるんです、鳥越城 で現地でおそらく作ってた可能性があります。
1: はい、そういった銅を溶かした時に出てくるものも発見されている、はい、ということなんですね。
0: はいはい、
1: 教えてほしいんですけれども、
0: はい、
1: この時代その香炉を溶かすっていうのは気軽にできたことなんでしょうか。
0: それもですね、やっぱりこの戦闘部隊にそういう人たちがいたというふうなことが想定されるんですけど、
1: はい、
0: これも一つ、鳥越城にいた、まあ、織田の勢力にもそういう鉄砲集団がついてきますけど、いわゆる一向一揆本願寺の勢力にもちゃんと鉄砲の技術を持ってる集団がいたんです。
1: それはもともと石川県にいた人たちですか。
0: 石川県にいた人ではないんです。実はこの一向一揆を支えてる、大阪の石山本願寺の、
1: はい、
0: まあ、バックボーンというか、親衛隊には、
1: はい、
0: 和歌山の、西賀と書いて、まあ、雑という字に賀って書いて西賀衆という人たちがいます。
1: はい、
0: この西賀衆、実は鈴木を名乗っている人たちが多くて、鳥越城の、いわゆる上司も鈴木出羽守というふうに、
1: はい、鈴木さんでしたね。
0: はい、本名は、まあ、鈴木茂康という思いに隊ですね、隊長とか、はい、その茂康という人なんですけど、おそらくこの人、私はこの和歌山から来た西賀市って和歌山なんですよね。
1: はい、
0: でした集団じゃないかなというふうに見ておりまして、まあ、もちろんこの、鳥越城のを守った人たちには地元の人たちもたくさんいますけど、まあ、この一番の鉄砲の技術を持ってるっていう可能性が、一向一揆の目でいくと、
1: はい、
0: 西賀州っていう人たちが出てきます。そういった人たちが実はこの、まあ、戦乱とともにここの技術も籠城戦になるかなと思うんですけど、
1: はい、
0: そういったものを持ってくるんじゃないかなというふうには想定します。
1: そうだったんですね。はい、地元の人だけじゃなくて和歌山の西賀衆という方も一緒に戦っていたということなんですね。
0: はいはい、そうですね。
1: ありがとうございます。
2: はい、琴の葉の種、今回は鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんをゲストに迎えお話を伺っています。一曲音楽を挟みましょう。フリートウッズ、ミスターブルー。

0: お送りした曲はフリートウッズミスターブルーでした。言の葉の種、今回は鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんをゲストに迎えお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 前半では鳥越城跡で鉄砲玉が見つかりまして、で一向一揆衆の中にも鉄砲玉を作る技術があった、そんな和歌山の雑賀衆の人たちが鉄砲を作る技術があったというお話をお聞きしてきたんですけれども、やっぱりこの時代、はい、信長の方も鉄砲は使っていましたよね。
1: はい、当然ながら、
0: はい、
1: このなんでこの織田軍が全国を制覇できたかというと、やはり新しい戦い方、新しい城の作り方をやってまして、
0: はい、
1: その一つにはやっぱり鉄砲ですね。桶狭間以降ですね、
0: うん、
1: 鉄砲によるやっぱりこの奇襲っていうか、いかに戦争を有利に働くかというと、やっぱこの鉄砲の技術を持ってたと思うんです。
0: 今回のその鳥越城との戦いで信長が鉄砲を使ったんじゃないかっていうような資料は残されているんでしょうか。
1: ですね、これ、使ったかどうかは分からないんですけど、実はあの1580年の、11月には鈴木出羽守ほかが、城主がいなくなって、首がこの安土に並べられるんですけど、
0: はい、
1: そのなんとですね、まあ、3ヶ月後にですね、この一揆の人たちもう一回鳥越城を取り返すんですよ。これがなお、まあ、放棄というふうに、あの信長の新朝後期というふうにも書かれてるんですけど、
0: はい、
1: 夜中の朝方ですね、3時ぐらいに、これ江戸時代に書かれたある文学の中でこのことを書いてあって、
0: はい、
1: 一揆方が、まあ、織田軍、進駐している織田軍ですね、を取り返すシーンが書かれてまして、
0: はい、
1: 夜中の3時ぐらいに奇襲攻撃をかけるって話が出てくるんです。
0: あ、その文学の中で、
1: はいはい、その中で、実はこの奇襲攻撃を最初を狙ったのは、皆さんまあ3時ですか、兵隊に寝てますよね。
0: そうですね、
1: で、火薬庫の 場所を分かってて、
0: はあ、
1: そこを最初に攻撃をすると、
0: はい、
1: でそこには櫓が立ってたみたいです。遠くを見張る櫓台ですね、
0: はい、
1: でその火薬庫が暴発をして、この櫓が、吹っ飛んだと、
0: は、
1: 北の谷の方に傾いたということで、
0: はい、
1: この夜襲成功という話で、夜が明ける紛らにはもう本当そこに300人ぐらいの兵隊がいたんですけど、皆さん、まあ、討ち死にして、はい、そこにいた、吉原次郎

0: 兵衛という人ですね、
1: はいはい、
0: 次郎兵衛さんが、まあ、最後は切腹をして、城が落ちたという話が出てきます、はい、でその時にやっぱり鉄砲火薬庫っていうのはあったということが分かってるんで、そこにはおそらく鉄砲玉があったというふうに考えられますね、はい
1: はい。まあ、今回その江戸時代に書かれた文学ということで、はい、本当かどうかは分からないんですかね。
0: そうですね、これ江戸時代 の、まあ、あの中期ぐらいに書かれた戸田慶秀という方が書くんですけど、ただ何ですかね、江戸時代の人たちってこういうあの戦記が流行るんです実は。いろんな戦国時代にあったいろんな戦記ですねがこの読まれて、何ですかね、まあいろんなところで本になってきます。で、まあ、そういう中の文学だろうと思うんですけど、ある程度のやっぱり真実性があるかなと、ある程度の今のあの大河ドラマ作るみたいなもので、
1: はい、
0: ある程度のベースを史実を持って作っているような可能性があるんで、まあ全部創作ではないと思いますね。ある程度のやっぱりこういう根拠があって、こういう話が出てくるんかなと思います。まあ、地元の伝承なんかもほぼこういうふうな同じような伝承ですよね。
1: そうなんですね、はいはい。でまあ、今回そのお話にあったような火薬庫に火をつけて櫓も吹っ飛ばしちゃうっていうのは結構作戦としてはいいですよね。
0: そうですね、まあ、一向一揆型っていうのはもともとその鳥越城を作った側ですから、まあ、織田軍によって改良加えられますけど、ある程度どこに何があるっていうことは分かってるかなと思いますね、はい、
1: そのもともと知っていた有利もあったということですね、
0: はいはい、あとですね、これ2月の末なんですよ。
1: はい、
0: これ何なのかっていうと面白いんですけど、はい、雪が降ってると思います。
1: そうですよね、
0: 積雪があります。おそらく1メーターぐらいあって、はい、まあ、ここの地の利に詳しいのはどちらかというと一向一揆型だと思います。宇田君はやっぱり雪に慣れてないと思うんで、
1: はい、
0: まあ、そういった推測もできるかなと思いますね、はい。
1: まあ、そういったこともあって、まあ、城を奪還できたのかなと思うんですけれども、はい、まあ、その前にそもそも城主鈴木出羽の守たちっていうのはもう捕らえられてしまってますよね、は
0: い、そうですね、城主たちがいない中でその後ですね、まあ、1年、半ぐらい戦っています。でそれが金沢城には佐久間という人がいたんですけど、
1: はい、
0: それがなかなかこの白山麓手ごわかったんですよね。山内衆が手ごわかって落とせなかったんですよ、
1: はい、
0: で、まあ、1年後の3月にようやく取り返したんですけど、まあ、鳥越、なんかでは300人が瓦で貼り付けされて3年間不毛の地になったってことも江戸時代になってから書かれてます。まあ、それぐらい結構この金沢城にいた織田軍ですね、
1: はい、
0: 佐久間は非常に一個一気にまあ手を焼いたんじゃないかなと思います。
1: 300人が貼り付けにされるほど徹底的に潰されてしまったのかなと思いますけど、はいはいはい、山の内衆がそれだけ抗戦できたなんか源っていうのはあったんでしょうか。
0: そうですね、基本的にこれ鳥越城だけが今目立ってるんですけど、実は最近のいろんな調査によって、
1: はい、
0: 結構白山麓にもいろんな城があります。
1: あ、
0: でそういったところってやっぱり山奥深いところなんで、
1: はい、
0: なかなかやっぱりこの馬による奇襲攻撃とかできないんですよね。織田軍なんか馬を動力としては使ってると思うんですけど、
1: はい、
0: やっぱりゲリラ戦というか落とせなかった理由はやっぱ白山麓山深いというところで、そういったところに城を作っていろいろ織田軍に抵抗してたというふうな理由があります。
1: は
0: あ、まあ、あともう一つはよく歴史事実上はですね、上杉軍がですね、
1: はい、
0: 実際には昔はその前は抵抗してたんですけど、一向一揆と対峙してたんですけど、
1: はい、
0: 同盟を結んでますんで、まあ、結構西の方を狙ってた、まあ、上杉軍なんかは、まあ、一向一揆と提携して、まあ、この戦力の いろいろ協力をしているのかなと思います。これなかなかよくわからないんですけど、まあ、数年前には手取川の戦いがあって、
1: はい、
0: 手取川の戦いでは上杉軍が、織田軍を破ったというふうな

0: 事実がありますので、
1: へ、
0: まあ、そういったところからやっぱこの一向一揆と、上杉との、まあ、提携っていうのも大きかったんじゃないかなと思いますね、はい、
1: あ、それではその白山の地理的なことだけではなくて、はい、上杉軍の力もあったんじゃないかということですね。
0: まあ、あの一向一揆っていうのは基本的にはあの大阪の石山本願寺を、
1: はい、
0: あの中心とした、あ、まあ、一つ大名に近い大きな勢力だったと思いますよね。
1: 今回はその鳥越城跡で多く出てきた鉄砲玉についてお話伺ってきたんですけれども、はい、鳥越一向一揆歴史館ではそういった鉄砲玉も見ることができるんですよね。
0: はい、鳥越一向一揆歴史館 の、はい、あの展示室の方で、鉄砲玉とか、銅の鉄砲玉ですね、鉛も含めて、展示をしております。銅を入れると、あの鉄砲玉を入れるときに出たカスですね、銅彩とか鉛彩とか、はい、あと、まあ、いろんな鉄砲関係の資料も展示しておりますので、ぜひぜひ、まあ、あの季節がいい季節です。鳥越城を見るにも本当に季節が良くて、
1: はい、
0: 結構鳥越城景色がいいんですよね。上がったら上がったでまた、本当景色が綺麗なんで、まあ、お城の方の見学と歴史館の見学をしていただきたいと思います。おすすめします、はい、今季節がいい時なんで、はいはい、よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。ことの葉の種、今回は鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんをゲストに迎えお話を伺いました。小坂さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ことの葉の種。次は音楽をお送りします。クリーデンスクリアウォーターリバイバル、ルッキンアウトマイバックドア。

おかけした曲はクリーデンスクリアウォーターリバイバル、ルッキンアウトマイバックドアでした。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は、八代目桂文楽、愛宕島です。

灰の運び手がいました。ありがたく御礼を申し上げます。間へ挟まりまして、相変わらずおなじみのお笑いを申し上げることにいたします。山遊びてえものが東京にございません。もっとも山という山屋が東京にはないと言ってもいいくらいなもんで、そこに参りますると、京都には昔から山の遊びてえものがございますな、菜種狩り松茸狩りなんていう遊びがございます。どうだい、あらかた見物をしたな。大将こんちはどういう思考で、今日はな愛宕山へ連れてこうと思ってな。愛宕山と申します。向こうに見えるあの山だ、貴様登れるか。あれへ登る。あれへ登るって貴様怪しいな。冗談言っちゃいけない、私だって江戸っ子ですよ。あんな山の一つや二つ朝の姉妹、おいおい、前だからいっぺん小言を言おうと思ってるんだがな、その朝飯前ってお前言うけどもいい言葉じゃないぞ。そうですかって、お前なかなか偉いぞ、この登ってみろ。これゾロゾロゾロゾロ行きますがね、これはみんな山へ登るんですか。そうだ旦那あそこでね喧嘩してます、酔っ払いで相手になるなよ旦那私はねあの酔っ払いでね一句浮かびました。生意気なことは言うなよ。そうでござんせん、どうすこういうのは。サーラビの握り拳を振り上げて山の頬面春風で吹くてのどうですでもお前偉いんだね、やるねお前。サーラビの握り拳を振り上げて山の頬面春風で吹く、面白いな。あ一発サーラビってのは何のことか知ってるか。つまり、なんです、サーラビと申しますとずっとこのあれはこのサーラビになっております。いえ、サーラビってのはどういうもんだい、どういうものってね、あれはもうずっとあれはもうサーラビになってますからね、あれはもうしょうがない。のんのんのサーラビってのはどういう形のものだってんだい。どういう形のものってね、そのあなたいろいろあるんだよ、そのあなたくどいからいけないよ。サーラビと申しますとこういうふうにこう丸くなったやつがあるかと思うと、三角のやつがあるかと思うと四角、バカなこと言うなよ貴様、盗み具だな。いや私の腹からバカなこと言うな。サーラビというのはな、わらびの出始まりのことを握り拳を握ったような形になってる。サーラビの握り拳を振り上げて山の頬面春風ぞ吹くと掛け帳になってん。貴様がトントントントンとやってみろ。関心っていうのは二郎札の一枚もやるんだ。ああそうっすか手焼きというものがあるもんですな。旦那の前でこのサーラビと申しますとね、このわらびの出始まり、何言ってるの今俺がやったんじゃん。どこなんすからさ、まるまる10円いただこうってんじゃないの、そこんとこ、ね、せめて2円だけ、しみったいなこと言うなよ。女どもはどうした、あんなところで積み草してます。呼びなさい、呼びなさい、皆さん早くいらっしゃいよどうです、駆け出してきましたよ。しげさん何してんの。あいすみません、それがねみんながね積み草は後になさいっていうのはみんなが、ね、動かないんですよ。どうも旦那あいすみません。さあ揃ったか。しげ貴様な、あの一発は慣れないんだから見てやれよ。私は万事承知いたしております。後から来いよ。みんなあどうぞお先手前、一番お後から伺います。後の気兼ねがなくてようがす。どうぞ、手前は。はあ、なるほど慣れてんね、うまいな。はあ、はあ、赤いものをチラチラ見せながらトントントントントントントントントントントントン、恐れ入ったね、慣れだね。おおおおしげさん先お登りよ。まあ兄さんは先、まあいいからお登りてんだよどうぞご遠慮なく、それがお前強情てんだよ。先に登ったらどうだよ。あなたはどうすんだ。俺は帰るよそれで、ね、旦那は知ってますよ。あいつはねきっと逃げるからね、貴様ついてろって、私あなたの監視だ。何言ってやんでしょ、俺が登れねえと思ってやんなしよ。こんな山の一つや二つなんだよ、普段の坂の毛の生えたようなもんじゃね。こっちは山に慣れてんだぞ、舐めてやんなしよ。歌歌ってなってやる。お前の町町かやの外くら、かにくわれ、ああこりゃこりゃ、七つの金のなるまでも、七
つの金のなるまあでもこちゃいこちゃいとわけねえ。お前は浜のお奉行様潮風に吹かれてお色がまくけ白ても黒ても構うやあせぬこちゃえこちゃえってくらお前言うまたつんたくどうしましたい歌黙ってろいしょ一つや二つ飲んで普段の魚こっちはやばいなあしげさんまだ酒があんのかい酒があんのかいで賭博しだい旦那にさ一発はね帰りましたから行かなきゃそんなこと私がしくりっちまうんだよきっとそんなことだろうと思ったんださあこれねお尻のせやだよお尻を私がの持ち上げてたのあんたも楽で私も早く上がれるってやつだおい大丈夫かよそんなことして乗りとこそおーっとだそんなずうずうしいことしちゃいけませんよ腰掛けちゃいけない腰掛けちゃう軽く行くんですよ軽く呼吸もんですからねそいらっしゃいそらそらそらそらよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしなるほどワイルドですねありがとうおかげさまで助かりましたこれならね私はいくらでも登れると慣れたもんに下がらっちゃいけませんすいませんどう痛いおい急の公約剥がしちゃったよ急の公約剥がしちゃったどこに急が据えてある分からないって痛いよ痛いって触りはしないってば喧嘩しておいおい何をしてんだ早く上がってこいどう大将どうもうまいですけどね驚きましたとてっぺんまでね随分ありますなバカてっぺんってやつがあるから滅びの差があっててっぺんはまだこの3倍もあるんだえ3倍もどうだ朝飯前かお昼過ぎです旦那ご覧なさいいい景色ですねこれありがたいなこれは疲れてもね今まで疲れてたでしょこの景色を見たんでねずーっとなくなっちゃった

あれ、え、鴨川ですか。ああそうですか。ああ下鴨に上鴨ってそうなんでしょ。ああそこういうふうになってこううねったこう流れがありますが、え、あれは桂川。はあそうですか。ねえ大将、そういえばね、あのこううねったところがね、かつらという字に思えば思えるでしょ。あなたは清美さん。ああへえ、こういう見当になり、あ、旦那のところにまとまりますよ。大牛でます。大牛じゃない、河原家投げだよ。河原家投げと申しますと、これはお前にわからない、見せてやるから。茶店のおばあさん、河原家10枚ばかりください。はい、この河原家をな、あの的を当てるんだ、いいか、見てろ、行くぞ。よっ、そら当たったろ。当たったろ。2枚いくぞ。よっよっ、そらそら、どうだ、うまいもんだ。それ言いましたな。どうだ、いいか、2枚いくぞ。よっ、ほら、両方へ行こう、離れてどうだい見事なもんですな。貴様にできるかい。あなたにできた、私にできないなんてことはございませんよ。こんなことは朝飯また始めやるやるやる、5枚ばかりいただきましょう。当たりゃいいんでしょ、どうやったって。よし、私のね、あなたとまたね、生き方が違う。私のはね、こういうふうにね、体から持ってくってやつだ。私はね、こういうことは好きでね、私またうまいんだ。私がいいよこの右行きましょう。なんだ、当たらねえじゃん。第二番手だからなきゃねえんだから、同じにやってて、ほんといいよーと右へな、まるっきり当たらねえじゃん。私がやるとね、この右行きますよ。大将どうよ、お前はね、恥をかかないから。人がありいね、そんならそうとおっしゃってくる。何も恥ぐらい、あ、皮だけたらうまくないもんですね。恥をかきまして、恥をかいて、よーっと山越し、なんだ、まるっきり当たらねえじゃねえ。ひどいもんですな。こんなことでもならないことにはな、来月の8日にね、河原家投げの大会があるんだよ。その中の一人がね、塩せんべいをあそこに当てるって人があるんだっつ。そうだ、これは偉いと思うな。あんな軽いものがどうして当たるかと思って、ものは反対だ。え、お前ものと思って貴様に見せようと思って、これおいおいおい見ろよ。何、5番だよ。5番って大将、そら本物かい。何枚、30枚。え、そらあなた、あの的に投げんの、あなたが。おいしやせ、あなた、もったいない。無駄、おい、無駄と言ったらお前だって、ことこんなことしてんのがそもそも無駄じゃねえか。貴様に遊びな味がわかるか。いいか、いつか一度はこれを俺がなやろうと思ってな、貴様。いいか、見てろよ。いや、まずい、そらやれ、よっ、ダメ、よっ、あいがいがい、そら、よっ、そら、よっ、そら、よっ、おい、おろしなさい、あ、もったいない、おい、おい、30枚みんな投げちゃった。投げちゃったって、あなたこれどうするん、どうするんだって。俺が投げた、そら投げたの、ヨーランスがね、誰か拾うでしょ、拾った人のもんだよ。私が拾いましたら貴様のもんだ。私のもの、いや、死ね。ああ、茶店のおばあさん、このね、谷の深さってのはどのくらいの、これ、え、80しろ、これ、はあはあ、向こうのね、裏山からずっと行ったらどのくらいの、ここから、え、よりと28丁。

あ、まずいねこいつ。今日の何、あ、おばあさん、この傘一本貸してくれ。しみったいなことじゃない、傘の一本二本なんだよ。後で100本でも200本でも返したら金儲け。え、しぐれちゃい返す。よし、この傘を一つ俺が広げて、お、傘を忍んで貴様どうぞ。この谷に私は飛び降りようって。貴様そんなことできるかなんて。見てらっしゃい、人間はね、石になったらどんなことだってできないことなんだね。え、金儲けてことについてはいくらかそこに苦心というものがあるぜよ。ひーそのみっと、いやこれ目を開いてるからいけねえんだな。目をつぶって、目をつぶって、ひーふーのみっと、これは目を開くね、これこれはいけねえ、これ後ろの方から駆け出してこう。後ろの方から目をつぶって駆け出して、後ろの方から目をつぶって駆け出して、いいやっと死ね、死ね、え、一発の背中ついてやるよ。大丈夫、そんなことしたあと大丈夫だよ、傘持ってるよ、死ぬ気づけねえじゃねえか、しゃべりやってみろよ。やります、ひどいやつがある、傘持ってうーっとなってるところ、後ろを一つダーンとついた、風を切ってスーッ。おい、えらいもんだね、胴体すごいな。おいおい、みんな見てるか、降りるね、降りる降りる降りる、みんな見て、見てるか、見てるかって、大丈夫、大丈夫かい、私が作ってました、あなた浮き合うかい、わからねえんだよ、わからねえんだよ、やっちゃったもん、そうね、うるせえな、黙って、お前はね、それがうるさ、男らしくない、黙ってろよ、うるさ、よし、降りた、降りたよ、よかったな、おい、みんな呼んでる、みんな呼んでる、みんな呼んでる、一発ー、一発さーん、一八二三、一八。

0: Fiul Ioid. Nu mai tărăm. Nu mai. Nu mai tărăm. Fiul Ioid.
1: よし !30枚 !30 枚ありましたよ、みんなお前にやるぞ、ありがとう存じます、どうして上がる、あこれえらいことになったら、欲張り狼に食われて死んでしまえ、みんな先行くぞ、
2: ちょっと待ってください、皆さんもね大将を止めといてください、国元を出るとき一緒に出てきたんですよ、待っててください、時期ですから。

驚いたね。やっこさんうなっておりましたが、何を思ったかクラクラっとすっぱだかになります。芸人でございます。安物のブラウス、着るものを着ております。羽織、着物、長襦袢、帯、ピーピーピー、一発を見ろ、気違いになっちまう。着物さん、おー、なーなってやん、えらいところ内職が始まりましたな。内職なんてしたかないけど、このね、狼が出るということについてシャレになりませんよ。また狼出ますよ、これは驚いた。何でも人間ってのは欲張っちゃいけない。待っててください、自由でございますから、お待ちくださいましよ。待ってくださいましよ。長い縄を一本ございまして、手頃の石を先に結びつけてあちらこちらと見渡しておりました。ご案内でもございましょうが、佐賀岳と申しまして、中でもって太い長い竹が一本シーッと出ておる。これへ見当がついたか、ピーッと投げたやつが先にコツンと当たったかと思うと、コロコロ、よし、締めた、こうこれ、こっちの方、ありがとうありがとう、待ってください、じいですから、よいよ、うん、よいよ、よし、うん、よし、よっ、うん。

竹が満月のようになり、前の岩へ少々作って足で一つパーンと蹴ったかと思うと、ちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょ

ことの葉の種 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木良子がお送りしています。音楽です。ブレンダリー、アイムソーリー。

ことの葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週月曜午後2時から
2: 国際高専の放課後ラウンジ。
3: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
4: You're gonna love it.
5: Look forward to it.
6: ホームタウン野の市、 SDGs の推進のもと市民主体の街づくりで、野の市ファン、野の市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野の市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間どうぞお付き合いください。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速、今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのは、イングランド。今回はイングランドを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲お送りしましょう。イギリスのポップミュージックバンドカルチャークラブの曲をお送りします。カルチャークラブ、カーマは気まぐれ。

今回まずお送りしたのはカルチャークラブカーマは気まぐれでした。1981年にイギリス、イングランドのロンドンで結成されたバンドカルチャークラブは、イギリスで1960年代に流行したグラムロックの流れを組んだ音楽ジャンル、ニューロマンティックのバンドとして注目されていました。82年に正式にレコード会社と契約して、その年にリリースしたアルバムが全英1位を獲得します。このアルバムからのシングル3枚はいずれも全米でもトップ10入りして、ビートルズ以来の記録となりました。83年に今ほど聴いていただいたカーマは気まぐれをリリースすると、全英全米で1位、日本でも大ヒットして日本語カバー曲も制作されました。バンドは86年に一度活動を停止して、98年に再結成されるんですが、また2000年には再び活動を停止、14年後に再結成すると、現在まで定期的にライブを開催するなど活動を続けています。そんなカルチャークラブが結成されたイングランドクーパーヒルでは、毎年5月の最終月曜日にチーズ転がし祭りが開かれています。一曲音楽を挟んで、世界でも屈指の危険な祭りとして知られているチーズ転がし祭りを紹介します。お送りするのはイングランド出身の歌手クリフ・リチャードの曲です。イングランドで窓を開ければ聞こえる音楽、クリフ・リチャードで愛のラングエッジです。

お送りしたのはクリフ・リチャードで愛のラングエッジでした。1940年に当時イギリス領だったインドで生まれて、インド独立に合わせて家族でイギリスに帰国したクリフ・リチャード、16歳の時にエルビス・プレスリーに影響を受けてバンドを結成、カフェバーで演奏をして話題を集めるようになります。当時コロンビアレコードにデモテープを送って認められたことでデビューをすることになります。1958年にデビューすると、デビュー曲が全英チャートで2位に入って、その後もビートルズの時代が来るまでイギリスのポップシーンを席巻しました。2002年にはテレビ局 BBC が発表した100名の最も偉大な英国人に、ジョン・レノン、ポール・マッカートニーなどと一緒に選ばれています。今回はイングランド、クーパーヒルで毎年5月の最終月曜日に行われているチーズ転がし祭りを紹介しています。名前の通り、斜面でチーズを転がす祭りなんですが、その斜面の最大傾斜は 50%、 リボンで飾られたおよそ5キロのチーズ、ダブルグロスターチーズはおよそ180メートルの急斜面を最大時速130キロほどで転がっていきます。参加者はそのチーズを追って斜面を下っていくんですが、まあ当然チーズには追いつけるはずもなく、滑って転んだりつまずいたり、中には宙返りしたりしてゴールを目指します。当日はこのレースが何度も行われるほか、子ども向けの坂登りレースですとか、コスプレ、また司会者によってお菓子がまかれたりと、当日はお祭り雰囲気大盛り上がりとなります。ちなみに坂道を転がるチーズと同じ種類のチーズが屋台でも味わえるということなので、イギリスのグルメを楽しむのもいいかもしれません。この奇抜な祭りなんですが、その起源は200年以上前にあると言われています。

ます。諸説あるようなんですが、丘の共用地で家畜を放牧する権利を争ったですとか、夏の到来を祝ったり豊作を願ったりする祭りなどと様々です。一時期は安全面の問題で何度も中止されているんですが、また何度も復活して現在に至っています。レースに参加するのはちょっとなんですが、祭り自体は楽しそうですね。ではここで音楽をお送りしましょう。イングランドで窓を開ければ聞こえる音楽。イングランド、リバプール出身のシンガーソングライターポール・マッカートニーの曲をお送りします。ポール・マッカートニー&ウィングスで死ぬのは奴らだです。

お送りしたのはポール・マッカートニー&ウィングスで死ぬのは奴らだでした。1942年にイングランド・リバプールで生まれたポール・マッカートニーは、父親がかなり技術があるアマチュアのジャズミュージシャンということもあって、音楽に慣れ親しんで育ちました。高校時代にジョン・レノンと知り合って、後にビートルズになるバンドザ・クオリーメンに加入して音楽に没頭していきます。ビートルズの解散後は、当時の妻リンダ・マッカートニー、そして元ムーディ・ブルースのデニー・レインの3人を中心にしてウィングスを結成して音楽活動を続けていきます。1981年にウィングスを解散しますと、その後はソロとして活動。

これまでに500曲以上を作曲してギネス世界記録に、ポピュラー音楽史上最も成功した作曲家として掲載されています。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はイングランドをスタートして世界の国々を回っています。次なる目的地はベルギーブルージュ。次はベルギーの首都ブリュッセルから北東におよそ90キロに位置する北のベネツィアと称される町ブルージュで開催される歴史がある行事を紹介します。それでは行ってみましょう。

0: では移動している間に一曲。ベルギー、ブリュッセル出身のハーモニカ奏者でギタリスト、口笛奏者のトゥーツ・シールマンスの曲をお送りします。トゥーツ・シールマンス、クルタメトラゲム、ライブ版からお送りします。
1: 1、2、1、2、3

0: Thank you.
1: お送りしたのはトゥーツシールマンスでクルタメトラゲムライブ版からお送りしました。1922年にベルギーブリュッセルで生まれたトゥーツシールマンスは3歳の頃からアコーディオンの演奏を始めて、続けてハーモニカ、ギターの演奏を始めて、1940年代にはギタリストとして音楽活動を始めます。ギターを弾きながら肩にかけたハーモニカホルダーのハーモニカを吹くというスタイルは、後にビートルズのジョン・レノンにも影響を与えたと言われています。2014年に91歳で引退を発表するまで、ジャズを中心にポップス、フュージョン、R&B など様々なジャンルのトップアーティストと共演していて、日本でもレベッカ、南野陽子、久保田利伸のアルバム収録に参加しています。そんなトゥーツシールマンスが生まれたベルギーブルージュでは、今月1304年から行われている聖血の行進が行われました。一曲音楽をおかけした後で、ブルージュの聖血の行進を紹介します。お送りするのは、ベルギー・ブリュッセル出身の歌手、スール・スーリールの曲です。スール・スーリール、ドミニク。

お送りしたのはスールスーリールでドミニクでした。1933年にベルギーブリュッセルで生まれた歌手のスールスーリールはパリで美術学校に通って美術教師としてブリュッセルで教壇に立っていたんですが、その6年後には修道院に入会してシスターとして活動するようになります。そんな中でギターを習い始めると、その才能が認められて1963年にアルバム The Singing Nun、 直訳すると歌う修道女でレコードデビューします。そこに収録されていた曲、今ほどおかけしたドミニクがビルボードでシングル、アルバムともに1位を獲得、国際的なスターになりました。日本でもペギー葉山ですとかザ・ピーナッツがカバーしたり、66年にはスールスーリールに関する映画歌えドミニクが制作されたりと大きな話題となりました。さて、そんなスールスーリールが生まれたベルギーでは、先日西暦1304年から行われていると言われている聖血の行進が行われました。ユネスコの世界無形文化遺産にも登録されているパレードで、毎年キリストの昇天祭に合わせて現地ブルージュの市民が十字軍の騎士ですとか宮廷で着られる中世の衣装を着て街を練り歩きます。このパレードはもともとキリストの血、聖血をフランドル伯爵がエルサレムから持ち帰ったという言い伝えに由来していて、フランドル伯爵が建てた聖血を祀る建物、聖血礼拝堂は今も残されています。この聖血の行進では、名前の通り聖血が納められているとされている聖筆が持ち出されてパレードで披露されます。この700年以上の歴史がある聖血の行進は毎年この時期に行われますので、興味がある方は見に行ってみてはいかがでしょうか。

許可。ではここで音楽をお送りします。ベルギーで窓を開ければ聞こえる音楽。ベルギーリエージュで生まれた作曲家で指揮者バイオリニストのウジェーヌ・イザイが作曲した曲をお送りします。ウジェーヌ・イザイ作曲、バイオリン演奏はベンヤミン・シュミットで、無伴奏バイオリン・ソナタ第6番です。

お送りしたのはウジェーヌ・イザイ作曲、バイオリン演奏はベンヤミン・シュミットで、無伴奏バイオリンソナタ第6番でした。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りしましょう。アメリカの音楽雑誌ローリングストーンでは、定期的に様々なランキングを公開しています。その中でローリングストーンが選ぶ史上最高のギタリスト250人の最新版が発表されていました。このランキングはギター演奏の独創性ですとか冒険心、オリジナリティなどをもとに選ばれています。気になるランキングを5位から紹介しますと、5位はヤードバーズ、ジェフベックグループなどで活動したギタリスト、ジェフベック。4位はハードロックバンドヴァンヘイレンに所属していたヴァンヘイレン兄弟の一人、エディ・ヴァンヘイレン。第3位はヤードバーズ、ザ・フー、ザ・キンクスなどに参加してハードロックバンドレッド・ツェッペリンを立ち上げたリーダージミー・ペイジ。2位はロックンロール創始者の一人でロック界の伝説とも言われて、グラミー賞では特別功労賞も受賞したロックンロール最初期のギタリスト、チャック・ベリー。そして第1位は、わずか8年ほどの活動期間の中で後のミュージシャンに多大な影響を与えて史上最高のロックギタリストとも称されているジミ・ヘンドリックスでした。どうでしょうか、ギタリストについて詳しく知らない方でも聞いたことがあるような名前があったのではないでしょうか。興味がある方はこれらのアーティストの楽曲もぜひ聞いてみてください。ではここで曲をお送りします。

します。ランキング1位になったジミ・ヘンドリックスの代表曲の一つです。ジミ・ヘンドリックス、パープルヘイズ。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はイングランド、ベルギーの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょうか。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは新潟県阿賀町。さて来月、新潟県東蒲原郡阿賀町では津川キツネの嫁入り行列が行われます。この地域には麒麟山という想像上の動物、麒麟の姿に似ているという山がありまして、昔はよく狐火が見られたと言われています。また昔は嫁入り

火は夜にかけて行われていまして、薄暗い中で提灯を下げて行列していたことから、提灯の明かりと狐火の明かりをかけて狐の嫁入り行列と呼ばれるようになったといいます。この狐の嫁入り行列が見えた年は豊作で縁起が良いと言われていることから、この地で毎年開かれています。嫁入りという名前がついている通り、この行列は花嫁の旅立ちの儀から始まって、花嫁花婿出会いの儀、仲人の出迎えの儀、結婚式披露宴と進行していきます。ここでの花嫁花婿は実際の夫婦からオーディションを行って決められていまして、狐のメイクをした主役の花嫁とともに100人を超えるお供が街中を練り歩きます。今年の津川狐の嫁入り行列は来月6月6日の開催となっています。ではここで新潟県の民謡相川音頭をお送りしましょう。歌は立浪会で相川音頭です。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché? Aveva ancora un po'.
3: Oi, Fujin! Questa sera, dopo che ha niente di cacchina al zoo.
4: Oh, Raijin-yo! Sore wa Kanazawa Kogyo Daigaku kara fuite kuru gakusei tachi no yume no kaze da.
3: Oh!あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
4: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
3: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
4: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
3: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
5: 一週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で。毎週月曜朝9時放送です。
6: このゲームクリアするの難しいな。
7: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
6: キャンパスウェーブ、
7: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
6: これ聞けば攻略法がわかるってこと。
7: To be continued。
6: ゲームより難解。

はいどうもパーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコのゲームを生温かく時に熱苦しく紹介していく番組となっております。はい、本日はですね、なんと747回目の放送となっております。はい、747回、ついに来ましたね。どれだけこの日を待ち望んでいたかというところですよ。まあそこまでではないんですけども、はい。で747って一体何の話って話になるんですけど、はい、これやるしかないよねということですね。本日はですね、バーチャロン、そして、そのバーチャロンに出てくる機体テムジンのお話をしていきたいと思います。はい、どれだけこの機体に助けられたか、どれだけこの機体に流されたかというところでございますね。はい、いや、あのね、もう747という数字が並んだら、あーテム A の話ってなるじゃないですか。なるんですよ。ならないかな、どうかな。はい、まあ707の時に、J プラとか J の話しなかったのにって怒られそうなんですけど、まあまあまあまあ、そこは許してくださいよ。 J プラは好きですけどね。はい、でですね、まあバーチャロンの話っていうか、まあテムジンの話だけをしてもなかなかバーチャロンとはっていうところもあるかと思うのでね、まあバーチャロンの世界観とか、まあそういうところも含めて、まあバーチャロン全般のお話で、主にテムジンのお話という形にね、流れていくかと思いますけれども、ぜひともご付き合いいただければと思う次第でございます。はい、それでは、本日はですね、バーチャロン、そしてテムジンについて生温かく時に熱苦しく紹介できればと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。川田真美でノーバッツ。

あちらのお話ですね。まあそちらの話をしていこうと思います。まあテムジン言うてますけれどもね、中には竜子の剣のテムジンの話っていうふうに思われる方もいるかもしれないんですけども、先ほどから言っております通りバーチャロンのお話となっておりますということで、バーチャロンのお話いってみましょう。でこのバーチャロンというタイトルなんですけれども、これが95年ですね、その12月アーケード用のタイトルとしてセガから発売稼働が開始されたタイトルとなっております。でまあ、どのようなゲームかと言いますと、まあ、ハイスピードロボットアクションゲームといったところかなという形になるんですが、操作方法がだいぶ特徴的なタイトルとなっております。というのもですね、まあ、アーケードのゲームと言いますと、まあ、レバーとボタン、変な棒と玉をカチカチ動かしながらボタンを押して戦うのが基本的になるかなと思うんですけれども、このバーチャロンというタイトルはツインスティックという2本の棒を使って、機体を動かします。このね、レバーを傾けることによって前に進んだり後ろに進んだりジャンプしたりしゃがみ攻撃ができたりとかで、ね、そういうことが可能となっております。ボタンは右のトリガー、左のトリガー、そして右のターボボタン、左のターボボタンというね、ボタンを4つ使うという感じですね。はい、これがバーチャロンの基本となっております。特徴的な操作方法なので、まあ、基本は大型筐体、まあ、専用の筐体があったのでそれらに入っていたかとは思うんですけれども、第1作目のバーチャロンと2作目のオラトリオタングラム、通称オラタンの方はですね、通常のアーケード筐体にも入っていた記憶はあります。ただ第3作目であるフォースの方はですね、その形式では見たことないのでそれはなかったのかなというところなんですけど、見たことがある方がいらっしゃったらすいませんというところでございます。で、ゲームシステムといたしましては、その各種トリガーの組み合わせで、右トリガー、左トリガー、センタートリガー、まあ、トリガー両方ですね。で、出る武装を使って相手の機体を倒すことで、まあ、ゲームがどんどん進んでいくという形ですね。画面といたしましては、自分の機体の背中が見えておりまして、その機体を動かして敵の弾を回避しながら攻撃を当てるというゲームシステムとなっております。まあ、基本的にはダッシュで敵の攻撃をかわしてという形になるかなと思うんですけれども、自動ロックオンではなく敵を画面内に収める必要があります。そのため旋回などの動作もあるのですが、旋回では掴みきれないことも非常に多い。まあそういう時に使うのがジャンプですね。このジャンプを行うことによって強制的に敵を正面に捉えることができる。素早く敵を捉えるためにはジャンプしてすぐジャンプをキャンセルする、俗に言うジャンキャンを行うことによって敵を正面に収めて戦うという形になります。ただまあジャンキャンをするところを、その隙をねしっかりと狙い撃たれたりっていうこともあるので、まあジャンキャンをするときはちょっと気をつけてする必要があったりはしますが、まあその辺はですね、まあタイトル次第といったところではあるかなって感じですね。ジャンキャンしないでそのままふわーっと着地した方が強い機体などもいました、昔はね。でそんな、オラトリオタン、あ、オラタンじゃないね、バーチャロンシリーズ一応メインストリームタイトルとしては3作品出ておりまして、第1作目のバーチャロン、あ、電脳戦記バーチャロンですね、こちらの方がですね通称 OMG、ゲームのね、舞台となっている作品、あ、作戦の名前を取って OMG なんて言われております。まあオペレーションムーンゲートですね。そして第1作目が、第1作目の話をしたので、次第2作目ですね、第2作目が、オラトリオタングラムというタイトル、そして第3作目がバーチャロンフォースという形になっております。アーケードで稼働していたのはこの3つで、そのままですね公式の続編といった形でプレステの方で、バーチャロンマーズというタイトルが出ております。でスピンオフとしてなんですけれども、とある魔術のインデックスとコラボレーションしまして、とある魔術のバーチャロンという形でゲームが出ていたのですが、現在販売が休止されているらしいですね。どういうことがあったかまでは分かんないんですけども、まあ、とあるキャラがねバーチャロイドに乗って戦うという形のタイトルとなっております。あとそうですね、スパロボの方にもバーチャロイドがね出演したりとかっていう形もあり、まあ、各種コラボレーションもされておりますよという感じですね。ちなみにこれらのコラボレーションなんですけれども、しっかりと公式に組み込まれておりますはい、組み込まれてるって知りませんでした。公式に書いてあるじゃんとなりましたね。はい、で世界観なんですけれども、このバーチャロイガー、バーチャロンの世界観といたしましては、国家がすでに軽く形骸化しておりまして、企業国家が世の中を治めている状態ですね。まあすごい企業が力を持っていて、それらが人々を治めているという状態です。で戦争というものは存在しておりますが、戦争はですね、その一応ルールレギュレーションを守って正しく戦争しましょうみたいな感じでね、まあ紛争解決とか、まあ各種の交渉ごと、かつ
エンターテインメントなども含めてですね、そういう

形になります。でこのムーンクリスタルを発見した場所、ムーンゲートからね取られたものを使うことによって、ムーンクリスタルのことを V クリスタルって言ったりするんですけど、まずこれによって V コンバーターであるとか V ディスクと呼ばれるものが作成されるようになりました。これを利用することによって電脳虚数空間と呼ばれるものに突入することが可能となります。で電脳虚数間突撃艇というものができて、まあこれは単純にですね、小さい感じ、そんなでかくはないものなんですけど、まあ、これらを利用していろいろやっているうちにですね、そのうちですね電脳虚数空間からエネルギーを引っ張ることができる、エネルギーだけではなくて様々なものを引っ張ることができるみたいなことが分かりまして、それらを利用してですね V ディスクに機体の情報を書き込み、その V ディスクの機体情報からリバースコンバートと呼ばれる実体化を行うことによってバーチャロイド、バーチャロの機体たちは作られております。はい、この辺がね非常に分かりにくいところなんですけども、バーチャロンの世界っていうのは基本現実にちゃんと機体が存在する、でもそれらの機体を作るのは、通常のロボットのように組み立てて作られるのではなく 3D プリンターのようにフォーンって実体化するという形の世界観です。ただそうするとじゃあ簡単に作れそうだねって話になるんですけど、それをそのリバースコンバートを行うためにはかなりのエネルギーが必要になるので、そんな簡単にポンポンを機体を作れるわけではございませんよというところとなっております。はい、でそんなバーチャロイドの実戦投入第1作目の機体、それがメインバトルバーチャロイド MBV-04 チェムジン。はい、このテムジン君が一番初めに戦場に出たバーチャロイドなんですね。同時ぐらいの時期でライデンも一緒に出てます。でこの一番初めに出たテムジン君なんですけれども、非常にこう機体の設計が良かったのか、戦争であるとか、オペレーションムーンゲート終盤まで、結局みっちりと戦い続けることができます。機体自体がですね非常に堅牢な作りになっているのと、そもそもテムジン自体が、メイン武装である、マルチプルビームランチャーだから MPBL ですか、そのライフルを運ぶこと、それらをその撃つために特化した機体みたいな感じになってるわけですよ。そのためですね非常にこう設計に余裕があったのか、ずっと汎用性が非常に高く戦うことができたという形になります。はい、で、そのオペレーションムーン8が終わって、その次の世代、バーチャルオラトリオタングラムですね、その時代になりますと世代が一つ変わります。で世代が変わったところのお話をしようと思うのですが、その前に1曲お送りします。お送りする曲はフリップサイドでオンリーマイレールガン。

お送りした曲はフリップサイドでオンリーマイレールガンでした。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしています。本日はですね、バーチャロン、そしてバーチャロイドテムジンのお話をしております。でですね、テムジンのですね、第一世代の話をしたところな、バーチャロイドのね、第一世代の話をしたところなんですけども、ここからは第二世代のお話、オラトリオタングラム時代ですね。で、第一世代と第二世代の差とは何かって話になるんですけども、根本的に性能が違います。第二世代で一番初め戦場で確認されたのが、アファームシリーズという機体なんですけれども、この機体に対して第一世代のベルクドルというミサイル主体の機体があったんですが、攻撃を仕掛けても攻撃が全く通らないというぐらいにですね、性能差があるんです。装甲が厚いどころの話じゃないんですよ。V コンバーターと呼ばれるエネルギー、ジェネレーターですね、ジェネレーターの出力が非常に上がった結果、戦闘中でもそのリバースコンバートを発生させて、武装の形状を変形させたりといったいうことができるようになったりであるとか、そうやって余剰が出るぐらいのエネルギーがあるため、 V アーマーと呼ばれる防御膜を形成できるようになったりとか、通常第一世代だとですね、ダッシュをすることができるんですが、一方向にダッシュしかできなかったんですよ。で、方向転換はできず、そこから方向転換しようとすると急停止をかけてから別の方向にダッシュっていう形だったんですが、オラトリオタングラムからはダッシュ中に方向転換ができるようになりました。これによってですね、機動性も非常に上がっております。それゆえにですね、第2世代のバーチャロイドはめちゃくちゃ強いです。はちゃめちゃに強いんです。はい。で、一番初めに出てきたのがアファームド。ではテムジンは一体いつ出てきたのかという話になるんですが、テムジンはですね、なんとですね、一番最後にロールアウトした機体となります。こちらのテムジンが 707MBV707G となっております。はい。で、このテムジン非常にかっこいいんです。かっこよくてですね、性能的にも最高級機ぐらいの勢いでですね、モリモリにされておりますが、ゆえにですね、もともと持っておりました MPBLの方もですね、スライプナーと名前を改めまして、このスライプナーだけでですね、リバースコンバートを使うことによって形状が5つじゃ4つぐらい、ね、あるということですね。非常にこう強い機体となっております。 V アーマーも間違いないですし、ダッシュ力も素晴らしいという話ですね。ゲーム的な性能といたしましては、ちょっと控えめかなという話になるんですけど、デザインもかっこよくなくて非常に良い、かっこいい機体でした。何より背中のマインドスタビライザーがいいですね。ブースターかなと思ったら、バーチャロンを動かすと、いろいろね、負の側面もあったりするわけですよ。人が持ってかれ、精神が持ってかれたりとかね。そういうのをですね、防ぐためにですね、背中のマインドスタビライザーというやつですね、マインドブースターか。これらも

だってですね、非常に高い性能を誇っている。それが第2世代オラトリオタングラム時代の707G ですね。はい、この機体外見も非常にかっこいいですからね。でここからですね、時代がさらに進む。まあ、ちなみになんですけども、第1作目はオペレーションムーンゲートなどで戦いの舞台が月となっております。第2作目のワラトリオタングラムは、地球から、電脳虚数空間の方に向かうので、まあ、宇宙というかという形で、まあ、アースクリスタルの領域下になるわけですよ。で、各惑星ごとにクリスタルはあると思ってください。でですね、じゃあバーチャロンフォース、こちらは一体どうなるのかっていう話になるんですけど、バーチャロンフォースはだいぶ話が変わってきまして、マーズクリスタル、まあ火星戦線の話になるんですが、マーズクリスタルというものが存在しております。でこのマーズクリスタルがですね、非常にこう攻撃的な性質を持っているらしくて、通常のムーンクリスタル、通常のバーチャロイド、第2世代のバーチャロイドだと起動ができないぐらいジャミングがかかるんですよ。それゆえにですね、第2世代のあの非常に強力な V アーマーで敵の攻撃を弾いていたバーチャロイドたちは稼働することができないんです。そんな中でですね、マインドブースターの能力のおかげでジャミングを強制カットしてなんとか動くことができたのが 707G なんですよ。まあ結局火星環境に適応するために 707J というふうにね、名前は変わりましたけれども、そんなね、第2世代の中でも唯一じゃないですが、頑張れたのがテムジンだったという形になります。そしてですね、火星環境、マーズクリスタル環境でもしっかりと動くようにできたのが 747A、はい、通称テム A と呼ばれる機体ですね。こちらの機体はですね、一応ゲーム中、バーチャロンフォースのゲーム中もですね、序盤のバージョンでは707だったんですけれども、バージョンが進むことによってデフォルト機体も747に変わったというところもあってですね、そんなテム A がね、クソ強いかったんですわ。まあ、テム人の代名詞である前尾と呼ばれる武装であるとか、右ターボ近接、通称ジャト続きとか言われてましたけれども、それらの軌道、その武装がすげえ全体的に固まった、高い、器用貧乏じゃなくて器用万能系です。ただ直射できる武装とかはないので、まあ、武装が全部直線的なのでうまくしなきゃいけないっていうところであるんですけども、対マン、その結局テム A2 体で組んで対マンをお互い仕掛けたら、テム A の方が技量が上だったら勝てるよねみたいな、そういう思想で戦える系の非常にこう強い機体ではございました。はい。でですね、まあ、そんなマーズクリスタル環境で動かせるテムジン、テム A という形になりますね。で、フォースの舞台といたしましては一応火星から、木星の方向に進んでいくかな。で、じゃあ地球だったらそのまま第2世代使えるんじゃんっていう話になるんですけども、ここでバーチャロンマーズの方ではですね、最終的な舞台が地球の方に移ってくるのですが、ですね、とある登場人物が余計なことをしくさってしまったがゆえにですね、なんと地球上でもマーズクリスタルの影響がとてもとても出るようになってしまいます。それゆえにですね、地球上でもマーズクリスタルの影響下のため第2世代が動くことができず、結局、第3世代のバーチャロイドを動かさざるを得ないという形になりますね。ちなみにですね、性能は第2世代よりも落ちておりまして、 V アーマーが存在しないのと、バーティカルターン、まあ、直角にカクンカクンって曲がってたのがゆっくりと弧を描きながら曲がるようになったという形になります。まあ、ちゃんとリバースコンバート関係はしっかりと動いていますので、例えばスライプナーが巨大化してドーンってレーザーをぶっ放したりっていうことはできるんですけれども、それでも第2世代のカリッカリにチューンアップされたじゃないですか、大出力までは出せなくなっているっていう形ですね。まあ非常にですね、ここら辺の機体の変遷であるとかねを見るとなかなか面白いと思いますし、公式からね、インターネットの方でそのバーチャロンの世界観に関する説明もそのアップロードというかね、公開されてたりしますので、それら興味のある方ぜひとも一度見ていただければなと思う次第でございます。はい、747の話っていうかテムジンの話、テムジンの話してきたからいいやっていう感じですね。うん、テム、そうですね、難しいですよね。707と747どっち好きって言われるとどっちも好きとしか言いようがないんですね。ただね、マインドスタビライザーの、マインドブースター、あれ、
707J プラスになると背中のあれマインドブースターだっけ、マインドスタビライザーになったような気がするんだよな。背中のあれがですね羽みたいになってめっちゃかっこいいんですよね。性能的にはですねちょっとまあ薄くなっちゃうんですけど、まあまあデザインかっこいいですよ。マジでテムジン興味のある方ぜひとも一度調べてみてください。本日はバーチャロンとテムジンについてお話をさせていただきました。はい、本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度ではバーチャロンとテムジンについてお話をさせていただきました。まあそんなことを言いながらなんかだいぶとっちらかってたような気がしますけども、これだけ覚えていってください。テムジンはかっこいい。はい、次回はですねまた何か別のゲームをご紹介したいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。また番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp です。ファックス番号は 076-248-8181 です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度お忘れなく。また一言言いたいそんなあなたですね、 X の方でハッシュタグシャープピコピコトーク、ピコピコはひらがな、トークはカタカナです。こちらをつけてポストすると僕が喜びます。リスナーさんからのお便りメッセージをお待ちしております。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に熱苦しくゲームの話しませんか。それじゃまたねー。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: N1 コミュニティ火曜日、オワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がホワッとする素敵な時間をお届けします。そん
2: なことより、あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

0: 幸せのステップ、ワン、ツー、スリー。人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ、ワン、ツー、スリー。ひふみさちこがお送りします。
1: 後悔しない、そして自分らしい人生を生きるため、あなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ、保険、就活相談は野々市市本町6丁目有限会社トレードハウス。
0: 幸せのステップ、ワン、ツー、スリー。こんにちは、トレードハウスの一二三幸子です。トレードハウスは総合保険代理店として保険や就活の相談を受けています。また私は野々

0: 野々市市の市民活動団体野々市就活協議会としても活動しています。加賀百万石の城下町、美しい高尾の森に立つ金沢国際ホテルは豊かな自然の中、最上級の食と安らぎ、真心のおもてなしのリゾートホテルなんですよね。今日はそんなご案内できるかなと思います。今日もスタジオにゲストを迎えしています。株式会社金沢国際ホテル加賀料理加納のフロアマネージャーことおかみさん、堀川悦子さんです。今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: おかみさんですよね。なんか今日はね、お洋服でいらしているんですけど、いつもはお着物ということで、皆さん楽しみにおかみさん見に来てくださいねって、後でもう一回言いますのでお願いします。さあ、ことおかみさん、堀川悦子さん、プロフィールとかストーリーをお聞きしたいと思います。お願いします。
1: はい、私は、国際ホテルは以前浅田屋さんが、始めた時に、入社しまして、それから間しばらくちょっと子育てとかで空いた後、また、戻ってきた、出戻りって言ったらあるんですけど、戻ってきた形で、そこから今に至る20年ですね。ずっと、
0: すごい20年です。長いですよね。
1: でずっと和食の方に、で、勤務しているっていう形です。でも
0: その間、浅田屋さんから経営者が変わられたんでしたっけ？
1: そうです、今から14年、13年ぐらい前ですね。今14年目かな、
0: ですよね。
1: はい、
0: それでもずっと引き続き、
1: そうです、ずっと変わらず
0: おられたんですよね。それで、経営者が変わられたりっていうことによって、いろんな制度とかお仕事の仕方とかも変わられたと思うんですけど、もうそれを乗り越えられて今に。
1: そうですね。
0: そうですよね。20年、長いって言えば長いですし、あっという間だったかもしれないですけどね。それで今、株式会社金沢国際ホテル加賀料理の加納さんの方のフロアマネージャーことおかみさんということで、また具体的なお話をお聞きしたいと思うんですけど、教えていただけますか？
1: 加賀料理加納は国際ホテルの中ですね。8階最上階にあるレストランで、こちらは和食のレストランとなっております。で、今定休日水曜日というふうに、設けさせていただいてまして、ただ繁忙期、お盆とかお正月とか忙しい時期は水曜日もしている日も、
0: 営業はやって
1: ない、営業している日もあります。8階の方は割ともうパノラマビューというか、もうほぼレストランのフロアの方だと、景色全体見渡して、
0: もうね、金沢市なんか全貌できますもんね。
1: そうですね、
0: あの眺めはちょっとないですよね。
1: そうですね。で、正面は日本海になってるので、夏場とかはもうすっきり、もう海も綺麗にくっきりと見えてますね。
0: ああ、そうなんですか。私もね、時々お邪魔する時があるんですけど、県外の方と一緒に行かせてもらうと、もうあそこに座っただけでガラスの向こうの景色が、おーっていうね。またもう一つ、おーがあるんですよ。お料理が来たらおーってなるんですけど、またその辺も具体的にもう少し詳しく教えていただけますでしょうか。
1: 加賀料理の加納は、加賀料理っていうだけあって、金沢の郷土料理ももちろんお出ししてますし、加賀野菜ですとか、季節によってですね、内容いろいろ変えながら、ご用意はしております。
0: そうよね、この季節によってがちょっと楽しいんですよね。
1: そうですね、時期によって、お野菜ですとか加賀野菜も変わってくるので、そちらを楽しみいただければ、
0: あとすいません、私はちょっと気になってる、カニなどはどうなんですか？
1: カニは冬も解禁日からですね、加納ガニ、去年は割と加納ガニがよく取れたので、それを、お刺身なり焼きガニなり、茹でなりっていう風にして、
0: 要はカニ尽くしとなるね。
1: そうですね、
0: それも楽しいね、美味しい、皆さん話題の的になって、やっぱ金沢っていうことになりますよね。
1: そうですね。
0: あともう一つ、お魚では、
1: お魚はのどぐろ、
0: のどぐろですよね。そういう風な一品なものを食べながら、すごい金沢城を全部見晴らせて、
1: そうですね。

0: ね、はい、あともう一つ私はね、あの県外の方を連れさせていただいた時にお酒がすごい好評だと、いろんな種類が、
1: そうですね、地酒は、まあ、それなりに揃えておりまして、まあ、こちら白山市とか金沢市のお酒が多いんですけれども、うん、まあ、能登のお酒、まあ、今草原は一応おいでしてありまして、うん、はい、あとまあ冷酒もそれぞれと、はいはい、ご用意しております、うん、なので、まあ、県外の方はいろいろ飲み比べしていただきながら、
0: それ楽しいですよね、お酒飲める人はすごいもう満足ですよね、はあ、そうなんですよね。またいろんな、そういう意味では季節ごとのイベント情報とかもあるんでしょうかね。
1: そうですね、季節ごとになると、うん、まあ、まあ、夏は国際テルプールがあるので、ご宿泊の方含め、まあ、外から来たお客様、
0: はい
1: はい、入っていただけるっていう感じですね。ただ、うん、あの井戸水なのでお水自体はちょっと冷たい、
0: あそこプールは井戸水のお水なんですか。
1: そうなんです。なので割と冷たくて、お子さんとかはちょっと入ってしばらくしたらもう寒い寒いってなる子も多いんですけど、
0: あ、そうなんですか、
1: はい、ただ、まあ、去年もだいぶ暑かったので割と賑わってなので、ぜひそちらプール入られた後お食事されてっていう風にご利用いただければいいかなと
0: 思います。 ね、 そうですよね、うん、はい、いや夏は子供さん夏休みには絶好の、ね、プールがあっていいことですよね。これプールはやっぱ予約なんですか。
1: プールはご予約なくても大丈夫です、うん、当日お越しいただいて、まあ、あのフロントの方でプールを利用したいっていう風にお伝えいただければご案内は、出ますね。
0: なるほど、じゃあランチだけ取ってプールお願いっていうことも可能なんですか。
1: そうですね、はい、
0: あ、なるほど。じゃあ冬は何か楽しみありますか。
1: 冬はもうお食事お楽しみいただく
0: あったかいものね。
1: とあとはまあ8階からの冬景色です
0: ね、うん、あ、冬景色、これもまたオチですね、まあ、
1: 雪が降ってるのをちょっとライト、うん、下からライトアップされたような感じで見えるので、
0: あ、なるほど、
1: そちらご覧いただけるととても綺麗で、
0: じゃあ、はい、夏 OK、 冬 OK、はい、あと秋はどうでしょうね。
1: 秋はもうあの食で松茸
0: を松茸
1: お楽しみいただければ、あ、なるほど、はい、あ、嬉しいかと思います。
0: もういつの時点でも OK ですよっていうことで ね、 でね、
1: 今の時期はちょっと日が長くなってきたので、はい、割とお食事の時間帯に夕日が沈むのがちょうど見えるので、
0: うん、あ、すごいな、
1: あのちょっと古いですけど、あの太陽のホエロの太陽みたいな
0: ご存知かな太陽のホエロは
1: が沈んでいくのがご覧いただけます。
0: あ、そう、はい、いや、いろんな場面が想定できますね。
1: ぜひあの実際に来ていただければ、
0: うん、それともう一つあのおかみさんのサービス、いろんな心遣いも味わいたいなと感じますはい、ありがとうございます。はい、幸せのステップ1、2、3。今日はスタジオに株式会社金沢国際ホテル加賀料理加納のフロアマネージャーことおかみさん、堀川悦子さんをお招きしてお話を伺っています。さあ、ここで音楽なんですが、なんと堀川悦子さんのリクエスト曲、小田和正さんの確かなこと。どうしてこの選曲だったんでしょうか、教えてください。
1: これはもうだいぶ、まあ、だいぶ前の曲なんですけど、はい、昔よくちょっと聞きながらあの涙流したことが何度かありまして。
0: それは嬉しい涙ですか、悲しい涙ですか、
1: 何かあってってことがちょっともう昔のことで覚えてないんですけど、ちょっと歌詞の中で2代目かなの歌詞で、ちょっと自分のこと大切にしてっていうところがあるんですけど、うん、はい、そこがちょっと、あ、そういえばそういうことはあんまりしてないなとか、
0: うん、
1: いろいろその歌詞の流れが、あ、こういうことをちょっとありがたく思わなきゃなとかっていうことがあって、はい、この曲が大きくといつもちょっとジーンとします。ジーンとくんです
0: ね。はい、じゃあ一緒に聞いて私も一緒に涙流せるかな、はい、一緒に聞きたいと思います。はい、小田和正さん、確かなこと、聞いてください。

0: 3FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当はトレードハウスの日文幸子です。今日は株式会社金沢国際ホテル加賀料理加納のフロアマネージャーことおかみさん堀川悦子さんをお招きしてお話を伺っております。さあここから後半に入るんですが、たくさんね国際ホテルさんのいいところお料理のことたくさんお聞きしたんですけど、たくさんのお客様を国際ホテルさんでねいらしてたと思うんですけど、お客様の声ってたくさんあったと思います。どんなことが記憶に残ってますか？
1: そうですね、ご利用いただいたお客様が、お帰りの際にお料理美味しかったわっておっしゃっていただけると、やっぱりサービスしてる方としては一番嬉しい、
0: 嬉しいですよね。お言葉ですね。そうですよね、はい。いろんな意味でね、国際ホテルさんの予約で美味しいお料理を食べられると思うんですけど、いろんな行事とか法事とかね、いろんなお祝い事とかそんなところでも国際ホテルさんのお席を依頼されてられる方も多いんですよね。
1: そうですね、町内会の集まりとか
0: も含め、ね、
1: 会社の、新年会ですとか、忘年会ですとかっていうのもあるんですけど、フロアレストランの方はもう貸し切りにすれば60名様ほど、
0: すごい60名さんなんですね、はい、
1: ご利用いただけますし、はい、お部屋ですね、お座敷の方も、40名様、20名様、
0: はい、
1: 12名様と、
0: はい、
1: で、レストランの方の小部屋も6名様までのお部屋ですとかありまして、ご家族様で、ご法事される方もおいでれば、その還暦ですとか、喜寿とか米寿とか、そういったお祝いされる方もいらっしゃいますし、
0: すごいですね。人数によってのお部屋がそんなにたくさんご用意されるんですね。
1: そうですね、
0: こんなにたくさんあるホテルってすごいあんまりないんじゃないですか。どうでしょう。
1: そうですね、多分あまりないかもしれないですね、で、割と一つずつのお部屋もしっかりした作りにはなってまして、で、40名様まで今ご利用いただけるお部屋は、浅田屋さんの時に改装してそのお部屋になったんですけど、前昔植樹祭の時に、昭和天皇が泊まられたお部屋で、そこを改装して今40名様までご利用いただけるお部屋になってますね。なるほど。
0: 以前はそのお部屋は昭和天皇さんがお食事をしてお泊まりになったところなんですか？
1: そうですね、なのでちょっと窓ガラスはそこのお部屋だけ何箇所か防弾ガラスにな
0: ってます。なるほど。そうなんだ、いやすごい、そういう記念になるお部屋もあるんですね。
1: そうですね。
0: じゃあ今の天皇陛下も来ていただいたら嬉しいですね。
1: 本当ですね、ご覧いただければ、
0: いや昭和天皇も来られたんですよって言ってね、できたらいいですよね。いや本当にすごいたくさんのお部屋でね、いろんな使い方ができてということで、楽しみですよね。それとやっぱりいろんなことをされてこられて、困ったこと嬉しかったことってどうですか？
1: そうですね、嬉しかったことはもうちょっと数知れずというか、お客様のやっぱお声ですね、ここにしてよかったわって言われるとやっぱり嬉しかったし、そのお客様が思ってたようにおすすめできれば、やっぱりそれも嬉しいですし、困ったことっていうとなかなか難しいんですけど、ちょっと例えが出てこないですけど、
0: 嬉しかったこと、一生懸命で ね、嬉しかったことが多かったね。
1: 嬉しかったことで多分かき消される。
0: そうですよね。そういう意味ではね、いろんなお客様の声もあってっていうことで、先ほどちょっとお聞きしたんですけど、送り初めで、一生持ちのなんかそういうことを考えてられるという。
1: そうですね、今ちょっと今まではしてなかったんですけど、お子様生まれて、大体3ヶ月ぐらいでお宮参り行って、その後に送り初めというか食べ始めの儀式っていうのは割とやられてる方は増えてきてるんですけど、初誕生1歳のお誕生日の時にちょっと一升餅、一升のお餅をちょっと担いで歩かせるっていう儀式ですね、をされてる方がまだあまりやっぱいらっしゃらないので、記念 っていうことも含めて、うん、そのまあ、お食い初めした後初誕生の時にそういった

0: 儀式をと思って、うん、今もカノノで売り出しておりますので、うん
1: う
0: ん、はい、
1: そういう意味ではそのお餅をかすかあの担ぐという一生餅ということね、はい、
0: 一生餅 そうです、
1: それと一生涯自分の足でっていうことね、
0: まあ、そうです、一生まあ豊かに暮らせますようにっていうのも、ね、うん、意味も含めて、うん、そういった儀式を、うん、あのしてみていただけたらなっていう風にして、うん、今ちょっと売り出しております、
1: ね、これね、あのご両親、若いお母さん、
0: そうです ね、
1: ね、パパとか、うん、あとはおじいちゃんおばあちゃんの中に交えながら、なんかすごいこう夢が膨らみますよね。
0: そうですね、皆さんご家族様でちょっと 見守っていただいて、うん、はい、成長を、ね、はい、
1: うん、あとは私はその一生餅のお餅をちょっと細かく切って皆さんで分けていただくっていうのもまた一つ記念かなと思っちゃいました、
0: ね、お餅はまあそのままお持ち帰りいただくので、うん、ちょっと皆さんに、ね、幸せのお裾分けというか、うんうん、で、うん、お召し上がりいただければ、うん
1: うん、
0: はい、
1: あ、それはどうでしょう、告知はこのラジオでしてもいいんですか。
0: ラジオでしていただいても全然一応お店の方にもパンフレットはご用意はしているんですけど、うんうん、お越しいただいた方に、
1: あ、そうなんですね、はい、じゃあ金沢国際ホテルの加賀料理のおかみさんにっていうことでご連絡いただければラジオで聞いたよって言ったらちょっとなんかプラスあるかなとかね、ちょっとしたサービスもお願いしたいなと思います。はい、じゃあ一生持ちの、これは送り初め用の一生持ちの、
0: そうですね、送り初めの後ですね、初誕生の時の、
1: 初誕生の後のってことですよね。はい、はい、皆さんよかったら
0: ご利用いただければ、
1: ね、ご連絡いただければと思いますよね。はい、はい、ありがとうございます。いや、もう楽しいね。こういうふうなことで家族でコミュニケーションをとっていい家族を作っていくって、これはまた国際ホテルとしても
0: そうです、ね、
1: いいご縁をずっとつないでいけるっていう一つのね、はい、きっかけになれたらいいですよね。
0: そうですね、
1: はい、金沢国際ホテルの場所とか住所などをご案内していただけますでしょうか。
0: はい、
1: はい、
0: 金沢国際ホテルは、山川環状線に沿って立ってます、はいはい、高尾にあるちょっとレンガ造りの大きい建物を目安にちょっと目印にお越しいただければ、はい、
1: あの目印の曲がるところで大きいなんか
0: ちょっと入り口とかに
1: 塔みたいなのが立ってましたよね。
0: 2本立ってるので立ってて、そこを坂上がっていただいて、
1: 坂を上がっていくんですよね、はい、あそこが国際ホテルですよね。
0: そうです、で駐車場はあの完全無料なので、はい、空いてるところにお止めいただいてご利用いただければ、うん、はいはい、はい、よろしいかと思います。
1: いろいろねお話聞いて、いや、ご宴会とかいろんな行事があるとか、はい、さっきの一生持ちとかっていうご案内でちょっと聞きたいわっていう時の連絡番号などを教えていただけますか。
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 加賀料理加納の電話番号は 076-296-0118、もう一度お伝えしますね、076-296-0118、こちらが直通の番号になります。
1: はい、はい、その電話はおかみさんの堀川さんが電話を出ていただける。
0: そうですね、
1: スタッフの方も出るかもわからない、はい、
0: そうです、
1: はい、ご連絡お待ちしております。
0: はい、お待ちしております、
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 最後になりますけど、これからの夢、目標などがあったら教えていただけますか。
0: はい、
1: はい、
0: まあ夢といいますか、まあ、国際ホテルは割とちょっと道沿いにあるので、
1: はい、
0: まあ、国際ホテル全体が、まあ、皆様により知っていただけて、
1: はい、
0: よりご利用いただけるっていうのを、まあ、国際ホテルの中で、まあ、宴会なりその可能でお祝い事、はい、ご法事なりっていうのを皆様に、ご利用いただければっていうふうな思いはありますし、
1: はい、
0: まあ、可能のお料理は私がもうまあ自慢できるお料理なので、
1: はい
0: はい、皆さんにおいしいおいしいっておっしゃっていただけるので、そこでやっぱりね、和食の料理店として星取れれば、
1: はい、星ですよね
0: 夢ですけど
1: 夢ですよねミシュランっていうようなそういう星なんですよね。
0: 星一つでも二つでも三つでも
1: そうですよね。はい、はい、そういう意味ではおかみさんだけの力ではダメなんです ね、 料理長さんとか他のスタッフさんとのお力が全部合わさって、
0: はい、みんなで努力して協力して、ね、そこに向けていければ、
1: ですよね。
0: ではございます。
1: いや、じゃあ

0: ますます美味しいお料理とかサービスとか、はい、たくさんになってくると周りから星だよって言ってもらえるような
1: 担いできても
0: らった担いできてもらったみんなでね、いやそれぐらい皆さんと一緒にやれるっていうね、はい、こんな幸せなことはないですよね。もうぜひ星が取れるようにお祈りしております。
1: はい、はい、お願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 幸せのステップ1、2、3。今日はスタジオに株式会社金沢国際ホテル加賀料理加納のフロアマネージャーことおかみさん堀川悦子さんをお招きしてお話を伺いました。おかみさんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 幸せのステップ1、2、3。この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は一二三幸子でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
1: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
0: KIT キャンパスウェーブ？
1: そう、油が乗ってて今が旬。
0: それって焼いていいやつ？
1: うん、毎日ホットだよ。
2: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
4: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
5: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

Boston Music ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山からお送りします。

start with Salisbury's history. Salisbury's original name was Sarum, and in fact, the city's official name from the early 13th century until 2009 was New Sarum. Although it was commonly known as Salisbury for a long time anyway, and in 2009, its name was officially changed to reflect that. I didn't know that until I was researching this programme. The city is located on the edge of Salisbury Plain, a large expanse of open fields that is best known for being the site of Stonehenge, the prehistoric monument consisting of large stones set out in a ring. Stonehenge is thousands of years old, and no one's quite sure what it really is, who built it, and how, and why. But it's UNESCO listed, it's been a protected site since 1886. I talked about it on the programme back in January 2023, so now I'd like to introduce another ancient stone monument located nearby, in Avebury. Avebury was built about 5,000 years ago, and it's also got a large stone circle, and it's got two smaller stone circles inside, and it has a henge. And a henge, I had to check the meaning of this, is a kind of a slope or a bank with a ditch around it. So like Stonehenge, experts aren't completely sure of the purpose of Avebury, but it may have been for rituals at ceremonies. Either way, like Stonehenge, its attraction to tourists makes it very important to modern day Salisbury and Wiltshire. さあ、今回、Salisbury市の話をしています。Salisbury は、イングランド南西部に、Wiltshire 州にあります。で、Salisbury は長い歴史もあります。で、最近、まあ最近というか20世紀にも、文化的にも影響もありますし、21世紀にも国際的な事件もありました。でも、歴史の話を最初にします。Salisbury の、まあ、昔の名前はセールムでしたけど、まあ、実は13世紀から2009年までは、その町の本当の名前はニューセールムでした。でも、みんな Salisbury と言われていて、2009年にその、本当の名前も変わりました。で、本当の名前はソーズベリーになりました。で、ソーズベリーの近くに、まあ、ソーズベリープレインという、まあ、野原というかなんか大きいカントリーサイドもあります。で、その中にとても有名なストーンヘンジもあります。まあ、ストーンヘンジは、まあ、昔、大昔から、その大きい岩を丸く置いてあるところです。で、数千年前からありますけど、誰も、まあ、何のものか、誰が作ったか、どうやって作ったか、なんで作ったか、わからない。でも、1886年からユネスコに保存されていて、僕はこの番組で、まあ、3年前ぐらいに話したけど、今回は、近くにある別の同じようなところをちょっと紹介したいと思います。5000年前にできたエイフベリーという場所。エイフベリーはストーンヘンジみたいな大きな岩の丸があって、その中にもう2つの岩の丸があります。で、周りにヘンジという、ヘンジは僕意味わからなかったから調べて、なんか坂と溝。という意味です。で、エイフベリーはストーンヘンジと同じ、みんなが何のものかわからない。なんで作った、どうして作ったことか、どうやって使われたかわからないけど、多分、式でなんか使っていて、儀式とか。でも、まあ、理由とか、詳しくわからないけど、ストーンヘンジと同じように観光客をたくさん来るから、ソーズベリーとウィルチシャー にとって、まあ、とても大切な場所です。Right, time for the first song. This is Uriah Heep, Lady in Black.

poisoning had been carried out by Russians working for the Russian government, but they've been able to return to Russia immediately and have not been arrested, even now. さあ、さっきちょっとソーズベリーの昔の話をしてたけど、今は最近の話をしたいと思います。で、ソーズベリーは、2018年3月4日に、国際的な事件が起こりました。で、その事件は、ノビチョクの神経剤を使って、二人に、殺そうとした、事件でした。その二人は、元の軍隊、ロシアの軍隊の人と、その人の娘でした。で、その元軍隊の人は、イギリスの、二重スパイになりました。で、その二人、その軍隊の人と娘が、大丈夫だったというか、なんか、死んでなかった。で、そして、一番最初にそこにいた、警察の人も、生きていた。でも、3ヶ月後に、女性の人が、ノビチョクと、近いことになって、死んでしまった。その人は友達がくれた、パフュームみたいなものをもらった。で、そのパフュームじゃなくて、ノビチョクでした。で、数ヶ月後に、イギリスの政府は、その最初の事件にやった人たちは、ロシアの人でした。でも、そのことをやったすぐ、ロシアに戻って逮捕されてない。今でもされてないし、ずっと逮捕にしないじゃないか。ロシアの人は捕まえにくいな。ロシアに隠れている。それは、ソールズベリーの最近の、最近というか8年前の歴史です。Let's have another song, shall we? This is Dave D, Dozy, Beaky, Mick and Titch, The Legend of Xanadu.

That was Dave D, Dozy, Beaky, Mick and Titch, The Legend of Xanadu. You're listening to Lost in Music with James Taylor from ICT, Hakusanroku Campus, FMN1 Studio 6, Shirayama. So we've talked about Salisbury's history, ancient history, recent history. So let's talk a bit about Salisbury's culture. There's a school in Salisbury called Bishop Wordsworth School. And for many years, one of their teachers was a very famous novelist, William Golding. He was an English teacher there for a long time. He wrote the novel Lord of the Flies. That's his most famous work. But another of his novels, I think, was likely inspired by Salisbury Cathedral. The novel is called The Spire, and it's the story of the construction of a large spire atop a cathedral that's being constructed in medieval times. Another famous Salisburyan is the actor and singer Michael Crawford. Michael Crawford had the starring role in Andrew Lloyd Webber's production of The Phantom of the Opera, the musical which opened in the West End in London in 1986, moved to Broadway in New York in 1988. Hugely famous, hugely successful musical. And Michael Crawford, before he got the role in The Phantom of the Opera, he'd done a lot of stage work and had become a household name on a BBC sitcom. So our last song today that we're going to hear in a minute is the title song from the musical, which interestingly was actually released before the musical premiered. さあ、ソールズベリーの昔の話もしてて、最近の話もしていて、今、文化の紹介をしたいと思います。で、ソールズベリーにある学校、Bishop Wordsworth 学校は、数年間に有名な先生もいました。ウィリアム・ゴールディングという書説家がそこで英語の教師をしていました。でウィリアム・ゴールディングの諸説は Lord of the Flies が一番有名なんですけど、もう一つの諸説は多分ソールズベリー大聖堂の話かなと、その諸説のタイトルは The Spire。 Spire は塔、建物の上にある塔で、その話は中世の時に作られていた大聖堂の上に塔を作る諸説でした。でもう一人のソールズベリー出身の有名な人はマイケル・クローフォードという人で、マイケル・クローフォードはファントム・オフ・ディ・オペラのミュージカルのスターでした。アンドリュー・ロイド・ウェバーのミュージカルで1986年ロンドンのウェストエンドで始めた、その劇場で始めて、で2年後にニューヨークのブロードウェイに移動しました。でそのファントム・オフ・ディ・オペラのスターになる前にマイケル・クローフォードさんが、いろんな劇もしてて、BBC の、シットコムでも有名な人になりました。で今日の最後の曲はファントム・オフ・ディ・オペラのタイトルソングなんですけど、僕はちょっとびっくりしたのは、そのミュージカルに始まる前にこの曲はシングルとしてリリースされました。で僕は逆だなと思って、でもみんなちょっと興味になるためにちょっと早めに出したんかなと思って、面白いなと思って

That was 課外授業の勧め Lost in Music with James Taylor ICT 国際高等専門学校白山六キャンパス FMN1 Studio 6白山からお送りしました Keep listening for more great programs here on FMN1

0: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
3: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
2: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
3: それなら18の頃に戻りたい。
2: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
3: 宇野恵子がお送りしています。

0: これどこやったっけ。あ、こんにちは、白山市在住金沢中根クリンクで勤務やってきたらし
1: い FMN は石倉康之です。
0: ね、ピックは
1: ありました。
0: あったあった、はい。今日 あのコード当てクイズとかしようと思ってたんで、うっかりしちゃったね。
1: はい、
0: あ、間違えた。これ難しいよなね。
1: はい、
0: あ、まあ、お聞きになって分かるように、D シャープメジャーセブンスなんですけど、
1: はい、分かりませんでした。
0: これね、これ抑えにくいよね。うん、まあ、まあ、そういうね、愚痴をこぼす番組ではございません。はい、今日ね、ちょっとあの業務連絡がすごくあのいっぱいあるので、
1: はい、
0: ね、あのテキパキと、ね、行動しなきゃいけないということなんでございますけど、はい、まあ、今日もまたね2曲曲は選んでちゃんと持ってきてはおるんですけれども、どの順番でお話ししようかな。本の紹介、本の紹介とね、他にも話すことそれに関連してるんで、ね、これ絶対今日紹介しようと、H&I、 H&I でやってるかな、うん、出版社が株式会社 H&I、 格好上 H&I って書いてあるんですね。 H&I で出版社から出ておりますごまきなこさんね、ごまきなこさん、ひらがなでごまきなって書いてある、子供はきなこの子じゃなくて、あの子供の子、ごまきなこさんという、あの漫画の先生が発刊された、ゴマと金通ちゃんという
1: 本。ゴマと金通ちゃん、全部ひらがなですね。
0: 全部ひらがなでゴマと金通ちゃんという、これあのね、文字じゃなくて漫画の本です。
1: あ、そうですか。
0: 漫画です。あの非常にあの読みやすい、もうあの活字がびっしり並んでる本ではありませんので、すごい読みやすいんですけど、これですね、あのこのゴマきなこ先生がご自身が

0: あの線維筋痛症っていうですね、全身にこう原因不明の痛み、本来痛みを感じるはずじゃないもので、あの強い痛みを感じる、要するに神経が過剰に興奮している状態ですね。神経、全身の神経が過敏な状態っていう疾患あるんですけど、これね、あの日本全体でおそらくね、潜在患者数でいうと 2,300 万人はいるだろうというふうに、
1: 結構いるんですね。
0: すごい、あのものすごく多い疾患です。なんですけれども、あの一般的な知名度はまだまだっていう感じで、非常に治療に診断にも治療にも非常に手こずる疾患で、であのはっきりとした治療手段というのはまだね十分開発されてるとは言い難い疾患でもあるので、非常にね扱いに苦慮する、医療機関側も患者さん自身もあの非常に扱いに苦慮する疾患です。で、私、まあ、この番組でも何度か言ってるかなと思うんですけど、もう20年ぐらい前からこの疾患に対する治療に参加してまして、
1: はい、
0: これね、参加する医師の希望者数も非常に少ない疾患なんですね。あの今言ったようにね、はっきりとした治療方針が確立されてるわけじゃないし、あと、まあ、診療報酬的にもね、あの要するに国からその疾患を治療したからで特別に優遇されるわけでもない、
1: はい、
0: という、ね、あの学会もあるんですけれども、学会に参加する医師っていうのもなかなか、ね、数は伸びてこないと。今あのその学会に参加している医師があのホームページで公開されてるんですけど、石川県内には私含めて今2人だけ、
1: 2人、3人、
0: いや、あの実はあの中心的な先生が今年お亡くなりになってしまいまして、で今2人というような状況になってるわけで、ね、はい、まあなかなかですから、1人1箇所の医者のところに患者さんが集中するんですよね、っていう状況も起こってたりするんですけれども、まあなかなかの対応に苦慮する疾患なんですけど、その、まあ、この護摩きなこ先生ご自身があの自分の体験を、まあ、非常に身近なことでね、こう難しいこと書いてるんですよ。あのこの疾患の原因は何とかですとか、治療法が何とか開発されてるとか、ネズミの実験でうんたらかんたらとか、そういう話じゃない、はい、うん、自分がこの病気になってこういう手段を使ってあの日々しのいでるんですみたいな体験談が、ご自身患者自身としての体験談があのほぼ全てになってますので、患者さん自身にとってものすごく役に立つ、あこれ私もやってみようっていう、世間的な認知度がまだまだ低い疾患ですので、患者さん同士の情報交換とか交流とかっていうのもあんまりなくて、なった患者さんはね、私だけすっごい珍しい病気になったというふうに思ってね、非常に心閉ざしてしまいがちなんですよね。そうじゃないんだと、患者さんいっぱいいるんだと。で、で患者会っていうのもあったりするんですけど、そこに行くといろんな情報、こんな治療手段がある、こういうことするとなんとかしのげると、こういう国からの補助金があるとかね、生活支援があるとかっていうような情報とか入ってくるので、実は患者さんいっぱいいるし、交流することによって、ね、非常に有益な情報が得られますよと。でそういうとこ行ってね、同じ病気の人がいっぱいいるんだと思うだけでも意外と救われるもんですよ。私だけなんかすごい偉いことになったっていう風に感じるよりも、あの結構あるあるなのねと思うだけでも少し気は楽になると思いますので、
1: それだけ同じ境遇の方がいっぱいいらっしゃるということです
0: かね。すごいいっぱいいます。で、いっぱいいるんだけど、そのいっぱいおられる患者さんそれぞれ私だけこんなことになったってそれぞれ思ってるんですよ。そうじゃないんですよっていうことも知ってほしいし、このいう本が発刊されたことによって、あこれ結構メジャーな病気なんだと、で、あみんなこういうふうに工夫してる、あこれ私と同じじゃんっていうふうに思ってもらうだけでもちょっと気が楽になるんじゃないかと思いますので、
1: はい、
0: この本すごく強くおすすめ。実際私今診療して患者さんにも全員勧めてます。とっても役に立つんじゃないかと。定価1600円税込み、ね、H&I からで、護摩きなこ先生の護摩と筋痛ちゃん、線維筋痛症とうまく付き合う方法という本で、それに関連してもう一つあるんですけど、
1: はい、
0: 一曲かけてからね、
1: はい、
0: ご紹介。今日はだからその、ね、いろいろこう事務連絡的なことが多いので、ね、毎週やってるですね、宴会の一発芸とそういう話を、
1: はい、
0: 今日は残念ながらね、
1: はい、
0: ね、また余計なこと、
1: はい、封印しましょう。
0: いうことで一曲目

0: ブレイメン BREIMEN ブレイメン、ブレイメン曲かけたことなかったかな。まあのね結構あのひねったコードを出してくるグループですよ、
1: はい、
0: まあ前世紀のサチモスみたいな感じかな。サチモスもまあリズムもコード進行も非常に凝ったものが多ございましたけど、でねこの今日ねめんどいなっていう曲出したんです。めんどいな、
1: はい、
0: ひらがなでめんどいな、え要するに、ね、九州でいう可愛い人のことかな。それはめんこいかな、
1: はい、
0: えめんどいな、
1: めんどくさいってことですね。
0: 要するにめんどくさいっていうことでございますけど、はい、でね楽譜探したんですけどまあなかったんですが、これをねあのブレイメンあのブレイメン楽譜って入れて、
1: はい、
0: あの検索したらブレイメンの楽曲めんどいなコード譜は現在公開はされておりませんと、
1: はい、
0: AI のお答え書いて、それで、はい、その次の AI の答えがすごいんですよ。ブレイメンらしい不協和音スレスレのコード進行や、ファンキーなテンションコードメジャーセブンスナインスイレブンスディミニッシュなどを使った楽曲であろうと思われます。すごいね
1: だろうと思われますぐらいの、
0: あのブレイメンの曲のに使われているコード進行の特徴までねあの教えてくれるのね。要するにテンションコードっていう普通ねあの要するにルートの音とあの3度の音2つ隣の音がマイナーかメジャーかっていうのは一番あのよくある和音なんですけど、それにまあの今のポップスだったらセブンスね、メジャーセブンスマイナーセブンスあるいは普通のセブンで、ね、なんか入ってくる曲が主流なんですけど、
1: はい、
0: さらにおしゃれな方々はあの9度ね1オクターブ上の隣の音とかを対応するのが、
1: うん、
0: あの今最も先端的な音楽、まあ、バウンディ君とかあのオフィシャルヒンダンディズムとかねあの米津玄師君とか、
1: はい、
0: あの世界でも最先端のポップスの人たちは主にそういうコードの音を使ってるというような流れなんですけど、ブレイメンは特にもうあのちょっともう不愉快な響きかどうかギリギリのあたりを狙う、あの多分ね日本の中ではもうさっき言ったようにサチモスとかみたいなよりこのコード感の最先端を追求しているバンドと、サカナクションなんかもそうかなとは思うんですけど、
1: うん、
0: サカナクションはリズムかなどっちかって言ったら、ねだと思うんですけど、まあね今回はねまあ確かにねちょっと違和感があるところ多々あるんですけど、その違和感がある中で結構聞きやすいかなというような感じの曲を出してめんどいなというね、九州の方で可愛い人っていうこれさっき言ったっけ、
1: さっき言いました、
0: ねはい、かなという、これ非常にねある意味聞きやすい楽曲かなと思いましたので、ですね気になるコードが A シャープ B フラットマイナー、これ またマイナーキー、今日ねまた2曲ともマイナーキーの曲なんですね、だから1フレットにカポつけると、C メジャーと同じようなコード進行になると思ってコードの表コードねあの AI でこれもコード進行を分析したなんじゃこら、やっぱ D シャープメジャーセブンスとか出てくるね、やっぱさっき最初に弾いたやつ、
1: うん、
0: 難しいね、あらまたあでも一人で見て、はい、感じしてますけど、
1: 業務連絡もあるので行きましょうか、
0: あの、ねまあ、そういうことでなかなか注目に値する楽曲だと思います、聞いてみましょう。ブレイメンでめんどいな。

0: 縄文さんとかって、あ、すいません、ブレイメン、ブレイ、BREIMEN、BREIMEN ね、の、新しい配信限定シングルのメンドイナ、メンドイナ、てんてんでという楽曲でございますけど、
1: はい、
0: ね、ね、可愛いをいう表現ね、メンコイナは東北地方の方言ですね、は
1: い、東北と北海道も言いますね。
0: あ、そうですかね。ちなみにあの先ほど紹介しましたごまときんつーちゃん、著者のごまきなこ先生は山形県に在住ということで、 それでね、それで言おうと思って、はい、なぜか九州と言ってしまう、ちなみに九州で可愛いのことは熊本地方ではむぞらしかという、
1: はあ、
0: むぞらしかという風に、なるほどね、いろいろ勉強になります。メンドイナブレイメン、キーになるコードが A シャープ B フラットマイナーで、曲の長さ4分8秒というコード、あのね、まあなんつうか不協和音になる寸前みたいな部分が多々あって、でね、正直ね、今までブレイメンの曲ってちょっとこう学術的っていうかね、ひねりすぎっていうか頭でっかちな感じの曲が、まあ、おそらくこのベースの高木くんが大半の曲作ってるんですけども、彼はおそらくジャズ畑の人なのかなというふうに思います。ベース弾きながら歌ってるっていう、まあまあそういうバンド編成で意外と最近少ないか、ワニマとかもそうだけど、ベースの人が歌ってて曲を作ってるっていう、バンドで、おそらくジャズ的な要素がすごい多いのかなというふうに思うんです。で、今まではね、なんか難しすぎるような曲が多かったんですけど、このメンドイナはこうグッとね、

0: ップっていうかポップス寄りになってるような。
1: あ、そうですか。
0: だからね、次とか次のアルバムとか次のシングルとかもっとグッと分かりやすい曲を出してくるんじゃないかなって。そしたらね、こういう ひねった部分があるのがいい引っかかりになって大ヒットに結びつくんじゃないかという予感が私はしております。グッとね、すごく分かりやすくなった感じがします。あと、まあ、さっきいろいろ似たアーティストの方言いました。まあ、岡村ちゃんですね。岡村ちゃんが好きな人には結構ハマるんじゃないかなというふうに思います。もう岡村ちゃんの場合、コード感っていうよりはリズムのね、変態性みたいなのが好まれてるわけかなとは思いますけれども、まあ本当ね、今までの曲に比べてぐっと分かりやすくなったなというイメージですよと、ね、で東北地方では麺濃いなと、ね、いうそうですね。これで、はい、片付いたと見事で、で千金賞の本の話をしたんですけど、6月14日日曜日、金沢福祉用具情報プラザ、金沢福祉用具情報プラザ6月14日、ミリオンロックの次の日曜日ね、はい、ミリオンロックあったその次の週の日曜日の1時から、本町1丁目10のちょそのまま読んでな、本町1丁目ルキーナ金沢の、にあります金沢福祉用具情報プラザ、ね、与えられた資料そのまま読んでおりますけど、で、講演会開かれます。講師が北村靖先生と、
1: 北村先生
0: よく見たら俺じゃねえかっていうことなんです、はい、私さっき言いましたように千金賞の疾患長年携わっておりますので、一応千金賞の患者さん方になるべくこの本の話もしますし、現在の治療の現状とか、まあ、こういう制度ありますよとかですね、こういう生活の工夫しましょうかねみたいなお話、あとやっぱり患者さんに集まっていただいて患者さん同士の情報交換の場にしてほしいなというふうに思っておりまして、石川県 のツールっていう患者さんの団体があるんです。で、その患者さんの団体が設立10周年ということで記念講演に誰を呼ぼうかと、ハゲた人がいいなっていうことで、なるべく髪の毛の少ない人にしようっていうことらしくて、で私が呼ばれて講演するということになったわけで、当日ですね、ソマニックスっていう、私も見せてもらってるんですけど、まあ、さっき言いましたね、千金賞の方あるいは脳脊髄減少症とかね、そういう原の発見しない痛みに悩まされて疾患の方は多々おられるんですけども、はい、そういう方に対してひょっとしてこれはね結構役に立つじゃないのかなっていう新しいこのツール、本当の意味の治療器具とはちょっと違うんですけど、その痛みのコントロールに役立つかもしれないですね、ソマニックスっていうですね、ものを開発なさった東洋レジンっていう会社の方もいらっしゃって、その新しいその治療道具のね展示とかもしてくださる、うん、でそこで使ってどんな感じですかとかっていうようなことも、ね、ありますので、だからぜひね患者さん来ていただいて、でお互いの患者さんの情報交換とかね、あるこういう役に立つ情報きっと手に入りますよということで宣伝しておきたいなと思います。でちなみに5月12日この間、先週ですか、先週になりますかね、5月12日はライトアップイベント、こういう慢性疼痛疾患の認知度を上げましょうっていうことで、千金賞脳脊髄減少症、慢性疲労症候群とか筋痛性脳脊髄炎なんかに、こういうあまり全国的に知名度のない慢性疼痛疾患の存在の認知を上げようということで、金沢クルーズターミナルとか金沢駅の鼓門とか金沢城でライトアップイベントが開かれましてというような、そういう告知もありました。はい、5月12日であったんですけれどもということで、それをそういうのも記念して一応講演会私がやりますよということで、ね、
1: はい、
0: このポスター N1 に貼っていただける、
1: はい、
0: いただける、
1: いいとも、はい、
0: 顔のところになんかいたずら書きされそう
1: で、いや、ね、初めて白衣の姿を目にしました
0: そうね、昔ね白衣のまま着てここで放送してましたよ、してました、時間がないから、
1: はい、
0: うん、してたこともあって、そうね、最近あんまり白衣で来なくなったもんね、というのは講演会もやりますよと、多分直前ではもう一回言うんじゃないかなというふうに、はい、本もおすすめだし一応講演会もありますよということで、で2曲目、これもね、ワヌカ、ワヌカね、
1: はい、
0: 要はの和に、

0: 大和の和ね、に、ひらがなでぬか、和ぬか、の一人羽織、あるいは一人羽織かな、一人羽織、これね歌詞をよく読む価値のある楽曲だと思います。
1: ほう、
0: 本当にね良い歌詞の曲だと思いましたですね。和ぬかの一人羽織か一人羽織か、まあ、どっちかなんですけど、キーになるコードが D シャープ E フラット、ま、これもマイナーキーですね。D シャープ E フラットマイナー、 D シャープ E フラット、これね D シャープ E、 D シャープマイナーとかも三弦ル、まあ、あの後でやるわ、
2: 時間がねなくなってきたので、
0: そうですか、
2: はい、早めに行きましょうか。
0: で曲の長さは3分7秒ということで、BPM138 という楽曲です。ワヌカで一人羽織、どうぞ。

0: った。
1: もう時間がないのね。え、わぬか一人羽織、一人羽織でございますね。配信限定のシングルで、曲の長さは3分7秒で、気になるコードは D シャープ E フラットマイナーね、 D シャープ、ね、マイナーでございます。 BPM138 という楽曲でございます、
2: はい、
1: 歌詞が本当に素晴らしいので、ぜひ歌詞を読みながら楽曲聴いていただきたいと。本当に最近あのね、マイナーキーの曲だからこそっていうか、ね、その歌詞の意味合いが非常にこう刺さってくるいい曲ではないかなというふうに思ってますね。超おすすめですよと。で、6月8日講演会、ごまと金通ちゃん、ごまきなこ先生の方、とてもおすすめですという業務連絡以上でございます。新しい、白山市在住、金沢中出クリニックで勤務をやっている久石でした。
2: FM の石倉康之でした。
1: 喋り方変になった。
2: はい。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
3: キャンパスウェーブ
4: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
3: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
4: To be continue。
3: ゲームより難解。
5: 課外授業のすすめ Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半から From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。

0: proper game. Come on, give it a break. It's gotta be a broken time machine. Ooh, broken time machine?
1: はい、あっという間に時間が過ぎて、またまたお耳にかかれました。 76.3MHz FMN1 のラジオ放送で、そして FMN1 ホームページのサイマル放送で、さらにスマートフォンでお聞きの皆さん、お待たせいたしました。ブロークンタイムマシンの始まりと参りましょう。私ロイ清太と
2: 宇野恵子がお送りします。
1: 近頃ですね、
2: はい、
1: ちょっと植物に興味を持ちまして、
2: ええ、
1: 花とか
2: もともとね、まあ、フリー、うん、野鳥の会に入ってらっしゃるし ね、まあ、ね、植物も詳しいと思ってましたが、
1: 詳しくはないんですけど、うん、で今ね携帯の Google でカメラマークやると全部説明してくれるの、
2: はい、説明、
1: これはなんていう曲で、
2: やったことない、
1: こういう草ですって。
2: あ、ええ、以前はアプリでね、うん、そういうのありましたよね、ええ、
1: もう今完全に Google のカメラ機能で、
2: で
1: これはこの間すごく気になってた草があって、紫色の草でこうやって写真撮った、これはサイゼリア、サイゼリアじゃない、なんだっけ、
2: サイゼリアってあのお店、飲食店、
1: 忘れるよね、あ
2: れって、ね、忘れちゃうね、結局さ検索して、うん、あ分かったってその時だけなんですよね、
1: その時分かる、
2: 全部
1: でいろんな花を撮ると、
2: うん、
1: これはと面白いんだよね。あ、こういう名前なんだ、
2: 確かに、
1: ちょっと今それでね満足して
2: ハマってるハマってるんですね、
1: うん、そっか、君たちの名前は俺は全部わかるよ、
2: あ、
1: 覚えてないけどね、
2: いやでも便利な世の中ですよね。音楽なんかもそうやってね調べてらっしゃる方も
1: そうですよね、
2: るのではないでしょうかね、はい、
1: 今回もね素敵なリクエストたくさん届いております。
2: 今日14曲おかけするんですよ、
1: 14曲おかけするつもりでございます、
2: はい、ロングラン

0: 頑張っていきましょう。
1: ブロックンタイムマシン号出発してまいりましょう。Broken time machine is going on. さあ今回のオープニングリクエスト、ラジオネームわがままジェニーさんです、
0: はい、
1: 大好きなテレビ番組があります。飯尾和樹のズン喫茶なんです、
0: うん、
1: 毎週ビデオを撮って旦那とゆっくり見ます。飯尾さんが素敵なのとお店のストーリーとかメニューも好きです。でも一番のお気に入りは BGM です。すべてオールディーズが使われています。以前おじいちゃんに買ってもらったオールディーズ大全集にない素敵な曲は Google 先生に聞いて配信を買って楽しんでいます
0: 、出ましたね Google 先生、ね、
1: ご存知の通り女性のオールディーズ歌手は少ないのでそんな曲が多くなってしまいます、うん、皆さんにも楽しんでいただきたいと思ってリクエストをします。よろしく。括弧して全部お初かしらって書いてありますけどね、
0: うん、
1: 5曲いただいております、
0: はい、
1: 5曲のうち1つだけはお初ではございませんで、
0: うん、
1: それね数年前に1回一人ぼっちのこいつさんだったかなの、あのリクエストいただいたかと思いますね。
0: FMN 版のホームページを見るとね初リクエストとかね、
1: あ、そうですね、
0: ブロックンタイムマシンの、ね、選曲、うん、ありますよね。リクエスト曲ね、
1: はい、さあその5曲でございます、うん、アン・マーグレットでからかわないで、ベティ・エバレットでザ・シュープシュープソング、 DD シャープでマッシュド・ポテト・タイム、これが以前にかかったやつです、
0: うん、
1: で4曲目がフォンテラ・バスでレスキュー・ミー、最後にザ・シーカーズで恋はたった一つ。5曲でございます。お楽しみください。

0: ラジオネームわがままジェニーさんのオールディーズのリクエスト5曲でしたね、
1: はい、
0: アンマーグレットでからかわないで、ベティ・エバレットでザ・シュープシュープソング、 DD シャープでマッシュドポテトタイム、フォンテラバスでレスキューミー、最後にザ・シーカーズで恋はたった一つ。本当に珍しい女性オールディーズシンガーの、ね、曲ばかりでございました。
1: 飯尾さんが好きなのかもしれませんね。
0: そうですね、うん、わがままジェニーさん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。

0: ックスファイルのテーマ曲感謝します、うん、本当に、うん、そうですね、うん、おかけしましたね。
1: 喜んでいただけたようで。
0: さて4月某日またまた四国への3度目のお遍路を済ませました。
1: おすごい。
0: 今回は12箇所の札所を巡り、特に路線バスの印象が強く9回乗って都合1万円分利用し、うん、中でも足摺岬へは往復で3時間片道1900円使ったにもかかわらず、雨のため3時間滞在予定をたった1時間で切り上げ、うん、他のお遍路さんとともにジョン万次郎の聖火前を通り次の札所へと移動しました。あ、次は松山編へ。
1: はあ、ますね。すごいですね、
0: ジョン万次郎ね、うん、次の次ですかね、大河ドラマで、ね、決まりましたからね、
1: なんか話題になってましたね、すごい ね、
0: すごいですね、
1: 体力も終わりだし、
0: 財力も
1: 財力も体力も、ね、お時間もあって
0: 本当に、ね、
1: 羨ましいな、
0: 素晴らしいです、うん、今回2曲リクエストいただいてまして、ペギー葉山で南国土佐を後にして、うん、もう1曲ペギー葉山で爪、2曲でございます。

さあ次のリクエスト、ラジオネームおさむおじさんのハガキがまた届きました、はい、ロイ様恵子様、毎回の放送をありがとうございます。ロイさんからのプレゼント、

0: ラジオネームおさむおじさんのリクエストで2曲お届けいたしました。いずれもペギー葉山で南国土佐を後にして、そして爪の2曲でございました。ペギー葉山さんは2017年ですかね、亡くなられましたね、うん、はい、おさむおじさん、また次のね、あの旅の式をお待ちしております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ次のリクエスト、ラジオネームお願いロイさん、いつもお世話になってすみませんそうですね、でもしっかりお願いに答えていただきありがとうございます、うん、今回も気になった曲を全部聞いてみたいのでお願いします。ポテチの CM で女性の歌手が、すみませんお名前は知りません、いつも頭にターバンみたいなものを巻いて歌っている方です。
1: もうそこでわかりましたね。
0: 歌詞というかサビが、うん、明日晴れたらいいなと畑の真ん中で歌っています、うん、インパクトのあるいい曲なので最後まで全部お聞かせください。リスナーの皆様、こんなブロタイの楽しみ方と使い方があるんですよ使われてますけど ね、
1: お願いロイさんですもん、ね、そうなんですね、ラジオネームね、
0: はい、ようございますよ、
1: はい、
0: あのこれはねミーシャという方ですよね。
1: 頭にターバンってね、確かにミーシャしか浮かばない
0: そうですね、はい、で明日晴れたらいいなって書いてございましたけど、うん、本当は明日晴れるといいなという曲です。
1: はい、
0: 全曲、ね、フルレングスで聴いていただきましょう。どうぞ。

0: ラジオネームお願いロイさんお願いを聞きましておかけいたしました、はい、うん、ミーシャで明日晴れるといいなでした。
1: フルで初めて聞きました。
0: フルでね、確かに ね、
1: うん、いい曲です。いい曲でした。躍動的な、
0: はい、うん、お願いロイさん、またいろんなお願い待っておりますありがとうございます。
1: ありがとうございます。ロイキャプテン、次はどの年代に行くんですか。
2: 宇野隊員、今更何を言ってるんだね。私にもわからんよ。
3: Broken time machine is going on.
0: さあ次のリクエスト、ラジオネームイッツショータイムさんです。1月に取り上げていただき、その中で今年の夢の話をしました。実は4つの夢のうち2つはすでに叶いました。
1: お、素晴らしい。
0: 1番、夢コンサート金沢公園に行きました。懐かしいヒット曲にもう泣けました
1: 、うん、
0: 2番目、たまたま偶然娘の旦那が大きな車で楽だから、お父さんお伊勢さんに家族と一緒に行こうよと誘ってくれて、うん、お参りできました。
1: え、
0: 今の車は大きいですね、うん、ゆったり疲れずに旅ができました。感謝感謝
1: 感謝感謝、
0: ね、いいお婿さんがいてよかったですよ、うん、残りは3番目、ブロタイに2ヶ月に1回はリクエストする最後4番目、宝くじで3等以上当てる。

0: 残りの半年頑張りますということで、ね、
1: これはまだね、
0: 当たってないようですが、ぜひ頑張ってください。
1: 頑張って、これ頑張ってもね、はい、頑張りようもないんですけどね、そうですか、ね、
0: お願いするとかお祈りするとかして、
1: いや今年の抱負とか夢とかね、そのすっかり忘れちゃいましたけど ね、ね、素晴らしいですね。でもね、
0: もうすでにね2つ叶ってる、いいじゃないですかね。
1: そうそう、後半もね、はい、ぜひ頑張ってください。
0: 今回は3曲リクエストいただいております、はい、フリオイグレシアスで黒い瞳のナタリー、アン・マーグレットでバイバイバーディー、最後にトム・ジョーンズでディライラというね、うん、はい、3曲でございます。お楽しみいただきましょう。

0: ラジオネームイッツショータイムさんのリクエストで3曲お届けいたしました。フリオイグレシアスで黒い瞳のナタリー、アンマーグレットでバイバイバーディー、最後にトム・ジョーンズでデュライラン。全部ね、人の名前が入ってますね、はい、
1: あー
0: バーディーはバーディーコンラッドっていう主人公だったかな。
1: あのなんかゴルフのバーディー感じた。
0: デライラっていうのはこれ、うん、そのデライラっていう女性が浮気をして刺し殺されるという話でございましたね。
1: そういう話、
0: イッツショータイムさん、またリクエスト待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ次のリクエスト、ラジオネーム元のんべえさんです。
1: 元なんですね、
0: はい、かなり昔、はい、もう10年ほど前でしょうか、お酒絡みのリクエスト合戦が華々しかった頃盛り場のネオンに誘われてグダグダしていましたが、うん、2年前からドクターストップとそれよりきついファミリーストップがかかり、一切のアルコールを取らないことになりました、
1: うん、
0: 今では孫娘が入れてくれるコーヒーが癒しの一杯になっています。
1: うん、優しい一杯じゃないですか。
0: ほやけどロイさん、お酒絡みの歌は別もんや、うん、永遠ってなって書いてあります。
1: あ、そうなんですね、
0: でしょうね、
1: うん、じゃあ耳から楽しむお酒はいいじゃないですか。
0: またいい曲リクエストいただいたわ、
1: はい、
0: 3曲いただいております。さゆりで、さゆりって大文字でさゆりって書くんですね、
1: うん、
0: 石川さゆりだと思ってましたら、うん、この CD はさゆり名義でした、ウイスキーがお好きでしょう、
1: 艶っぽいんですよね。
0: 木の実奈々と五木ひろしで居酒屋、
1: いやこれよく歌いましたね昔。
0: で最後に南乱暴でウイスキーの小瓶、
1: あいい曲ですよ、
0: ね、みんなお酒絡みの
1: 本当だ、
0: いい曲ばっかりですよね。
1: これもうお酒で始まったらもうね、来週あたりまたドドッと来そうな気がしますね。
0: ですからこの人は元のんべえさんなんですね、はい、
1: うんうん、そうですか、体のためにも、
0: そうですね、うん、3曲お楽しみいただきましょう。
1: はい。

0: ラジオネーム元のんべえさんのリクエストで、さゆりでウイスキーがお好きでしょ、うん、木の実奈々と五木ひろしで居酒屋、最後に南乱暴でウイスキーの小瓶って、ね、いずれもドラマがある曲ばっかりだね。
1: そうですよね、石川さゆりさんはまた艶っぽいんですよね。そうですね、うん、
0: まあ、今回もリクエストね、たくさん皆さんのこの人生ドラマ見せていただきました
1: ね、全部で14曲でしたが、今日初めてかかった曲も多かったですね、
0: かなり多かったですよね、
1: うん、ねえ、わがままジェニーさんに始まってね、うん、
0: い
1: や
0: ね、はい、いつショータイムさんもね、このちゃんとこの今年の目標全部叶えていただけたらありがたいですよ ね
1: もう半分まで来るので、
0: でも一つはプロ隊に2ヶ月に1回はリクエストするですかね。
1: そうですね、
0: これはぜひ叶えていただかなくちゃいけな い、 ということ
1: ですね、うん、2分の1のところでまたね、あの仕切り直しで夢を ね、 あの抱負を語るのもいいかもしれませんね。
0: いいと思いますよ、うん、お楽しみいただけましたでしょうか。このブロークンタイムマシンは FMN1 ホームページのサイマル放送でもお楽しみいただけます。ぜひ fmn1.jp にアクセスしてみてください。またスマートフォンで聞くこともできます。ブロークンタイムマシンはリスナーの皆さんからのリクエストが命です。どうぞ FMN1 へどしどしリクエストをお寄せください。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 と書くだけで届きます。ファックスの番号は 076-248-8181 です。 E メールアドレスはすべて小文字で FMN1、 1は数字の1です、@fmn1.jp。 繰り返しますね、 fmn1@fmn1.jp です。もちろん FMN1 のホームページからもリクエストできます。おはがき、お手紙、ファックス、そしてインターネット、どの場合でも FMN1 ブロークンタイムマシンの係とお書き添えください。さて、お時間となりました。次回お耳にかかれるまで、お体を大切にお過ごしください。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。ブロークンタイムマシン、ロイ・キヨダと
1: 宇野恵子がお送りしました。
0: それではまたごきげんよう。さようなら。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

KIT マイミュージックタイム、本日の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼一樹です。今日は金沢工業大学のプロジェクトデザインという科目の話題とともに、私のお気に入りの音楽をお送りしたいと思います。はい、ではまずプロジェクトデザインという授業は何ぞやという前に、高校で2022年度から実施された総合的な探究の時間について知っていますか？この授業は課題を発見し、自分で問いを立てて解決に向けて調査、思考する力、実社会、実生活と関連づけて学ぶ力、共同性、表現力を育てることが目的とされています。はい、私たちの頃にはもう高校時代ありましたね。なかなかこの授業が面白くてですね、例えば環境問題に対して有効な対策を行うにはどうしたらいいかというのを高校生自身が考えて何かしらの形にするというのが私たちが受けていた授業でしたね。いや、これ本当になかなか面白くて、例えばサイトを作ってみたりとか、もう存在しないんですが、ちょっとした企業をこんな感じでやったらどうだろうというのを考えてみたりなんてこともしましたね。いや、今となると、これとプロジェクトデザインがなかなかに似ているなと。まあ、プロジェクトデザインという授業では実際にやっていることは少し違うんですが、ベースとなっている考え方は似ているんだろうなというのが感じられました。はい、そんなプロジェクトデザインという授業について今日は話していこうかなと思います。ここで1曲をお送りします。8でレイ

お送りした曲は8でレイニープルーフでした。はい、ということでここからは早速プロジェクトデザインという科目について紹介していこうと思います。まず私が今履修しているプロジェクトデザイン2というものと、1年生の前半に履修した入門、そして後半に履修した1というものがありまして、

で、さらにこの後プロジェクトデザイン3というものだったりもございます。ですが今回できるのは私が経験している1等入門、あと現在履修中の2についてですね。まあどんな授業かと端的に言ってしまいますと、提案された課題や問題について自分たちでああでもないこうでもないこうなんじゃないかなというのを何かしらの形にして提出するというものです。今私がやっているのは金沢市の方から依頼されたうちの一つである里山の活性化というものについてですね。はい、これどんなことをするのかと言いますと、私の所属している学科が情報系、まあ簡単に言ってしまえばプログラミング系の学科でして、はい、その授業とかで習った内容を駆使して何かしらの手段を見出せというのが今受けているものでございます。はい、まあそれをどうやってね形にしていこうかというところなんですが、いやこれがなかなか難しい。うん、まあ問題が何といっても現実で起きている問題ですから、それが一つの要因で成り立っているものではないんですね。はい、例えば何でしょうか、獣害であったりとか、あとは人口の減少、あとはそうですね、他にもいろいろありますが、そういった複合的な問題に対してどうやって取り組んでいくのがいいんだろうかなんてことを考えたりしています。はい、まあそれがねニーズに合っているか、需要があるかどうかとか、それが本当に適したシステムなのかなんてところも考える必要があるわけで、まあそうですね、何をやっても机上の空論になってしまいがちなところではあるんですが、どうにかして形を持っていかないといけない、そこが難しいところですね。この授業の後半ではプログラミングを実際に使ってサイトを作ったりとか、そこを利用してさらに何かをしたりとか、そういったことをするようでして、はあ、いやどうでしょうね、その頃までに私はもっと技術力が上がっているのか、ちゃんとした形にできるのかなんてところが少し不安材料であったりしますね。この授業はもちろん一人で取り組むわけではありません。5人6人ほどのチームで取り組みまして、その分チームメンバーと意見が食い違うなんてこともあります。私が以前に経験した、去年経験したものですね、プロジェクトデザインの入門と1というものでは、何回か意見が対立したことがありましたね。その度にここの問題点はこうなんじゃない、いやでもこっちの方を解決した方がいいんだよなんてことも話し合いながら、どんどんどんどんいい方向へ変えていった経験がございます。はい、課題設定の難しさというところについて話していきましょうか。はい、まあ先ほどの例で言いますと、里山の活性化についてという本当に漠然とした課題がございます。その課題についてどう取り組むかも私たちで決めねばなりません。その課題の、例えばそうですね、獣害について取り組むとしたとしても、それが本当に適切な方面なのかどうかというのはよく精査していかないとわからないんです。ここが本当に実は一番難しいところだったりするのかなと思います。いや何しろ見当違いな方向から何時間も何時間も攻めてしまうなんてことがあるわけで、なのでできるだけその課題設定は広めにしてから徐々に徐々に狭めていくという感じではあったりしますね。はい、まあ今やってるのは私は獣害対策についてということなんですが、はい、現状はどうでしょうね、もっと頑張らないといけないなという、まず情報を集める時点でちょっと劣っているなというのもありますし、技術力という面も劣っているなと感じています。いや今後そうですね、何かしらの形をしっかり持っていければなと思います。
ということで、ここで1曲お送りいたします。

お送りした曲はスミカでラバーズでした。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。今日の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼愛月です。はい、ということで先ほどまではこの科目がどんな科目なのかということについて話してきましたが、はい、もうここからはプロジェクトデザインという科目の面白さについて語っていこうと思います。はい、まずこの科目の何といっても面白いところはもう自分で作成するところが何よりも多いところですね。はい、まあ座学ももちろん面白いんですが、実際に自分で手を動かして作ったりとか、チームメンバーとこうじゃないよねって言いながら話して作成していくものはやっぱり面白いんですよ。あと作成の点だけじゃなくて、この授業の一番面白いところは最後発表するところにもあると思います。さあ、なぜ発表するところが面白いのかと言います

と、はい、まず私が発表するというのもまあ苦手ではないんですが、一番好きなのは他の人の発表を聞くことです。なぜかと言いますと、同じ課題が言い渡されていたとしても、人それぞれその班によって取り組み方、方向性は大きく変わってきます。さらにこの班にはこんな技術力のある人がいたのかであったりとか、あ、そんな着眼点があったんだ、うわこうすればよかったなというのが、その発表でいろんな人の話を聞くことによってわかるんですね。この時間がやっぱり何と言っても面白いなと思いました。あとはそうですね、その作成の段階の話にまた戻りますけれども、ああでもないこうでもないっていういろんな意見を巡り合わせる時間というのが本当に私は好きなんですね。はい、だってもうそれぞれこういう考えがあってこうがいいと思うんだというのがあるわけじゃないですか。言い争いができるということは、その分その人が、あ、なるほどこういう視点だったのかと、まあ先ほどの発表が面白いという話にもつながるんですが、それがチームのレベルが高いほどどんどんどんどん、あ、こうなのか、いやでもこうじゃないのかなっていうのが白熱してくるんですよ。その中でもう本当に、あ、自分はこういうところが足りなかったんだなっていうのが分かって、でさらにそこからどう方向づけていくかとか、自分がどういう活動をしたらいいのかっていうのを考えるのがもう本当に楽しいんですね。あとはそうですね、この技量が足りない、例えば自分たちでサイトを作りましょうという時に、うわサイトを作る技能ないなってなったら、もう何をするか勉強するしかないんですよ。その勉強もまた普段の授業とは違って面白く感じれるんですね。まあそうですね、何をするかという目標が自分の中で明確に定まっている時の勉強ほど楽しいものはないなと思うので、もう本当にそういう時の勉強は楽しくてしょうがないですね。リスナーさんはそういう経験はありますか？何か集中していたりとか、あとはチームで活動している時に、あー、これが必要なのかって思ってそれを猛烈に勉強してみたりとか、そういう時って本当に楽しくないですか？まあ私がちょっとね特殊なだけかもしれませんが、もしそういうことがあったら、あー、なんかあのパーソナリティの人そんなこと言ってたななんて思いながら、少し楽しみながらですが頑張ってみるといろいろ面白いかもしれませんよ。はい、ということでここまで、まあちょっと似たような話が多かったような気もするんですが、プロジェクトデザインという科目の面白さについて話してきました。ここで1曲お送りいたします。スミカでファンファーレ。

0: お送りした曲はスミカでファンファーレでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。

はい、ということで今回はプロジェクトデザインという科目について紹介してきました。はい、皆さんの頃はこういう授業はありましたか？まあなんか卒業研究、卒論の前段階にも近い授業なんですが、はい、私は多分大学の授業の中でこの授業が一番好きかなというふうに思います。いや、なかなかね難しいところもあるんですが、今までの他の授業で学んできたことを総動員してああでもないこうでもないって悩むのが面白くて、あとやっぱり実演できるっていうのと、それを使って何かしらのものを生み出すというのがやっぱり楽しいですね。あとそうですね、以前先輩のプロジェクトデザインの発表を聞いたことがあるんですが、いやーあれはすごかったですね。自分たちでやってるプロジェクトデザインとはもうまた一ランク二ランクも話が違っていて、それぞれの自分に合った勉強であったりとか研究をもとに新しいものを本当に作り出しているなというのが感じれて、いやあれはもう本当に聞いていて楽しいものでした。皆さんもねぜひそういうのを聞く機会があったらいろいろ聞いてみてください。ということで今回のマイミュージックタイムの担当は黒沼いつきでした。引き続き FM1 の放送をお楽しみください。

0: 学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。
2: 毎週月曜午後2時から
3: 国際高専の放課後ラウンジ、
4: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
5: You're gonna love it.
6: Look forward to it.

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

リスナーさんはフェスって参加されますか？ゴールデンウィーク中には富山県でワンフェスっていうフェスがあって、あいにくの天気だったんですが、なんとか開催されまして、まあ、ワンフェスは屋外のフェスなので、雨に降られて皆さんこうポンチョとか着て楽しんでいらっしゃったんですけれども、フェスといえばね、6月に石川県ではミリオンロックフェスがありますよね。去年は私参戦したんですけれども、いい天気、晴れてたんですよね。今年はどうなるんでしょうか。せっかくならね、まあミリオンロックは屋内ですけど、でも会場が4会場あって、その会場を移動する際には屋外出なきゃいけないですし、何より手荷物少ないに越したことはないですからね、雨降らずに開催されたらいいなと願っております。もしミリオンロック行かれる方はぜひ楽しんできていただきたいと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今日もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは手島葵が2014年平成26年にリリースしたアルバムランデブーに収録された楽曲です。手島葵、ボヤージュアパリ、風に吹かれて。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。フリーランスエンジニア向けの情報サイトレバテックフリーランスによる特集記事、キャリアを開く AI データサイエンスを身につけられるスクールまとめで金沢工業大学が掲載されていました。この特集ではAI 技術の進化に伴いデータサイエンス人材の需要が全業界で高まる中、未経験からの挑戦やキャリアアップを志す人へ実践的なスキルが身につく厳選スクールを紹介するというもので、その中で金沢工業大学も紹介されていました。金沢工業大学の特徴として実社会の課題を自ら発見し解決するプロジェクトデザイン教育を教育の柱に据えているということ、全学生が実践的なデジタルスキルを身につけられる環境を推進していることを念頭に、工学部では機械工学や電気電子をはじめとする多様な工学分野にデータサイエンスの視点を融合させ、膨大な実験データに基づいた最適化や AI による高度な自動制御を駆使できる次世代の技術者を育成している。情報理工学部では AI の専門性をさらに深めることが可能だなどと紹介されています。さらに企業との共同研究を通じて AI やデータサイエンスを実際の現場に対応させる経験を積める点も魅力で、こうした先端技術を着実に学べる点が

自らの手でキャリアを切り開きたい人にとって最適な環境といえると紹介されていました。金沢工業大学が取り組んでいることがこのように取り上げられているというのは嬉しいですね。金沢工業大学では社会人教学者制度なんかもありますし、学生だけでなく社会人にとっても学びを深めるのに良い場所だと広がってくれたら嬉しいですね。

ここからは大人世代のエモミュージック、今の大学生の親世代が物心ついた頃1980年代に流行していた楽曲をお送りしていきます。今回は1983年昭和58年の5月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲をお送りします。1983年昭和58年の4月にリリースされ、5月のオリコン月間チャートで1位を獲得した松田聖子の13枚目シングルです。1982年に続いて2年連続で5月の月間チャート1位を獲得しました。この曲は松田聖子の主演2作目となる映画プルメリアの伝説天国のキッスの主題歌でした。お送りするのは松田聖子、天国のキッス。

大人世代のエモミュージック。今回お送りしたのは松田聖子、天国のキッスでした。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

浜崎あゆみが2008年平成20年の元日にリリースしたアルバム Guilty から1曲お送りします。浜崎あゆみ My All。

送りしたのは浜崎あゆみマイオールでした。次にお送りするのはトライプレインの通算6枚目シングル曲です。この曲は2007年平成19年に期間限定版が、2008年平成20年に通常版が発売されました。お送りするのはトライプレイン、モノローグ。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんな

0: さらにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。
0: KIT PMC マエストロの遺産。圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KITPMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回も前回に引き続き、マエストロ指揮者ウィルヘルム・フルトヴェングラーのレコードをお送りしていきます。指揮者ウィルヘルム・フルトヴェングラーは1886年にドイツのベルリンで生まれました。今年はフルトヴェングラーが生まれて140年になります。ちなみに日本の同世代の著名人には芥川龍之介などがいます。芥川龍之介はフルトヴェングラーの6歳年下になります。フルトヴェングラーが亡くなったのは1954年、68歳のことでした。第二次世界大戦を挟んで、フルトヴェングラーはドイツのみならず世界のオーケストラで指揮をして、たくさんのレコードを残しました。ではそのレコードの中から曲をお送りしていきましょう。

今回まずお送りするのはベートーベン作曲交響曲第8番ヘ長調作品93、指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団です。どうぞお聴きください。

お送りしたのはベートーベン作曲交響曲第8番ヘ長調作品93、指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団でした。ベートーベンは生涯で交響曲を全部で9曲書いているんですが、その中でこの第8番だけが唯一誰にも捧げられることがなかったといいます。続いてお送りする曲はベートーベン作曲序曲コリオラン作品62、指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団です。どうぞお聴きください。

お送りしたのはベートーベン作曲、序曲コリオラン作品62、ウィルヘルム・フルトヴェングラー式、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団でした。この序曲は1807年の初め頃に作曲されました。古代ローマの英雄コリオラヌスを主人公とした戯曲コリオランを見た時の感動が作曲の動機になったと言われています。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしています。では引き続きマエストロたちの作品をお楽しみください。

KIT PMC マエストロの遺産、続いてが今回最後の曲になります。ワーグナー作曲、ニュールンベルグの名歌手序曲、ウィルヘルム・ヒルトヴェングラー式、演奏はウィーン・フィルハーモニック管弦楽団です。

お送りしたのはワーグナー作曲ニュルンベルグの名歌手序曲、指揮はウィルヘルム・フルトフェングラー、演奏はウィーン・フィルハーモニック管弦楽団でした。この作品は19世紀ドイツの作曲家リヒャルト・ワーグナーが作曲した楽劇で、ワーグナーの楽劇の中では唯一の喜劇とされています。KIT PMC マエストロの遺産、今回の演奏はいかがだったでしょうか。お届けした音楽はベートーベン作曲交響曲第8番ヘ長調作品93、ベートーベン作曲序曲コリオラン作品62、そしてワーグナー作曲ニュルンベルグの名歌手序曲でした。次回も引き続きマエストロウィルヘルム・フルトヴェングラー式のレコードをお届けします。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠といわれる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
2: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
3: 野々市で難関突破。
2: 毎週月曜日午前8時30分から
3: 難関突破を目指すあなたを応援します。サミット

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はクロスビー&ナッシュのアルバム、グラハム・ナッシュ・デイビッド・クロスビーをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はクロスビー&ナッシュのアルバム、グラハム・ナッシュ・デイビッド・クロスビーをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はクロスビー&ナッシュのアルバム、グラハム・ナッシュ、デイビッド・クロスビーをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はクロスビー&ナッシュのアルバム、グラハム・ナッシュ・デイビッド・クロスビーをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けします。

PMC サウンドパーティー。今回はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしています。

ITPMC サウンドパーティー。番組後半は、カラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか。
3: 課外授業のすすめ、
4: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ。
4: 明るく楽しく

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。5月も後半に入り、新緑の春から深い緑の初夏へと季節は移り変わっていきます。日差しも強くなり、濃い緑と空の青さがより一層鮮やかに感じます。今週はその緑を身近で味わうことのできる森をタイトルにつけた曲をピックアップしてコレクションします。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

では最初の曲は1999年平成11年第47回全日本吹奏楽コンクール課題曲1番内藤純一作曲マーチグリーンフォレスト、演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏で内藤純一作曲マーチグリーンフォレストという曲でした。続いても日本人の作曲家福島博一のオリジナル作品なんです。タイトルは森に抱かれて。私たちの身近にある森と人との関わりありというテーマを音楽にしているんです。森の持つ力によって我々は癒されたり、本当に気持ちいい思いさせてもらったり、それを見事に音として表現していますよ。演奏は海上自衛隊東京音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は海上自衛隊東京音楽隊の演奏で、福島博一作曲、森に抱かれてという曲でした。続いても日本人の作曲家樽谷正則のオリジナル作品なんです。タイトルはブローニュの森。この森はフランスのパリ16区、ここにある高級住宅街に隣接している広大な森のことなんです。この森の中にはなんと2つも競馬場がありますよ。昔王族の狩り場だった場所、ナポレオンが見事に開放し公園となってきました。今ではとても庶民的でありながら、とても広大な森を、自然を味わうことができます。その様子や歴史を見事に音楽として表現していますよ。演奏はフィルハーモニックウィンズ大阪。ではお聴きください。

ただいまの曲はフィルハーモニックウィンズ大阪の演奏で、樽谷正則作曲ブローニュの森という曲でした。続いても日本人の作曲家高橋弘樹のオリジナル作品なんです。タイトルは序曲サーリセルカの森。サーリセルカはフィンランドの北部にあるとても小さな町なんです。オーロラが見えることで実は世界的に有名な町らしいですね。この曲はそのサーリセルカにある森の物語を音楽として表現しました。演奏は陸上自衛隊中央音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は陸上自衛隊中央音楽隊の演奏で高橋弘樹作曲、序曲サーリセルカの森という曲でした。続いても日本人の作曲家広瀬隼人のオリジナル作品なんです。タイトルは四季の森。四季の森とは画家の林芳雄が描いた絵画のタイトルなんです。春夏秋冬を表した4本の木の周りで動物や子どもたちが楽しく過ごす様子が描かれているんです。それを見事に音楽として表現していますが、梅雨の時期や初夏のあたりはどんな絵を頼んだら描いてくれていたんでしょうかね。演奏は小尾ウィンドシンフォニー。ではお聴きください。

ただいまの曲は小尾ウィンドシンフォニーの演奏で広瀬隼人作曲四季の森という曲でした。続いても日本人の作曲家酒井至のオリジナル作品なんです。タイトルは森の贈り物。この曲なんですが、鹿児島県にある屋久島という島、樹齢7200年を超える縄文杉をはじめ樹齢1000年を超える巨木が数多くあります。まさに自然が止まっているような島なんです。入るには許可がないといけませんし、非常に厳しいボディチェックがあるそうですよ。それは自然を壊さないため。この島にはきっと森の精がいるんではないでしょうか。そう感じてしまいますね。この曲はその島全体のいろいろなものを音として音楽として表現していますよ。演奏はヨハン・ビレム・フリソミリタリーバンド。ではお聴きください。

ただいまの曲はヨハン・ヴィレム・フリソミリタリーバンドの演奏で、酒井至る作曲森の贈り物という曲でした。続いても日本人の作曲家伊藤康秀のオリジナル作品なんです。タイトルは小さな森のラフォリア、吹奏楽のための幻想曲という曲なんです。演奏は海上自衛隊東京音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は海上自衛隊東京音楽隊の演奏で伊藤康秀作曲、小さな森のラフォリア、吹奏楽のための幻想曲という曲でした。続いてはジェームス・バーンズの作品なんです。タイトルは山緑。演奏はサザンウィンドシンフォニー。ではお聴きください。

ただいまの曲はサザンウィンドシンフォニーの演奏でジェームス・バーンズ作曲山緑という曲でした。さあ今週とうとう最後の曲となりました。最後の曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏でハフィーン作曲ゼム・ベイシーズ、このマーチを聴きながらお別れしたいと思います。いつものようにこの番組へのご意見ご感想質問リクエスト等がありましたらお聞きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係までどしどしお便りおはがきメールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。ではまた来週。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3回を夕方5時半から。 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
4: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。

金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。5月半ばゴールデンウィークも終わりまして、春から初夏真っ只中、皆様いかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィークに行ってきた富山県の雪の大谷は本当に冬模様で12メートルの雪が積もってたんですが、一方で石川県では田植えがそろそろ終わって あちこちでお祭りが行われている時期です。それから、金沢工業大学ではそろそろ6週目7週目ぐらいなので、中間テストやレポートなどがじゃんじゃん出される頃です。まだこの時期は始まったばかりという気分なので、気候も涼しくて気持ちが良い時期なので、課題をためずに今のうちにしっかりやっておくことをお勧めします。7月に入ってから復習とかしようとすると量が膨大になってるんですが、今のうちだったらまだ4月から始まってまだ半分よりちょっと手前ですから挽回しやすいです。もう1年生2年生も3年生もそれから4年生も大学院生の皆さんもぜひ楽しく頑張ってください。さて今日は先日横浜で行われておりましたトヨタイマーシブアート体験、イマーシブミュージアム没入体験ザ・ムービアム横浜、ムービアムっていうのは動くミュージアムっていう意味でムービアムですね、に行ってきましたので、そのお話をしていきたいと思います。実は残念ながらこのイマーシブミュージアムですが4月22日水曜日から一時休館されてしまっています。もう3月に行けたんですごい良かったんですけど、こういうイベントものとかあと昨年行われた万博とかもそうなんですけど、行けたらいいな、やってるなと思ってるうちに本当に何が起こるか本当にわからないですから、何でも早いうちに行ける時に行っておいた方がいいかなとつくづく思います。このイマーシブミュージアムですが横浜埠頭の巨大な倉庫内、もうこの巨大なっていうのが1800平方メートル、何かっていうと、まあ、400メートル ×400 メートルよりさらに広いですね。もう400メートルダッシュしたら皆さんどれぐらいかかります、というかもう400メートルもダッシュできないんですっていうくらい広い倉庫です。あの畳でいうと1086畳分って余計わかんないくらいな、柔道場21個分ということで、もう室内としてはもうよくわからないくらい広いところで行われております。まあ、スクリーン自体とか壁にしてるんですけど、だいたい200メートル ×200 メートルくらいの大きさだと思います。壁は4面がスクリーンになっていて、もうそれだけではなくて床面にも投影されてます。本当にすごい迫力でした。さらに音響設備も抜群で1時間たっぷり楽しめます。内容は美の黄金時代、グスタフ・クリムトとエゴン・シーレの作品を全身で感じられる没入体験イマーシブアートということになっております。クリムトとシーレは19世紀末から20世紀初頭にかけて、これまでの写実主義であったり美しさということだけではなく、人間の不安や恐れ、エロスを描いた新しい絵画の手法を通じて、もうちょっと異色な革新的な芸術作品がどんどん出されていった方々です。もうね、一瞬見た時、えって感じるようなすごい

個性的なちょっとダークな感じな面もあるんですが、個性的な芸術表現がされていました。このイマーシブミュージアムには横浜の VR の会社さん、ソリッドレイさんの営業さんにご案内していただいたんですが、もう彼が出てきて一言目、すごい、プロジェクター少なくとも50台以上ある、しかも合わせ方の精度半端ない、やばいって言ってすごい感動されてました。おーすごい、こういうそういうところ見てるんだっていうので感動しました。私は今回プロジェクター数えなかったんですけど、この間の前回の2025年の大阪万博では一番たくさんプロジェクターがあった部屋でも壁面で16台360度ぐるりって投影されていたので感動してたんですけど、その16台よりさらに多い50台以上っていうことで、今回はあまりの大きな部屋だったので私は数えなかったんですが、さすがプロの方は作品よりもプロジェクターの台数とかプロジェクションマッピングの位置合わせを確認していて、すごいなってそこにも感動しました。だいたい私いつも一人でお出かけするのが好きなんですけど、こういう仕事絡みのことになるとプロのバリバリの人と一緒に行って話を聞けるっていうのはマッチで面白いなと思うので、皆さん仕事でそういう経験できると、仕事って仕事となんか半分趣味みたいなのが重なると面白いんだろうなと思います。それでは今日はミュージアム、美術館、博物館という意味ですが、ミュージアムの曲を一緒に聴いてみたいと思います。Perfume、未来のミュージアム。

Perfume 未来のミュージアムでした。この Perfume の未来のミュージアムという曲は2013年2月27日にリリースされた17枚目のシングルで、映画ドラえもんのび太と秘密の道具博物館の主題歌として書き下ろされた曲だそうです。そういえばミュージアムの語源はご存知でしょうか。そもそものミュージアムの語源はミューズというギリシャ神話の女神だそうです。ギリシャ神話に登場する芸術の女神、文芸、学術、音楽を司る女神ムーサの英語名がミューズということになっております。これにより博物館、美術館などがミュージアムという名前がついています。音楽のミュージックも同じ語源ということになります。まあ、このギリシャ神話の話なんですが、まあ、十数年前になりますが宝塚にハマっていて、いろんな西洋劇、時代劇、その周辺をの話とかシェイクスピアとか各種オペラなどを見てもわからないので、ちゃんと勉強しないといけないんですね。で、日本神話であったりギリシャ神話なんかも、もう興味なくても宝塚であの子がこんな役やるとかっていうので一生懸命勉強するということをしていたので、そういう時にギリシャ神話の話をちょっと勉強できたのが良かったなと思います。さらに月見航路を始めた時に、星座の物語のお話を作った時に、またギリシャ神話端から端まで結構調べまくって、そういうのがこのミューズっていう言葉、そういえばこれって女神だったよなと思い出して、今になっても役に立ってるなって思ってます。ミュージアムの話になりますが、ちょっと前になりますが福井県の小浜市に行った時に食の博物館にも行ってきました。正しい名前は三毛津国若狭小浜食文化館。三毛津国っていうのはお食事の国ということですね。ちょっと三毛津国っていう言葉が慣れない言葉なんで、食のミュージアムに行ってきました。で、そこは無料でいろいろ楽しめるんですよ。時間がなくてやらなかったんですけど、ろう細工で色をつけて食品サンプルで天ぷらを作ったり、お箸とかお茶碗を塗ったりとか、そこ以外にもお風呂があったりとか、もう これ万博とかでやったら大人気パビリオンだったろうなっていうくらい充実した展示でした。でもちょっと時間がなかったので、また機会を見つけていけたらいいなと思っております。それではまた次の曲に行ってみたいと思います。大貫妙子、メトロポリタンミュージアム。

子さんのメトロポリタンミュージアムの発音、ミュージアムではなくミュージアムって言ってましたね。ミュージアム、 G じゃなくて Z になってました。この曲聞き逃してしまった人は再放送もありますので、もしよかったら FMN1 のホームページに番組表がありますので、声優技術研究部のスケジュールをチェックしていただけると幸いです。ちなみにこの大貫妙子さんの、メトロポリタンミュージアムという曲ですが、なんと1984年、42年前の曲になるんですね。すごいですね。もう全然古さを感じさせないっていうのがすごいなと思います。声優技術研究部、金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、従来のスクリーン型ミュージアムより VR への拡張で没入感が高くなる。今日はバーチャルミュージアムに関しての研究を調べてきました。2021年3月に行われた画像電子学会第1回デジタルミュージアム人文学研究会の大阪工業大学の平山先生のグループの研究を紹介したいと思います。ちなみに大阪工業大学の平山先生は以前金沢工業大学におられた先輩の先生でもあります。さてこの研究では美術館を 3D の作品として作りまして、それをディスプレイ型とヘッドマウントディスプレイで体験してもらって、それぞれ没入感、操作感などを比較した実験が行われました。しかも国内だけではなく、スウェーデンのウプサラ大学での実験との比較が行われていました。この研究は単に研究するっていうだけではなくって、ちゃんとディスプレイ型ヘッドマウントディスプレイで体験するために 3D の世界を作り込まなければならないので、開発にも時間がかかる大変な研究なんじゃないかなと思います。また学生さんにとっても、 VR やりたいとかって思ってるんですけど、何を研究したらいいかわからないっていう人もいて、でも VR やってみたいっていう方々のためにも、その一つこうそういう応用例にもなるのかなと思います。で、美術館を 3D の世界の中に作って、美術館をディスプレイもしくはヘッドマウントディスプレイでそれぞれ体験してもらうわけです。その結果、シンプルにまとめていってしまうと、従来のディスプレイ型のミュージアムでの画質とか視覚情報での評価は高い一方で、 VR では画質面にまだまだ問題があるっていうことでした。それから細かいことで言うと、ディスプレイ型はキーボードとかで操作を行っていたので、操作が直感的ではなかったようで、それでちょっと現実に戻されてしまうっていう傾向があったようです。またこういう研究を行うときに、没入感ありました、どうでしたって聞くだけではなくって、世界的にプロトコルが決まっていて、やり方、実験の聞く設問が決まっておりまして、アイグループ、プレゼンスクエスチョニア、IPQ、アイグループっていうそういう団体があって、プレゼンス、存在の、質問集という指標がよく使われております。例えばですが、コンピューターが作り出した空間内で自分がそこにいるという感覚を持ちましたかっていうことを 7段階で評価していただくとか、仮想世界が自分の周りを取り巻いていると感じたとか、実際に絵を鑑賞しているように感じたなど、15の質問項目から出て、できており、それぞれに7段階評価を行ってもらうみたいに、そうやって世界で共通して調べましょうっていうことになっております。こういうね、 VR っていうのは、私が初めて見た VR っていうのはもう結構かなり前になりまして、2005年愛・地球博での日立館での
ミックストリアリティ

ていうことで、その当時はものすごく解像度が荒かったんですが、本当にそこにあるように見えるっていうのはすごい感動したというのが私の記憶にあります。だから2021年の研究で、まあ、解像度が低い、解像度が荒いっていうこともあるのかもしれないんですけど、あ、なんだこれすごいっていう、感動するっていうところがあればいいんじゃないかなと思います。学生さん一人一人はどんなコンテンツを作りたいのか、どんなコンテンツを提供したいのか、それからそれを見た人がどんなことを感じて、見た人があすごいっていうことで、その後人生にどう生かしてもらえるかまで、責任を持って考えても作ってもらうっていうことが大事なんじゃないかなと思っております。例えばうちの研究室では VTuber 型のキャラクターがボイストレーニングをしてくれるっていうような VR システムを作成することによって、その VR っていうことが大事なんじゃなくて、そこでやった経験っていうのが、自分の成長につながるっていうことをやろうと思っております。ぜひ各学科の VR の研究をやっておられる皆さん、特色のあるコンテンツをじゃんじゃん作っていっていただけたらなと思っております。それでは最後にミュージアムに関してちょっと懐かしい曲を聴いていただきましょう。ウィンク、マテンローミュージアム。

今日の声優技術研究部、楽しんでいただけましたでしょうか。今日は横浜で見てきたイマーシブミュージアムにちなんで、ミュージアムについてお送りしました。その他にも小浜市のサバミュージアムはものすごく小さい博物館で、ボランティアの方による、サバ街道の話とか、サバと一緒に、撮るトリックアートなどもあって、小さいながらも、楽しめる個性的な博物館でした。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子でした。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
5: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

0: 音楽好き
1: この指止まれ、アスダの音楽好きこの指止まれ、本日で57回目の放送となります。この番組は北陸で活動しているアーティストの紹介をしております。パーソナリティはアスダのひとみと
0: ヨネちゃんです。
1: 本日もどうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: ということでね、もう3月もね、はい、中旬ということになるんですけれどもね、うん、

0: 結構我々にとってみると、うん、ビッグイベント、
1: ビッグイベントが近づいてきました、ま
0: あ、我々だけなんですけども、
1: はいはいね、うん、ちょっとご紹介したいと思うんですけど、はい、私たちは、ね、アコースティックユニットアスターということで、アコースティックオリジナル曲でね、こういった番組持ったりイベントを起こしたりライブしたりということをやってるんですけれど、別の顔がありまして、うん、私たち、はいはいはい、あのレベッカコピー、レベッカコピーバンド、うん、アイズというそういったバンドもやっておりまして、ね、はいはい、5人組の レベッカのカバーをしてるんですけれども、はい、それでね10年が経ちました。そのボーカルひとみと、ギターヨネちゃんなんですけど、
0: ね、はい、別の姿をね、
1: そうなんですよ、
0: 仮の姿なんですね。
1: そうなんですよ、ね、うん、アコースティックだと、ね、アコースティックギターなんですけれども、エレキになるとヨネちゃんくるくる回ったり、
0: くるくる回ったり
1: しますよ。時に私当たったり、はい、しましたけどね、私も踊ったり歌ったりということでハッスルしてるんですけれど、
0: ハッスルハッスルしますよ、うん、
1: そんなそんな、ね、それが私たちの10周年記念ライブ、アイズのね、はい、うん、10周年記念ライブをご紹介するとですね、6月の13日、うん、はい、金沢市のゲートブラックですね、うん、立町からちょっと入ったところにあるんですけど、はい、地下に入るねライブハウスで、そちらでですね夕方6時からスタートということです。チケットの方はですね、2500円、ドリンク代別ということになりまして、当日チケットは3000円でございますので、はい、ぜひお越しいただければ嬉しいです。
0: ワンマンライブでやります
1: ので、ワンマンライブです。
0: もしよろしかったらね、インスタのDM でもいただけると、はいはい、申し込みできますんで、
1: ホームページでね、アイズと検索していただくと何か詳しいことが分かるかもしれません、
0: はいはい、よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いいたします。それでは本日の1曲目、アスターでノーチャレンジノープログレス。

0: お届けしたのはアスターでノーチャレンジノープログレスでした。アスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。北陸で活動しているアーティストを紹介。さあ本日もね、北陸で活動しているアーティストを紹介していきたいと思っております。
1: よろしくお願いします。
0: はい、本日はね、まあ、女性の、ねうん、ピアノ、キーボード弾き語りということでね、はいはい、織橋夏子さん。
1: はい、なっちゃんね。
0: はい、はい、私たちなっちゃんなっちゃんと呼んでるんですけれどね、
1: うん、仲良くね、はい、やらせてもらってますけども、うん、はい、
0: そんなあの織橋夏子さんなんですけれども、オリジナル曲をね、もう弾き語って歌うんです。その姿勢というか熱い歌いっぷりといいますか、うん、そういったのでグッと惹かれる曲をね歌ってらっしゃるんですけれどもね、はい、そのなっちゃんは私たちアスターのねバックでも、うん、演奏、
1: ね、ありがたいこれね、そうくださったりとか、ね、入ってもらって、はい、うん、何回もね、結構何回も入ってもらっててるんですよね、
0: うん、もう本当にそれは確かなっちゃんからもうスイートホームが好きだからと言って初めて言ってくださって、
1: これは嬉しいですよ本当に、
0: ね、うん、そんななんか言っていただいて一生懸命またちょっとアレンジもねちょっと変えちゃったり
1: な、ね、そうね、なんかすごくね、なっちゃんのアレンジは、うん、本当になんかスイートホーム自体を、まあ、ちょっとリスペクトしてくれてるっていう中で、その中でまた自分のオリジナリティをこう入れてきてるっていう、うん、その曲はこんな感じっていうのを崩さないように、なおかつね自分で考えて入れてくるっていう、うん、そういうところのテクニックというかね、そういうところもなんか ね音楽性というかね、うん、そういうのもすごい高い方だなと思ってます ね、
0: うん、そんな織橋夏子さんなんですけれどね、ご本人もねプロフィールに必ず書いてますけれども、この方、まあ、障害ね、うん、お持ちっていうこと で、ね、うん、その障害とともに生きるシンガーソングライターということでね、うん、まあ、小学校1年生からクラシックピアノを習ってですね、うん、そういったピアノも演奏に関してはすごい私は力強さとか弾きっぷりは本当大好きなんですけれど、はい、また今ではねいろんな方のバンドとかサポートというか演奏にね、うん、よく、ね、ライブハウスでいうと、ね、白山市の夕焼けさんっていうところがあるんですけど、うん、はい、そこにねよく演奏してらっしゃいますね、うん、はい、そんななっちゃんなんですけれど、私たちが主催する北陸アコースティックフレンズライブでもね演奏をしていただいたんですが、うん、ね、はい、ね、本当に何て言いますかね、素直な歌詞といいますか、ストレートといいますか、
1: うんうん、まあ、力強いメッセージソングが多い印象ですか。
0: そう、メッセージソング、うん、それが響くんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、う
0: ん、いろいろね、いつもね真実の叫びって言ってなんかなっちゃん叫んでる曲があるんですよね、
1: うん、なんかすごい右手をポンと上げてね、
0: 上げてね、うん、そういった曲も私代表曲なのかなと思ってるんですけれど、うん、
1: はい、
0: ね、今日はですね何かけようかなと思ってるんですけど、

0: ね。
1: 何行きましょうなっちゃ
0: う。そうですね、私ちょっとこの曲が好きなので、はいはいはい、なっちゃんの折橋夏子さんのこの曲をかけたいなと思うんですけど、はいはいはい、空を見上げてという曲なんですね。はいはいはい、
1: 知ってますよ。
0: いつかね、私たち恩返ししなきゃ、いつもサポートしていただいてるんだから、この空を見上げてですね、今度なんか後ろでバックで私たちなんかやりません？
1: なっちゃんのオリジナルに我々が入る、
0: ね、我々が入らせていただく、
1: そうそうそう、とてもいいと思いますよ。
0: ちょっと練習しよう今度と思ってるんですけど ね、
1: ね、
0: はいはい、もう本当になっちゃんの
1: 一回チラッと入ったことがある、
0: なんか遊びな感じでですよね、
1: もうその場の雰囲気で入ってしまったっていうのがありましたけど、
0: そうなんですね。まあ、なっちゃん的には、まあ、それぞれの楽曲に色をつけるようなピアノの弾き方に少しこだわりがあるということなんですけど、そういったね、また曲になってるかなと思いますので、ま
1: あ、ギターもちょっとアレンジをじっくり考えてこう入れたいという ね、
0: そうですね、
1: そんな思いもあったりしますよね。
0: それでは、はい、曲をおかけしましょう。
1: はい、じゃあ行ってください、はい、お願いします。
0: 折橋夏子さんで空を見上げて。

0: お届けしたのは織橋夏子で空を見上げてでした。アスタの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。アスタ朗読の時間ということでやってまいりました。アスターの朗読のお時間でございます。
1: はい、楽しみにしてますよ。
0: 楽しんで見にしてる人いるのかな。
1: はい、いや結構ね、いるみたいですよ。いるんですかね。
0: はい、なんとなんとこれヨネちゃんがですね、タイトルだけ決めてチャット GPT に投げかけるんですよね。
1: はい、
0: そうしたら私たちのこういうなんか物語を作ってシナリオを作ってくれるということで、はい、うん、なんか結構会話文がいっぱいあるんですよ。今日もなんか読み上げたいと思いますが、まあ、
1: 一応前回までのおさらいを軽くしておくと、ね、まあね、アスターが結成して、まあ、武道館ライブをしたんですけども、うん、その後になんとバラエティ番組に呼ばれると、お笑い番組にね、そうでお笑い番組に出て大喜利をさせられるというところで、まあ、大滑りをしたというところだったんですが、うん、まあ、最終的にはね、なんかあったかいハートフルな感じで終わって、ああよかったなというところで、ね、まあ、新たなね、また道を切り開いていくというような状況で、うん、今回はじゃあどういう展開になるのでしょうかということで、
0: はい、
1: まあ、考えてるのは私なんですけども
0: まず最初ね、はい、もう本当に、ね、武道館ライブの、ね、シナリオを書かせて、いろんな、ね、うん、ストーリーがあったり、ね、うん、ありましたけども、
1: そうですね、
0: 先月の大喜利はちょっと、うん、
1: 結構、ね、面白かったですけどね、
0: そうなんだ、
1: そうそうそう、
0: ということで、
1: はい、
0: じゃあ今回もではまたアスターの、ね、はい、物語というか、
1: そうですね、
0: 読んでいきたいと思います。じゃ
1: あお題はね、
0: お題は何、
1: ね、お題をね、お題を言います、うん、でアスターがね、地元に帰ってきて凱旋ライブを行ってた、うん、時に、なんと大事件が発生するということで、これを瞳名探偵が事件を解決をするというストーリーを
0: 投げかけた、
1: 作ってくださいとお願いしましたら、作ってきたということと、うん、ね、ところで
0: 一発今本番、ぶっつけ本番ですからね、皆さん、
1: はい、ぶっつけ本番ですよ。
0: では行きましょうか。
1: 行きましょうかね。
0: はい、星を待つ夜第5章、消えた音と名探偵瞳。アスタの凱旋ライブ当日。ただいま。瞳の元気な声に地元のライブハウスは大歓声で揺れた。
2: おかえり。
0: ケンスケはニヤッと笑う。
3: 武道館帰りの朝、地元に凱旋です。
0: 拍手と笑い、アットホームすぎる空気に二人の緊張は一瞬でほどけた。事件は突然に。一曲目、二曲目と演奏は順調に進み、問題の三曲目、ケンスケがギターを鳴らした瞬間、スン、
3: あれ？
0: 音が出ない。ひとみが歌おうとする、スン、マイクも無音。
3: え？
0: 完全なる無音ライブ。

0: 誰かがポツリとつぶやく。
1: これ前衛アート？
0: 客席じわじわ笑い。パニック。かっこ緩め。スタッフがパタパタ。ケーブル確認。電源 OK です。え、じゃあなんで？ケンスケがマイクなしで叫ぶ。
2: ちょっと待ってくださいね。
0: 声だけは普通に届く。なんで声は通るの？ひとみん動く。その時ひとみんが急に腕を組んだ。わかった。
1: 早いな。
0: ひとみん、これは事件です。
1: おお。
0: ひとみんはステージをゆっくり歩きながら言う。まず音が出ない、つまり指をビシッと立てる。音が恥ずかしがってる。
1: そう、あ、ちょっと寒気が
0: 書いてあるんだもん。
1: ね、会場がね、次に
0: 違う
1: 違う違う違うと、はい、みんなで言ったと感じですね。引っ込み思案のこと。
0: うん。名推理スタート。次に重要なのはタイミング。3曲目の頭で止まった、つまりドヤ顔。3という数字に恨みがある人物がいる。客席爆 , 笑。
1: もうそんな犯人嫌だわ。
0: 真面目に推理。ちょっとだけ。ひとみんは急に真顔になる。でもさっき気になることがあった。空気が少し変わる。リハの時誰かがここを触ってた。機械ラックを指さす。
1: え？
0: スタッフ。黒いパーカーの人。
1: ああ、いたかも。
0: しかもその人さっき客席を指さして最前列でめっちゃ手振ってる。犯人発見。照明が当たる。最前列めちゃくちゃノリノリのおじさん。
3: 俺？
0: スタッフが確認に行く。すると、あ、ケーブルが抜けてるだけだった。
1: どういうことですかこれ。
0: スタッフが、
1: あのお客さん、これ踏んでました。
0: おじさん、
3: あ、すみません、盛り上がっちゃって
0: 。うまく声変えてるよね。会場爆笑。真相、原因、テンションマックスのファンがケーブルを踏み抜き、犯人めちゃくちゃ純粋だった。
1: 一番いいやつ。
3: 本当ごめんね。
0: いいよいいよと客席。名推理の結末
1: ということで事件解決です。
0: 私の推理当たりましたね。
1: いや、そこは。
0: ま、人が原因ということで。
1: いや、ざっくりすぎる。
0: そしてライブ再開。音が復活。ケンスケがギターを鳴らす。
1: じゃあ改めて3曲目。
0: 今度は3に恨みがない人でいきます。客席大爆笑。音が始まる。今度はちゃんと響く。でもさっきまでのハプニングが逆に会場を一つにしていた。終演後楽屋では、
1: 今日の MVP あのおじさんだな。
0: うん、 あと私も。
1: いや、どの部分。
0: 推理。
1: 音が恥ずかしがってるは一生忘れないよ。
0: はははははは。二人は笑い合う。その夜、音は一度消えた。でも笑いはずっと鳴り続けていた。
1: いや、もう綺麗に終わりすぎ。
0: ということでね、
1: はい、
0: 本日の朗読タイム、ぶつけ本番ですよ皆さん。
1: ちょっと
0: 鍵かっこ、ヨネちゃんうまいね。
1: ちょっと行き過ぎ
0: ました。あの、はい、お客さん役とか遠くの声とか。うまいね、考えるの。
1: そうそうそう
0: ね、ね、はい、ということでね、本日もこういった形でアスターの朗読のお時間でした。ありがとうございます。

0: ターの音楽好きこの指止まれ、あっという間にエンディングとなりました。
1: はい、ありがとうございます。はい、
0: ということでね、今バックにかかっている曲ご紹介したいと思います。これはね、私たち実はヨネちゃんが作った曲で、はい、北陸ドルドル部の、みんなバックパッカーという曲なんですけれども、私アスターの瞳と、グラジオスの歌ちゃんと、そして今日休みます腹痛につきの三河さん、この3人で、歌う予定です。
1: はい次の機会、ね、
0: 次の機会、はい、オープニングもね、北陸ドルドル部、私たちその3名で歌ってる曲なんですね。ということでね、こういうね、ちょっとアニメチックなね、こんな華やかな曲もヨネちゃん作るんですよ、ということでね、ご紹介しておきました。ということでね、最後にご紹介したいと思いますのは、私たち先ほど言いました6月13日レベッカコピーバンドアイズ10周年記念ライブゲートブラックにて夕方6時から開演ということですので、たっぷりレベッカの曲をカバーしてお届けしたいと思っておりますので、ぜひぜひ SNS などで調べてみてください。そしてですね、なんとなんと本家と言いますか、レベッカ自体がですね、石川県にやってくる、パフォーマンス15日水曜日です。レベッカ本田の森北電ホールにやってきますので、チケット皆さん申し込んでいきましょうよ、行きましょうよということでね、もうテンションマックスです。そんなね、私たちアスターですけれども、本日もね、楽しくラジオお届けいたしました。それでは本日お届けしましたのはアスターのひとみんと
1: ヨネちゃんでした。
0: この後も FMNR の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
2: この DJ コージっていい選曲してんのよね。
3: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
2: 毎週水曜夕方5時30分からは
3: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代

代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT BMC 一周回って歌発見。2002年平成14年にリリースしたレヴィナスのファーストアルバムグローリーデイズからお送りします。レヴィナス、イエローソーダ。

レビナスイエローソーダお送りしました。アスターのナンバーをお送りします。アスターの代表曲の一つです。アスタースウィートホーム。

アスタースウィートフォームをお送りしました。1982年昭和57年にリリースした紙風船のアルバム友達からお送りします。このアルバムは一周回ったくらいの1994年平成6年に CD として再リリースされています。このアルバムの中から紙風船、雫の子

気温が高くなってくると食欲もなかなか湧かないなんていう日もあったりしますよね。そんな時はスパイシーなジャンバラヤいかがでしょうか。金沢工業大学21号館2階にある学生食堂イルソーレの今週のイルソーレプレートにジャンバラヤ&ローストチキン嬉しいオニオンリング添えがありました。暑い日にはこういったスパイシーなお料理がぴったりですよね。イルソーレにはソフトクリームの販売もありますから、デザートにソフトクリームをチョイスというのもいいかもしれませんよね。暑い日にもしっかりと食べて、本格的な暑さに向けて体力をつけていきたいですよね。

PMC 一周回って歌発見。セイ2枚目のシングルメローメロディーのカップリングをお送りします。2007年平成19年リリース、セイ敏感な風景。

セイ、敏感な風景でした。2003年平成15年にリリースされたトミー・ヘブンリーのデビューシングル Wait Till I Can Dream のカップリングをお送りします。トミー・ヘブンリー、スウェアー。

トミーヘブンリースウェアでした。1979年昭和54年にリリースした野瀬恵子の曲です。野瀬恵子、アテンションプリーズ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1961年ビルボードホット1008位の曲、デル・シャノン、悲しき街角、お送りします。デル・シャノンのデビューシングル、大ヒットしました。日本でもヒットしまして、カバーされたんですね。ただ日本では日本語に訳されましてカバーとなりました。デル・シャノンのリリースと同じ年にリリースしたのが飯田久彦、そしてリリースから2週手前くらいになるかな、1983年には柳ジョージがカバーしています。一周回って海外編、1961年リリース、デル・シャノン、悲しき街角。

一周回って海外編は、デルシャノン、悲しき街角でした。

PMC 一周回って歌発見。アコーディオン奏者長坂のり道のデビューアルバム太陽とアコーディオンからお送りします。アコーディオンではなくコンサーティナの音色をお送りします。コンサーティナとはアコーディオンよりも小さめの蛇腹楽器の中では最も軽い部類の楽器と言われていて、正六角形や正八角形の形をしています。コンサーティナ用に長坂のり道が作ったオリジナル曲です。およそ7分の曲です。聴いてください。長坂のり道コンサーティナ、梅雨の晴れ間に沈む夕日。

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。1999年平成11年にリリースした米倉俊則19枚目のシングルをお送りします。米倉俊則 Keep This Love。

米倉俊則キープディスラブお送りしました。ラストはトイティーンズのナンバーです。女子高生を中心として結成されたゴスペルクワイヤーユニットトイティーンズ、2007年平成19年にリリースしたアルバムジョイフルジョイフルの最後に収録されている曲をお送りします。トイティーンズ、メモリーズ、エトセトラ。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンの野市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送。昼は午前11時15分からです。
3: 毎週水曜日の10時15分からは、N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
3: お楽しみに。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながら、あなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

先日知り合いとあるお店に入ると、その知り合いがかけていたサングラスがメガネに変わっていました。正確に言うと、黒っぽいレンズが透明になっていたんですね。聞くと、紫外線の度合いによってレンズの色が濃くなったり薄くなったりする調光レンズというものだそうで、わざわざメガネとサングラスをかけ直す必要がないので便利でいいなと思いました。あとは似合うかどうか。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目は大森元貴です。4月27日に新曲催しをリリースしています。ミセスグリーンアップルのボーカルとしてではなく、ソロとしての表現曲、お送りしましょう。大森元貴、催し。

お送りした曲は大森元貴催しでした。2曲目です。先月日本武道館でコンサートを行った福山雅治、ライブの最後には9月に発売されるニューアルバム超新星を発表しファンを沸かせていました。今日ここではこのニューアルバムにも収録される楽曲をお届けします。昨年11月リリース、福山雅治、龍。

0: お送りした曲は福山雅治、龍でした。次の曲です。先月デビューから12周年を迎えたウエスト、メンバーの桐山明人が10月からのミュージカルミス・サイゴンに出演が決まるなど、メンバーそれぞれに活躍していますね。今回は昨年リリースしたアルバム AHO オーディオハングアウトから一曲をお届けします。ウエスト AHO。
1: オーディオハングアウト。
2: That is a whole.

お送りした曲はウエスト AHO でした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。来週野々市中学校では中間テストが行われます。中学校に入ると小学校までの算数が数学になるわけですが、今文部科学省では小学校の算数の名称を中学校からの数学に統一しようと検討しているんですね。単なる名称の問題ではなく、小中高を一つのつながりとして捉え直そうという動きだそうです。私は中学時代、算数から数学に名称が変わったことで、それだけで難しいような気がしていましたが、小学校から呼び方が変わらないのであれば、私が名称から受けた抵抗感は抑えられたのかもしれません。数学嫌いでも学びは一生。今日のお宝話でした。

未来のお宝ソング FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。グラミー賞歌手オリビア・ロドリゴ、6月にリリースするニューアルバム You Seem Pretty That For A Girl So In Love から先行シングルをお届けします。オリビア・ロドリゴ、ドロップデッド。

お送りした曲はオリビア・ロドリゴ、ドロップデッドでした。今日最後は水槽暮らし、コンポーザースナムとボーカルアイによるプロジェクトです。2022年の作品、水槽暮らし、大人なふりして。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

5月28日の午後から気象庁が発表する大雨警報などの防災気象情報が大きく変わります。警報注意報の前に5段階の警戒レベルがつくことで、取るべき避難行動が分かりやすくなります。警戒レベル4までに危ない場所から必ず避難するようにしましょうね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ブロッサムディアリー We are together。

ブロッサムディアリーで We are together でした。次に紹介するのはベニー・グッドマン楽団です。アメリカのクラリネット奏者ベニー・グッドマン、彼はキング・オブ・スイングと称され、それまで黒人の大衆音楽とされていたジャズを広く白人社会にも普及させたことで知られています。1932年に自身の楽団を結成し、全米を回るほどの人気を博しました。また人種差別の激しかった時代に黒人ミュージシャンを積極的に雇用したことで、後年高い評価を受けました。今日はジャズのスタンダードナンバーの中から一曲お届けします。それではお聴きください。ベニー・グッドマン楽団、素敵なあなた、ライブ版からお送りします。

お送りした曲はライブ版からベニー・グッドマン楽団の素敵なあなたでした。次はミルドレッド・ベイリー、湖の国の乙女です。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

みずみずしい若葉の生い茂る時期ですね。江戸時代の俳人、広瀬以前の句です。若葉吹く、風さらさらとなりながら。若葉を吹き渡る風の音がさらさらと鳴っている様子を詠んでいます。若葉吹く、風さらさらとなりながら。広瀬以前の句でした。私は FMN1 第一スタジオサミットから毎日窓の外を見ているのですが、スタジオから見えるイチョウの木も日に日に葉っぱが生い茂り大きくなっているように感じています。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第二スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ピンクフロイド、葉巻はいかがをお送りします。

はピンクフロイド葉巻はいかがでした。最後の曲です。アメリータ・ガリクルチ主題と変奏曲。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はセックスピストルズのアルバム Never Mind the Bollocks Here's the Sex Pistols をお送りします。では A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はセックスピストルズのアルバム Never Mind the Bollocks Here's the Sex Pistols をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はセックスピストルズのアルバム Never Mind the Bollocks Here's the Sex Pistols をお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はセックスピストルズのアルバム Never Mind the Bollocks Here's the Sex Pistols をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はセックスピストルズのアルバム Never Mind the Bollocks Here's the Sex Pistols をお送りしました。

PIT-PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はレーモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けします。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半はレーモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KIT PNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエヴァでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、FMN1 北条深夜がお送りします。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はドアーズのアルバムベストオブドアーズをお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はドアーズのアルバムベストオブドアーズをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

回はドアーズのアルバムベスト・オブ・ドアーズをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はドアーズのアルバムベストオブドアーズをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

0: with your ear down to the ground.
1: We want the world out.

IT PMC サウンドパーティー。今回はドアーズのアルバム、ベストオブドアーズをお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー、番組後半はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ。
4: 金沢泉が丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ。
4: 明るく
5: 楽しく
4: 元気に
5: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。

レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

0: ホームタウン七市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康之です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 5月25日月曜日、まずは市内のごみ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日月曜日は市内一般ごみの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に、この後午前7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは、野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったごみ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のごみ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。これからの季節は冬眠から目覚めた熊が食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域で熊に遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際には熊出没に対する警戒が必要です。熊に出会わないための留意点を4つお伝えします。 1. 熊は朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。 2. 入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在を熊に知らせる。 3. 山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、熊の足跡や糞を見つけたら引き返す。 4. 熊を引き寄せる原因になるペットフードや生ごみを放置しない。以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は背中を見せず、慌てず、静かに熊から遠ざかってください。また熊を目撃した場合はすぐに警察または市役所に連絡してください。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番土上幸喜が熊出没に対する警戒についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては帯状疱疹ワクチンについてのお知らせです。昨年令和7年4月1日から65歳になる方などを対象とした帯状疱疹ワクチンの定期接種が始まり、今年度対象となる方の接種期限は令和9年3月31日までとなっています。帯状疱疹は痛みを伴う皮膚の病気です。帯状疱疹ワクチンの対象者は年度によって異なりますので、接種の機会を逃さないようご注意ください。今年度対象となるのは、年度内に65歳になる方、または60から64歳で人免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害があり、日常生活がほとんど不可能な方です。そして定期接種が始まった令和7年度から5年間の経過措置として、年度内に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方も対象となります。今年度定期接種の対象とならない方も、令和11年度までに対象年齢となる年度に順次接種を受ける機会があります。今年度対象となる方にはすでに接種券を送付していますのでご確認ください。この帯状疱疹ワクチンには2種類あり、1つは生ワクチン、もう1つは組み替えワクチンです。生ワクチンの費用は2400円、組み替えワクチンの費用は1回あたり6300円です。組み替えワクチンは2ヶ月以上の間隔を置いて2回接種する必要がありますので、希望する方は遅くても令和9年1月31日までに1回目を接種してください。1回目の接種を終えた方には野々市市から2回目の接種券が送付されます。組み替えワクチンの2回目、そして生ワクチンの接種期限は令和9年3月31日までです。接種を希望する方は野々市市指定医療機関に事前予約をした上で期限内に接種をしてください。帯状疱疹ワクチンについてのお問い合わせ、また野々市市外の医療機関で接種を希望される方は、事前に健康推進課まで連絡をお願いします。健康推進課の電話番号は、076-248-3511、076-248-3511です。ここまでは帯状疱疹ワクチンについてのお知らせでした。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はミルドレッド・ベイリー。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年、火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため、従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では、喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても吸う人だけではなく、周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか。健康インフォメーション、野々市市健康推進課鈴木葵がタバコについてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いては1-1野々市シェアキッチンについてお伝えします。1-1シェアキッチンは飲食店や食品の製造販売を志す人を応援する施設です。まだ店舗を持たない人も日替わりの給食当番として自分のお店の名前で出店することができます。これまでも多くの卒業生が誕生して野々市市内また野々市市外でも事業を展開してきました。1-1シェアキッチンで小さなお店をスタートし食への夢に挑戦してみませんか。シェアキッチンの利用方法には2パターンあり、午前9時から午後4時まで利用する方は6,600円、午前9時から午後8時まで利用する方は8800円がかかります。定休日は月曜日です。月曜日が祝日の場合には次の平日がお休みとなります。利用申込書提出の前にシェアキッチンの見学と面談を実施しています。ぜひ興味のある方は1-1野々市ホームページから詳細を確認してください。お問い合わせは1-1野々市まで。電話番号は076-259-1167、076-259-1167です。ぜひ1-1野々市のホームページを確認していただき、申し込みフォームからお申し込みください。ここまでは1-1野々市シェアキッチンについてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時16分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はアーネスティン・アンダーソン、バード・オブ・ビューティー。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署原谷翔がお伝えします。テーマは応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れた時、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に自ら行動し応急手当を行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらにこの時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事救急は119番、消防インフォメーション、野々市消防署原谷翔が応急手当についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時21分です。
2: 毎月第1水曜日はノーネットノーゲームノーテレビデー。
3: 野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。元気いっぱい菅原小学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。市内小学校の今日の給食はご飯、鶏肉の米粉唐揚げ、野菜のピリ辛、麻婆豆腐、牛乳です。市内中学校の今日の給食はご飯、ししゃもの磯辺天ぷら、もやしと揚げの甘酢あえ、すき焼き風に、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて粟田貴昭市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟田貴昭市長の今週の日程をお伝えします。5月25日月曜日午前10時20分から金沢市で開かれる石川県砂防協会の通常総会と研修会に出席、午後2時からは庁舎内で行われる日本スポーツマスターズ2026石川大会懸垂幕リレー引き継ぎ式に出席、午後3時からは

野々市市文化会館フォルテで開かれる野々市市商工会の通常総会に出席します。5月26日火曜日午後6時30分から庁舎内で開かれる野々市市防犯協会の総会に出席します。5月27日水曜日午後5時からにぎわいの里野々市上井野で開かれる野々市市観光物産協会の総会に出席します。5月28日木曜日新潟県に出張です。午後3時15分から開かれる北陸国道協議会の総会に出席します。5月29日金曜日午後2時から庁舎内で行われる野々市市感謝状贈呈式に出席。午後4時15分からは白山市で行われる真っ当法人会創立60周年記念式典に出席します。午後7時30分からは野々市市民体育館で行われる石川県民スポーツ大会夏季大会野々市市選手団結団式に出席します。以上、阿波高明市長の今週の日程をお伝えしました。

0: ホームタウン七市、七市市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は野々市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 一週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us?永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

KIT BMC 一周回って歌発見。土日の週末にお買い物なんかで新しいお洋服を買ったりすると、すぐにそのお洋服を着ていきたくなるので、月曜日に着る確率が高いかな。なかなかテンションが上がらない週明けですが、お気に入りのお洋服を着てテンションを上げていきたいと思います。今日は大橋純子、燃え尽きてからお送りします。1982年、昭和57年リリース、大橋純子、燃え尽きて。

橋純子燃え尽きてお送りしました。2004年平成16年にリリースした光永良太のアルバムインディペンデントからお送りします。光永良太満ちてく月。

道永良太、満ちてく月、お送りしました。1978年昭和53年にリリースした岡本忠の曲です。岡本忠、冬。

金沢工業大学23号館1階にある学生ステーションの掲示板に、新入生へメイクのお悩みトップ5が貼り出されています。ご覧になりましたでしょうか。今はね、高校生でも綺麗にメイクしている子もたくさんいるから、メイクのお悩みも昔とは違うかもしれませんよね。ここではトップ3をご紹介します。第3位からご紹介しますね。第3位は、朝急いでいる時のメイクや時短方法。これね、学生さんじゃなくても社会人でもあるんじゃないかな。少なくとも私はそうです。毎朝どうやったら手早く綺麗にメイクができるかということを考えてメイクしてます。第2位は、アイメイクの工夫、おすすめの商品を教えてください。私も知りたい。まあ年代によっても違うかな。第1位は、皆さん何だと思います？これがね、私正直驚いた。だって私が高校を卒業して、さあメイクしますよっていう時に一番最初に抱いたお悩みだったので。第1位は、メイク初心者におすすめの商品を教えてください。わかる。だってそもそもメイクをどうやっていいかわかんないんだもん。何使っていいかわかんないんですよね。いろいろあるから、ありすぎるから。第1位のお悩み納得です。この貼り出されているお悩みに対してアドバイスを書き込んでいただきたいと思います。書き込み期間は5月11日月曜日から始まっていまして、1ヶ月間です。来月の6月11日木曜日までアドバイスを書き込むことができるようになっています。ちなみに今の私がアドバイスを書き込むとしたら、3位のお悩みに対して私が学生の時に行っていた時短メイクは、とりあえず日焼け止めを塗る、そして濃い色の口紅を塗ったらメイクをしているように見えるので、それで完成、学校に行くという感じでした。アドバイスになってるかな。男女年齢関係なく、メイクをしている方ならどなたでもアドバイスを書き込むことができるようになっています。新入生でもこういったもの良かったよなんていうアドバイスもぜひいただけたら嬉しいですね。皆さんのアドバイスをお待ちしています。詳しくは23号館1階にある学生ステーションにお問い合わせください。

TTBMC 一周回って歌発見。1979年昭和54年にリリースされた西城秀樹のベストアルバム、ヤングマン秀樹フライングアップから、1976年昭和51年にリリースされた16枚目のシングルをお送りします。西城秀樹、君を抱かれて熱くなれ。

西城秀樹、君を抱かれて熱くなれ、お送りしました。2012年、平成24年にリリースしたヒップホップ MC AK69 の7作目のシングルをお送りします。 AK69 スワックウォーク。

AK69 スワックウォークでした。1976年昭和51年にリリースした内藤靖子のアルバム「ないないづくし」からお送りします。このアルバムはリリースから3週回ったくらいになるかな、2014年平成26年に CD として再リリースされています。このアルバムの中から内藤靖子、抜け殻。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1957年ビルボードホット10020位の曲、パットブーン、温めてあげたくてお送りします。もともとはエルビス・プレスリーのために作られた曲と言われていますが、エルビスはリリースすることなく、パットブーンの代表曲の一つとなりました。一周回って海外編、1957年リリース、パットブーン、温めてあげたくて。

PMC 一周回って歌発見。研ナオコ4枚目のオリジナルアルバム泣き笑いからお送りします。1976年昭和51年リリース、研ナオコ微笑みの挽歌。

研ナオコ微笑みの挽歌お送りしました。1982年昭和57年に遠藤京子がリリースしたシングルです。遠藤京子、片方だけのイヤリング。

遠藤京子、片方だけのイヤリング、お送りしました。大阪松竹歌劇団 OSK 出身のメンバー4人によるグループ QTQ のファーストシングル、ラブの B 面をお送りします。1965年昭和40年リリース、 QTQ 青空に両手を。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

TTPMC 一周回って歌発見。1928年昭和3年リリースの曲をお送りします。佐藤千夜子、ハブの港。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ、私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気。米沢電気工事株式会社。
1: 白山市の富士丸福ってどんな会社？
2: いろんな商品のパッケージを作っている会社なんだ。
1: パッケージ？
2: 大切な商品を包むんだよ。
1: パッケージは商品の顔になるもんね。
2: 段ボールとパッケージで有名な連合グループの会社、
3: 富士丸福。
4: 毎週月曜午後2時から
5: 国際高専の放課後ラウンジ。
6: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
7: You're gonna love it.
8: Look forward to
9: it. 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。
10: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

羽咋市ではいよいよ5月31日日曜日に本州初となるトキの放鳥が行われますね。能登の空で大きく羽ばたくトキの姿を私も見てみたいです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ディオン・ヌ・ワーウィック、 Don't make me over.

ディオン・ヌワーウィックで Don't Make Me Over でした。次に紹介するのはプラターズです。アメリカの R&B コーラスグループプラターズ。ロサンゼルスを拠点に活動を始め、女性シンガーを加えた5人組のグループとしてマーキュリーレコードと契約しました。リードシンガーのトニー・ウィリアムスの美しいオペラ唱法が特徴です。1955年にリリースされた Only You は R&B チャートで7週連続1位を記録しました。その後もトワイライトタイムや煙が目にしみるなど数々のヒット曲を世に送り出しました。今日はベスト版の中から1956年に発表された曲を1曲お届けします。それではお聴きください。プラターズ、ヘブン・オン・アース。

お送りした曲はプラターズヘブン・オン・アースでした。次はコニー・フランシス In Your Arms です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

さやが空に向かって実る空豆。細見綾子の句です。空豆はまことに青き味したり、空豆を食べたところ本当に新鮮で青々とした味がしたと呼んでいます。空豆はまことに青き味したり。細見綾子の句でした。先日、そら豆に麹、塩、唐辛子を混ぜると豆板醤ができると聞き、とても驚きました。調味料を作るというのはあまり馴染みのないことでしたが、それだけの材料でできるなら挑戦してみようかなと考えています。黄金の喉は歌い継ぐ。FM N1 ゴールデンスロート。FM N1

第二スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ライオネル・ハンプトン・オールスターズ、Cm ブルース。

お送りした曲はライオネル・ハンプトン・オールスターズで C マイナーブルースでした。続けてお送りする曲はデビッド・ローズ楽団、墓場です。

おかけした曲はデビッド・ローズ楽団ボジョーでした。最後の曲です。ロブス、ムービン。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市久保の小坂ハイツです。全室随時大改装中です。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよういつも見守っています。明るい大家ですよ。
0: 小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
3: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
5: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
6: のの市で難関突破。
5: 毎週月曜日午前8時30分から。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング。

最新の楽曲を聴きながら、あなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

野々市市内でもランニングをしている人をよく見かけますね。カラフルなシューズにも目を引かれます。シューズでいうと4月のロンドンマラソンで人類初の2時間切りとなる1時間59分30秒で優勝したケニアのセバスチャン・サウェ選手の履いていたランニングシューズにも注目が集まっています。私が履いてどうこうなるわけではありませんが、ランニングを始めるきっかけとして気になっています。今のところ気になっているだけです。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はアデューです。4月22日にニュー EP アデュー5をリリースしました。女優としても活躍する上白石萌歌が歌手として活動するときはアデューの名義で歌っていますね。彼女の透明感ある歌声をお聞きください。新作アデュー5から1曲お届けします。アデュー、元気。

お送りした曲はアデュー元気でした。次は離婚伝説です。9月に 2days で開催する日本武道館公演が両日ともソールドアウトしたことを発表していました。今人気のユニットです。そんな彼らの人気曲をお送りしましょう。2025年の作品、離婚伝説ファーストキス。

お送りした曲は離婚伝説ファーストキスでした。3曲目です。4月にリリースした新曲アイナジエンドルミナス。

お送りした曲はアイナジエンドルミナスでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。先日、就職情報大手のマイナビが、来年2027年3月卒業見込みの大学生らを対象にした、就職企業人気ランキングを発表していました。このランキングによると、北陸3県でトップだったのは、薬の青木で、6年連続の1位でした。また、2位のシステムサポートに次いで、3位が福井県のゲンキーで、北陸の就職企業ではドラッグストアが人気という結果でした。ここ野々市市においても、系列の違うドラッグストアが通りを挟んで店舗を構えている光景を目にするほど、その数が多いなと思うことはありますが、買い物する人だけでなく、働く側にも人気なんですね。ちなみに私はあそこのドラッグストアのポイントを貯めています。ポイント3倍では忘れずに。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング、 FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。アレックス・ウォーレンのオーディナリー、昨年6月から8月にかけてビルボードのランキングで通算10週間首位を獲得していましたが、今月5月に入ってもランキングではベスト10内に入っていまして、まだまだヒットが続いていますね。お聞きください。アレックス・ウォーレン、オーディナリー。

お送りした曲はアレックス・ウォーレン、オーディナリーでした。次の曲です。アドの昨年開催したワールドツアーのブルーレイ &DVD が今年3月にリリースされています。今日最後はそんなアドのヒット曲をお送りします。アド、ショー。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 一週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンとカラメーカ、もなか、勧進帳、本舗、医学堂の提供でお送りします。

あなたの夢の家を聞き、テイストに合わせて空間をプロデュースします。マックユニオンの家づくりは、あなたとあなたの大切な家族の思いを形にします。

0: ます。
1: 野々市で難関突破。こんにちは、丸ごと断熱住宅でおなじみマックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが
0: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 野々市で難関突破、この番組も204回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう、少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
0: はい、マックユニオンは野々市の泡谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジする人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、株式会社ディーセントワーク代表取締役中田明秀さんです。よろしくお願いします。
2: はい、どうも。いいことはしっかり覚えて、悪いことはなかったことにしよう。そして人生は明るく秀逸に、ポジティブ人間の中田明秀です。どうぞよろしくお願いします。
0: すごい、よろしくお願いします。はい、今回はですね、中田社長にお招き、お越しいただきました、うん、はい、なんかすごいこのね、自己紹介が、この感覚初体験なんですけど今から中田社長ワールドに引き込まれていきたいなと思います。はい、では中田さん、簡単に自己紹介や活動内容を教えてもらえますか。
2: はい、ありがとうございます。僕はですね、金沢市生まれの、金沢市でこういうね、はい、元気に育ってるんですけども、はい、仕事はですね、学生の就職支援の仕事を、もう今でもかれこれも25年ほどやっております。そしてですね、また別に僕は金沢市の、市民共同推進課ってとこの準職員なんですけども、はいはい、ここで町づくり活動ですね、これ片町キラーの後ろにですね、金沢市民活動サポートセンターってものと、はい、学生の町市民交流館ってところがありまして、はいはい、そこでなんかこう町づくりしたいなって方たちをこうサポートしているような仕事をしております。
0: ほうほう、二足のわらじということですね。
2: そうですね、はい、頑張ってやってます。
0: すごい、ね、今まあ実際の本職のね、今25年されている部分に関しての、まあ、その人材のね部分になるんですが、これはまあ自分らしい働き方を見つけるサポートをされてるっていうことでしょうか。
2: そうですね、ディーセントワークって言葉が、もう自分らしいやりがいのある仕事って意味なんですけども、はいはい、なんかすごいいいなと思って、この名前でちょっと会社を立ち上げたっていう感じですかね。
0: うん、そうですか、はい、すごい。で今ね、県立大学さんのすぐ隣に事務所があるんですよね。
2: あ、そうです、野々市のアイバートっていうね、こうなんか産学連携の施設みたいな、はい、とこであります。
0: ね、この間初めてお伺いさせてもらったんですけどね、はい、うん、1階がなんか本当カフェスペースというか。
2: あ、そうですね、
0: うん、はい、あそこがすごい特徴的でした。
2: はい、もう野々市すごいなってとこですね、
0: うんうん、ね、すごい、ありがとうございます。そんな、まあ、中田社長が、まあ、なぜこういった二足のわらじを始めたかっていうのを一つずつお聞かせいただいても大丈夫ですか。
2: はい、はいはい、了解しました。最初僕もあの就職支援の仕事をしている中で、はい、やっぱこういろんな方のこうお仕事のこう相談とか、うん、あとやっぱどんなことしたいのとか、うん、やっぱこう夢とかを聞くんですけども、やっぱなかなかこう夢がこうない子が多いなっていうふうに気づいて、まあ振り返ると僕自身もそうだったんだなと思ったんですけども、でなんでこの子は夢がないんかなっていうふうにいろいろ自分の中でこう自問自答している中で、あ、これなんか社会の方になんか問題があるんじゃないのかなっていうふうに、まあ当時思ってまして、でただその時はじゃあどうやってこの社会に関わって生き方っていうか、どういうふうにやればこうなんか社会の何かできるのかが全然分かんなくて、ずっとこうちょっとモヤモヤしてる気持ちがずっとあったんですね。はい、ほんで2011年のいわゆるこう東日本大震災の時に、はいはい、あ、なんかねこう大きい震災起こって何かしなきゃいけないなっていう、そこでちょっと最初から金沢駅で募金活動みたいなのを始めたんですね。
1: 僕もしました。
2: はい、でその時にね、僕中学生が 1000円入れてきたというのがすごい僕の中でこうショックと言いますか、
0: は
2: い、うん、僕もなかなかこんな募金活動でも2000円っていうか札を入れたことないなっていう、中学生のだって1000円って絶対大きい、
1: でかいでかい
2: じゃないですか、うん、これにちょっとすごいね感銘を受けまして、なんかもっとなんかこれしなきゃいけないっていう

0: ふうになんか急にこうスイッチが入ったんですね、
1: はいはい、
0: うん、でその時ちょうどなんか金沢市の市民共同塾なんか第一期生募集みたいなのがあったんで、そういったのこう応募したりとか、あと現地の東日本の方にちょっとこう震災のボランティアに行ったっていうのが、うん、まあ、最初こうきっかけですね。
2: なるほど、
1: はい、そうだったんですね、うん、なんかまずそもそもまあ夢のない子が多いんじゃないかっていうことに気づいて、でもそれは社会の方に要因があるのではないかっていうところに目を向けて、うん、今実際は地域活動も同時にしてるっていう、う
0: ん、はい、
1: はあ、実際に本当にお忙しい毎日だと思うんですが、中田さんいかがですか、その働き方具合というか。
0: そうですね、僕はあのよくあの1日は24時間ね、1年は365日で時間はみんな平等だよと、
1: うん、
0: 時間の使い方にこう、ね、差が生まれるんだよみたいな話はよくしてまして、はい、なんで僕もそのどこまでこういわゆるこうながらの活動って言いますか、うん、同時進行でできるのかなっていうふうに思ってまして、
1: うんうん、
0: 最初は僕も最初あの公民館委員っていうのがね最初スタートだったんですけど、
1: うん、
0: で公民館委員やってると結構ねあれよあれよといろんな各種団体からあのこれもやってあれもやってっていう風にちょっと言われるようになってたという、
1: うん
0: うん、で最初はあのすごいあの苦痛でしたね最初は。
1: へ、
0: うん、どんだけ役やらされるんやろう
1: とか、うんうんうん、
0: あと類似団体がすごい多いなとか、
1: あ、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: ここの違いは何なんやろうかとか、うん、よく最初はありましたね、うん、はい、
1: へ、でもやっぱりそうやって自分がまあ急に今スイッチ入った瞬間ってあったと思うんですけど、うん、はい、最初はまあネガティブな思いからスタートしたと思うんですが、うん、やっぱり今現在はすごい楽しそうにお話もされてて、うん、すごい生き生きしてらっしゃるなと思うんですが、ね、うん、いかがですか。
0: そうですね、あのやっぱやっていくうちに、うん、なんかその各種団体のこう意義といいますか、あ、これだからこの団体あるんだなとか、うん、あ、こんな活動がこの人たちがやっとったんかっていうのをこう知れば知るほど、うん、やっぱこう面白くなってきたっていうのが今の実感ですね、う
1: ん
0: う
1: ん、なるほどな、はい、ね、なんか本当に事務所もこの間お尋ねした時にはもう事務所の中がなんて言うんでしょう、美術館みたいなアートな空間っていうイメージだったんですけど、なんか本当にね、なんかその学生さんのね仕上がった作品を飾ってるのももちろん愛を感じましたし、なんか本当に地域との関わりっていうのはもう部屋全体に、うん、なんていう伝わってたっていうのがびっくりしましたもん、ね、私衝撃でした、は
0: い、やっぱ何でもこう面白おかしくなんかやっていくと、
1: うん、
0: やっぱこう公民館活動ももっと面白くなるし、
1: うん、ま
0: あ、PTA 活動なんかももっと面白くなってくるんで、
1: うんうん、
0: やっぱりなんか面白くやっていきたいなっていうのは、うん、
1: ね、
0: うん、常に思ってますね。
1: ねえ、そのあの御社のディーセントワークさんの缶バッジ、
0: はい、
1: キャラクターの、
0: はい、缶バッジ、
1: はい、この間私もいただいたんですが、
0: うん、
1: もう帰る時に、うん、あの中島さんガチャガチャしていきませんかとガチャガチャですかと、
0: うん、
1: なんか子供以来してないなっていうワクワク感にも駆られてさせてもらったんですけど、うんうん、やっぱそういった面白おかしくっていう今みたいな発想っていうのはやっぱ大事になってくるんですかね。
0: そうですね、あと何にこだわってるのがやっぱりこうガチャガチャの色も、うん、あのやっぱ10人トイロって言葉が あるんで、
1: うん、
0: もう10色は用意しようみたいな。
1: あれ10色あるんですか。
0: あ、じゃあ10色あるんですよ10パターンありまして。
1: なるほどな、やっぱそういったね、なんか楽しいとかワクワクするとかそういったところにね、なんか気持ちを引っ掛けることって本当に中田さん大事にされてるなと思うんですが、
0: はい、
1: それやっぱ仕事に関しても全く同じですかね。
0: そうですね、あの今でいう就職活動っていうものを、なんかこう学生さんたちってなんかこう難しいなとか、なんかちょっといわゆる面倒くさいなって思う子もいたりはするんですけども、
1: うん、
0: やっぱこうなんか今しかできない活動ですし、やっぱいかにこう楽しく就職活動してほしいなっていう、だってこれ30歳になってね会社行こうと思ったら、なかなか行けないわけなんでね、今の時代今のこの年代だから企業さんも、あ、会社見学おいでとかって言ってくれるわけなんで、やし今しかできないことはちょっとしっかりやっていきたいなっていうのは思いますね。
1: なるほど、はい、うん、まあ、一方でねその市民共同推進課にもね15年携わってるっていう中でも本当にもういろんなイベントとか町おこしというかそういったこともされてきたんですよねきっと、
0: はいはい、
1: なんか一番衝撃的だったエピソードというか心に残ってるエピソードとかってあったりしますか。
0: いや、いっぱいありますけども、うん、いっぱいありますけど、やっぱそのコロナ禍の時にいかにこう団体の活動を止めずに継続していくかみたいなのはすごいやっぱ印象深いかもしれませんね、うん、
1: なるほどね、はい、やっぱりいかにそこを継続させるかっていうところ、うん、
0: はい、
1: やっぱりさっき言ってた目的があっての、ね、その部署というかね、うん、
0: はい、
1: 団体さんなんで、やっぱそこの意義っていうのはやっぱ絶対伝え続けなければいけないっていうような認識でしょうか、うん、
0: はい、そうですね、
1: あ、

0: そっか、なんか奥深いですね全てが、はい、
1: そうですね、
0: ね、本当にすごいなと思いました。中田さん、なんかあっという間の前半でした、はい、また後半はどうぞよろしくお願いします、
2: はい、お願いします。
0: 7-1で難関突破、今日は株式会社ディーセントワーク代表取締役中田明秀さんをお招きしてお送りしています。さてここで一曲をお送りします。中田明秀さん作曲の野々市ここナンバーワン富岡バージョン。

0: 今ほどお送りした曲は中田明秀さん作曲の野々市ここナンバーワン富岡バージョンでした。野々市で難関突破、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香と、ゲストに株式会社ディーセントワーク代表取締役中田明秀さんにお越しいただいてお送りしています。さて中田さん、今ほどのこの曲はどういった思い入れがあるんでしょうか。
1: はい、そうですね、今年の1月に、野々市で、22世紀デジタル美術館というイベントがありまして、はい、うん、でこれを企画してたのが金沢工業大学の、松林健二先生、
0: はい
1: はいはい、が企画してまして、で松林先生の方から何かこう野々市に何かこうユニークな、なんかこう曲を作れないかなというふうに依頼がありまして、
0: うんうん、
1: で、まあ、そこで僕もこう例えば野々市の、偉人シリーズとかどうですかとかっていう話をしてた中で、
0: うんうん、
1: まあ、松林研究室の方から、野々市には、54の町会があると、
0: うん、
1: でこの54の町会に、おのおの、ここが一番だよというふうに自慢できるところをインタビューするし、これを素材にして何か作ってほしいっていうのがちょっときっかけだったんですね、
0: はい、そうなんや。でもうすごいこれね、アップテンポで聞きやすいですし、一人一人インタビューされてた本当の言葉をチョイスしてるっていうイメージなんですか。
1: そうですね、一応54の町会長から、ヒアリングした項目をちょっと過信してたっていう、
0: はい、
1: だけなんですけど。
0: いやいやすごい、はい、
1: で野々市は54の町会がなんか4地区4校歌ですか、なんかね、富岡と本町と、郷地区と忍野地区、
0: はい、
1: っていう風に分かれてるんで、
0: うん、
1: 今回54を、まあ、4パターンですかね、をちょっと作ったっていうのでございます。
0: へー、すごい。もうこれは本当にね、野々市といえばっていう、まさしくこの曲はぴったりなんでしょう。
1: まあ、ありがとうございます、
0: はい、ねえ、だと思います。すごいありがとうございます、はい、本当になんか、ね、これは YouTube でも多分検索できます
1: よね。そうですね、なんか本当に松林研究室が非常に気に入っていただいて、多分先生の方で検索していただけると、
0: うん、
1: YouTube で流れてくるかなと思います
0: ので、ね、ぜひ皆さんチェックしてもらいたいなと思いました、はいはい、では中田さんには後半もたくさんお話聞かせていただきたいんですが、はい、早速今の現状や感情についていかがでしょうか。
1: そうですね、今回もね、こう野々市で難関突破っていうね、うん、
0: はい、
1: テーマなんですけども、僕実は今現時点でですね、今年、はい、今年のやってる役が、まず志島小学校の地域コーディネーター、
0: はい、
1: ですね、あと今ぬか中学校の PTA 会長してて、今だと金沢市 PTA 協議会の副会長と、あと石川県 PTA 連合会の副会長、あと今、息子が今健康にいるんですけど、石川県県立工業高校の PTA の副会長を今やってまして、で今公民館は志島公民館と、高架の、少年歩道とか少年歩道院とね、はいはい、
0: うん、
1: また少年指導院ってまたありまして、
0: ええ、
1: うん、あと保護司というね、
0: うん、
1: いうものもやっておりますと、
0: はい、
1: あと青年部、地元の青年部三級会っていうとことか、
0: うん、
1: あとぬか中学校の同窓会の事務局長とか、
0: うん、
1: あと放課後児童クラブとか、
0: はい、
1: いわゆる学童ですね、
0: うん、
1: はい、そういったとことかもいろいろやってますね。で今年はですね、ここにね、町会長っていう役が入ってきまして、うん、で町会長も来て、で次に町会長やってたら次志島工科のね、年号町会ってあるんですけども、
0: うん、
1: まあ、要は町会をまとめてる会みたいな、
0: うんうん、
1: そこの副会長っていう、
2: で忙しそう、
1: はい、本当ね、仕事も、まあ、言うとこう2つやってる中で、うん、PTA なんかもこんな感じでだいぶコンプリートしてるっていうのが多分本当に今年が一番忙しいんじゃないのかなっていうふうに思ってるんで、はい、これがなんか本当に、難関突破っていうか、皆さんの、うん、やればできるなっていう、
0: へ、
1: うん、ような形で今年やってますね。
0: もう今が一番いっぱい自分に負荷かけてるというか、楽しみながら負荷かけてるっていう。
1: そうですね、はい、本当に、はい、本当楽しみながら、本当にまさにこの言葉の通りで、
0: うん
1: うん、意外とやっぱり本当やればできるなと思ってやってますね、
0: はい、でさっきね、そのディーセントワークさんもそうですし、ね、金沢市の方のも二足のわらじでね、共同推進課もやられてる中で、それとはまた別に究極のパラレルキャリアっていうとこをやっぱり何かその自分で目指したいところがあるから、それだけ地域貢献もされてるんでしょうか。
1: そうですね、 本当ねやっていくうちにこんだけ役も多くなってしまったってのもそうなんですけど、まあ、けどやって聞いていくとなんかそのやっぱり本当にいい活動も多いし、うん、ただやっぱこう今の時代風になんかこうバージョンアップっていうかなんかこうちょっとリニューアルしていきたいなっていう思いなんかもあるし、うんうん、割と僕はやるとこうなんか会にこう所属してるだけじゃなくて割と自分でなんかこうちょっと改革したがりなタイプっていうか、
0: へ、
1: うん、割とちょっとやっぱ今風に変えていきましょうよって言ってるっていう、まあけど多分それこれもあの次の若い世代が入ってくるきっかけをやっぱしっかり作っとかないと、う
0: ん、あ、前も言ってましたね、
1: 多分若い子やんないやろうなっていうのはよく思いますね、う
0: ん
1: う
0: ん、確かにこの間も打ち合わせでね、中田さん次世代に受け継げるような土台を作っておきたいっていう、うんうん、ご自身が変革していきたいっていうお話もされてましたしね、はい、であとはねそうやってあのなんて言うんでしょう、自分のお子さんが、まあ、学校にいるから自分もその PTA としてやっていくっていうのはもちろんすごいことだなと思うんですが、一方でその保護司とかそういった学童とか、なぜそういったところにもまた興味を持ってやりだしたんですか？
1: やっぱりあのつながりと言いますか、やっぱこうもともと仕事のこうキャリアを専門にしてたわけで、で例えば小学校のなんかこう黒板係とか、うん、給食係も一個のこうキャリアのスタートだなとか、
0: う
1: ん、で小中高とか見てて、でそこから保護司なんかもやっぱこう一回犯罪を起こしちゃってからのこうやっぱ社会の復帰っていうのを考えた時に、
0: うん、
1: 仕事をしっかりしとくとやっぱこう再犯率なんかもぐっと減ってもするんで、
0: うん、
1: なんかそういう活動なんかもなんかまあ自分のやっていく中で、うん、全く抵抗がなかったっていうか、
0: へ、
1: うん、なんかしっかりこっちのができるかなと思ったんで、ぜひ、まあ、何回か言われましたよ、何回か言われて断っとった時もあったんですけども、
0: うんうん
1: うん、まあまあもうやってもいいかなってタイミングでこう引き受けてみたりとかはしてるんで、
0: うん
1: うん、やっぱやっていくとやっていくと本当にいろんな団体のいい部分もたくさん見えるんで、
0: うん、
1: はい、
0: すごい。

0: うん、もうなんか中澤さんの周りには本当に人脈の資源というかね、なんか本当にたくさんの頑張っている人たちもそうですし、うんね、協力してくれる方もそうですし、本当いろんな方々がいらっしゃるのかなと思うんですが、うん、そういった意識とかっていうのはありますか？
1: そうですね、やっぱりあの僕もこう金沢のこの世間の狭さっていうのは逆に好きですね、うん、誰々と誰々が知り合いやみたいなのはね、うんうん、すごいあの逆に好きなんですけども、
0: うんうんうん、
1: だからそういうふうにこうつながっていくとやっぱね仕事とかでも別にそない営業線でもね仕事来るしみたいなとこもそうなんで、
0: うんうん
1: うん、だから全部こうやっぱつながってるなっていうのはすごい思いますし、
0: うん、
1: 多分一個の団体しかやってなかったら多分すごい不安かもしれないですけど、うん、こんだけ役やってるともう大体皆さんもう顔なじみっていうか、
0: うん
1: うん、大体内容も分かってくるし、うん、そんなにこう負担なくできるっていうのは今の現状でね、
0: うん、
1: 割と地域の方がすると、うん、おい中田お前仕事しとるんかって言われたりもよくしますし、
0: うん、
1: 逆に会社の人間からすると、うん、いつ休んでんですかってやっぱ言われたりもしますから、
0: うんうんうん、
1: で本当にねやっぱ時間は、はい、あの工夫次第やなっていうのは思いますね。
0: へー、なるほど。でもすごい今ね楽しんでいらっしゃるなって本当に思いますね、
1: うん、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 皆さんもぜひぜひやっていきましょう。
0: はい、ありがとうございます、まあ、そんなですね中田社長が今後さらに難関突破していきたいことはどういったことがあるんでしょうか？
1: そうですね、まあ、僕も結局これをやってるっていうのはこれ今後の次の世代に対してしっかりこう土台を作っていきたいなっていうのがありますんで、
0: うん
1: うん、だからまあ本当に PTA なんかがそうですよね。よく PTA 不要論なんかもありますけども、うん、やっぱりあのやってて思うのがもう本当にこの団体はもう学校にとって特にもう先生方、まあ、ないし生徒たちにとってもとても必要な団体だなと思いますんで、
0: うんうん、
1: なんで本当にその次の世代にしっかりこうちょっと、背中を見せていくというようなことをしていきたいなと思ってますし、
0: うん、
1: まあ、多分僕ももう今年で娘が中3でも PTA 終わっちゃうんで、多分これ以上役増えることはないかなと思ってるんですけども、
0: うんうん、
1: ただまあここまで来てるんでも全然うん、面白いなっていう活動だったらぜひもっとどんどんやっていきたいなとは常に思ってますね、
0: うん、なるほど、はい、実際にね中田さんのお子さんとかもやっぱり頑張ってるお父さんの姿っていうのはやっぱり見られてるなとかっていうのは子供さんから、うん、なんていうの、そうやって会話の中に出てきたりとか行動で出てきたりとかそういった仕草とかも見られるんですか？
1: そうですね、やっぱ思春期になってくるとね
0: あんまり
1: 、はいはい、変な格好して学校来るなみたいなのも ありますし
0: 、うん
1: うん、多分どうですか、多分大方嫌なのかなっていう時期もあったりとか、ただなんか状況によってはなんかうまいことをこの PTA って存在をなんか利用されているなって時もあったりとかまあ多分その辺は子どもたちも多分うまいように僕を使っとるんやなっていうふうに、はい、思ってますね。
0: なるほどなるほど、はい、でもね本当に着実に今頑張られてることっていうのは絶対に子どもたちは見てますし、周りのね親御さんとかを見てそうやって会長についてきたいとか中田さんについてきたいっていう思いのもと皆さんでやられてるのかなって思うので、やっぱ今ここ一瞬を大事にしていきたいなって改めて私も思いました。
1: そうですね、はい、うん、なんか本当子供が元気がないんじゃなくて大人が元気がなくなっちゃってるんで、うん、もう大人たちがちょっと元気を、ね、持って地域活動してほしいなと思ってますね。
0: なるほどです、うん、はい、ありがとうございます。まあ、では最後にですね中田さんの方から皆さんに一言何かメッセージはいかがでしょうか？
1: はい、そうですね、もう地域ではもういっぱいいろんな課題とかね、
0: うん、
1: けど面白いこともいっぱいありますんで、
0: うんうんうん、
1: ぜひぜひ本当皆さんのこの新しい価値観でですね、地域を、活性化できるような、ね、はい、取り組みをねみんなでやっていけるととても楽しい石川県になるんじゃないのかなと思っております。
0: はい、ありがとうございます。このねディーセントワークさんの方でもね社会に出たばかりで悩む方も多いと思いますが、皆さんいつでも相談してくださいという温かいメッセージもいただいてます。
1: はい、
0: はいはい、ではたくさんの質問に答えてくださった株式会社ディーセントワーク代表取締役中田昭秀さん、今日は本当にありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 7-1で難関突破では日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。7-1で難関突破、今回は株式会社ディーセントワーク代表取締役中田昭秀さんを招きしてお話しました。はい、いや本当にね中田さんも二足のわらじを飛び越えた、
2: うん、ながらの活動
0: そうそう、
2: はい、
0: でもこれも本当にすごい究極のパラレルキャリアということで、
2: すごいね、
0: うん、やっぱ自分自身がやりたいなって思ったことを本当に一貫してやってる、うん、プラスやっぱり地域のため未来の子

0: 子供のためっていう土台作りに関しても、はい、本当未来のことを呼んで今ここ全力っていうところで、ね、なんかすごい勉強になりましたし、
1: 地域でね面白いことでね、うん、言われてて
0: すごいですよね、
1: 面白いことあるよな、
0: ね、であとはね最初の自己紹介がね、うん、アイドル風で、はい、あれ、はい、ちょっとパクりたいですよね。
1: なるほど、
0: うん、あれなんか松尾さんもありそうですけど、
1: はい、
0: ね、なんか作っていきたいですよね。ね、であとは本当にですねこの中田明秀さん作曲のこの野々市ここナンバーワンっていうところも、うん、あの富岡バージョンを今回流させてもらいましたが、うん、それ以外にも残り3つ、
1: はい、
0: ね、あのそういった地区のバージョンの歌っていうのも YouTube で聴けるそうなので、うん、ぜひ皆さんこれも注目してもらえると嬉しいです、
1: はい、
0: であとはですねあのディーセントワークさんのホームページを見ていただいたらもうぜひ仕事や人生に悩んでいる方々ぜひ相談してくださいということで、また地域を盛り上げたい方もぜひということで温かい言葉をくださりました。本日の野々市難関突破はパーソナリティ
1: 松尾博之と
0: アシスタントの中島優香とゲストに株式会社ディーセントワーク代表取締役中田明秀さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FM の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市高橋町のパストラルハイツです。モニター付きインターフォンで安心安全、冷蔵庫洗濯機電子レンジ設置済み、大きなクローゼットで収納 OK、 快適なスクールライフをエンジョイして。
0: パストラルハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電。
3: 電柱の上にカラスの巣を見つけたら、
4: 巣が電線に触れると停電になることがあるため撤去する必要があります。撮影してホームページから写真をお送りください。いち早く提供いただいた方に謝礼を進呈いたします。
3: そうなんだ、
4: 北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
6: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。
7: 金沢工業大学。

0: おはようございます。5月25日月曜日午前9時を回りました。今日も元気です、ナースよしこと。
1: 今週も元気印 FMA の中村圭介です。
0: いい季節です。数年前までだったら やっぱり5月っていいよなって思ったんですけど、すでに暑い車に乗ってても暑い
1: 今の気温が 24.8 度を観測しています、ね、
0: 今日最高気温は、27度と見込まれております。
1: 27度予想ですか、
0: すごいね。夏どうなる、うん、あというのを思っておりますが、昨日なんかも眺めておりますと、うちの周りは田んぼだらけなんですけれども、田んぼの緑が本当に苗が濃くなりました。わあ、しっかり根付いてんだな、これがお米になるんだなと思いながら眺めていて、そこにツバメがツーッと飛んできてね、やっぱりあ今の季節はいい感じだななんていうふうに思いました。
1: 先週言っていた永瀬さんのご自宅のツバメの巣っていうのはどうなりました？